0: Mwaifanyi mbo mbuya tambo tinkazanga ni mama.
1: Tinkazanga ndi mama.
0: Mashi onseni mba mamada ne wa wa wa wa.
1: Inga binga binga.
0: Anachembra ninkazanga ni mama si mamada ila.
1: Ha? Anango nyama zombo wa wazi.
0: Burani kumata mafika machibesa didi.
2: Machibesa didi. Mwachirotano.
0: Tiripu fenombu imu eh.
2: Vigatu.
0: Zina na chisa inolongiremu.
2: Ndi kulongera kuno ku posto administrativo Shiramba, distrito Shemba, provincia Sofala, Repubblica Mozambique, alikulonga ndi Sergio Paza.
0: Muito bem, taiva dungu, mbwenye tachimwana kuichurua na kutimbwa zinjimbo kutowera kutakudziwe nimbo.
2: Brigado.
0: Kapu mapeta semana nsiku leru sabudu, munapita tani?
2: Kunja kungacha ndiri pano kudokera pano pa mujanga pano pasiari dimingu ndinawomboka ndikwenda ntunda doa kukhalira komboyo
0: mwende kuteti
2: ndikwenda kuteti
0: mwemuti mumwene kapo mapetu ndi utafa mvunzo atukunu ife tinamboka ishi inefikuno kapo maonero
2: ya maonero mbuya pataginyo ndikuva mfanango kulonga kuti mwana dawa amenyamaje ndikuona kulonga kuti mwana osha atomakali.

0: Ferradi Mosambiki pan pabeira. Programa njio kucheza pantukozi. Kwanza ngikona kutafika mulendo tai.
1: Ngona teke teke teke teke. Nganga liduzi funa kubwa. Ngona teke teke teke zangu teke teke teke. Bwerani kumwanza mwafika machibesa didi.
2: Bondia.
1: Bondia mwachiratani.
2: Kachora zinimbuima.
1: Zina na chisa chinalongeremu.
2: Mariamu Musa Mavungira, Mavungira Mumatadoro.
1: Maha, kapo, mpoka tukunu mwevesera?
2: Asidaiva, dread time, asindifaratu mapatika, mashipakate hapa mbonyi na ikitambu. Captain Spencer, nita kulesteriwa, ati yedolonga mbakulu, ati zogodo ngu sinza, kuipangu siya mungu.
1: Mona tu, kapo, mpoka nita kulongera kuti, pakali na pai na mai, ana wawiri, ui mwana mamu, ui mwana nkazi. Soki na kuti mwezunu dia Cidade da Beira. Mbachemele sana kuti bwerana pale mpa nyumba tipasirani festa ya Cidade da Beira. Najira pa nyumba pape wao. Mwana wa mamuna, mwana wankasa bwera pa nyumba na mwanachi. Mwana safamba. Sabida bwere, pe wachemba kalipa kondi pe ati samisami. Sungho pe ati mbalangana kunjira kwache. Mwana bwere mwana wankasi, mewacha tamanga kwenye kakwata mwana. Wa mwanachi wankasi, ate pa nyumba pache. Tukula masu pangonombo kuna mwana chembo mamunambu na mkwenya chembo alikubwerambu figa kuli nguntukula mwana wankwenyache kumuikapansi ngumpata nkono kwa namba famba tepa nyumba pache. Mbwenye mamuna pe wawo akaona kutipe pipi mpia kupia ni pia dodomeka pia ni pia famo madidi nkufunza mwanache kutipi. Pida chidusi na mwanache kutipida chitame wanumbushu adodomesa kaninga sankula uya mpata pangonu uyu mpankwata. Mwana chembo ooo tawa penu pika itikakali penu nkabe. Shoku na mati ya kapwera pansi. Kapwifile pina funise kutipepa dadawa. Ndi mwana adamenya machi. Uo pena dadawa ndi pewache. Adasomulula pena dadawa ndi machi. Natangu di kwata mwana. Mbaina mbafambisa.
2: Ye bae huyu adawa.
1: Payu penoe.
2: Kuda. Bae huyu mamuna umayale.
1: Mwana chiromuzi.
3: Madala.
2: Mwana chiromuzi si ya adawa.
1: Aha adawa.
2: Indu hapiona no. Mungu hapiendu hapiona nongate pala mbizidanensa hii mbanduwa ni maidi kando ya mala ya mala awa mamazana mamazana nkati mwao
1: ya sati taya kafuna kuzapasira na para kuteaoni mpianji pina funa sisanyi lopi hapu kando ya sati taya
2: ahana nongate po amala pasirana amala pasirana amala kwenda amala kwenda hii pae mbadavundisa mai kadi mai kati mwao ya mai pida unene masuka atipire sitepo tae iye maya na vungisa maona nje pae matamangira mwana medzala mwantukula ate pano panyumba maona mwana wankwenya mwanu basi mwankwenya mwaku basi mwafika mwantukula mwusi ya ponto panse mwumfambisa te intintari munu agora pepali mae pia kanonga pia ipa. Onse ni mbananu. Inki chita sasawa. Na kudini chita mkuruza. Nkonu tambize. Nkonu uwezi. Onse ni mbaku. Adapasa mika nzo kutimwana menye machi. Ndi baba mtu. Iu nunga ndipaye wapiono. Na msumuru wanka zako. Machi liko liko. Ini ndaona na pepo bae.
1: Aha. Jembo apisumula na kutipana ngumwanachi ndia na mpamvu ya anyanya na kusumula nkabi funachinya. Tede mfunzire mwanachi kutimaku mpida chite mpedidi mwanambu uwi.
2: Huku iye pae wa nyinda mwana ndi bokuseru.
1: We bokuseru tani suka. Awoni pina chita machi tani.
2: Sitepu tato. Mwana sha na fuzamu zi sitepu. Dago wa menya liru babachi na machi banja maa. Ni alipabozi.
1: Alipabuwa.
2: Anasia kubichita.
1: Aha.
2: Mungu nsamengi watayo. Sikita funza mungu mbava. Angati anamakutu anasia. Angati nkabi bakutu tae mungu ambalambute pari.
1: Kapuife kuno tinapontu mifunzu kuno. Kwa penu muna 45, 90, 180. Muna pifa pepi nchizo nguipi na dinyeru za nchizo ngu. Pina vifuma ningi tae para tibitumburu zinchi sena. Muna kwa nisa matike.
3: Machereni machereni ya.
1: Hapa na.
2: Ya kuwa kuntikwe ne.
1: pana 45, pana 90, pana 180, pana 360. Para pirongo chisena.
2: Na lesera ne 90.
1: Apuleke, unkuluzika, unkulesera.
2: Maningi, maningi.
1: Aha, pitani.
2: Bazika, unkwenderatu biyo.
1: Maha, tendeni biatu 90.
2: 90, masheni iji. 90, masheni mapemba.
1: Mm-hmm.
2: 90, ni masheni mapemba.
1: Mm-hmm.
2: Ndali mirana pepo.
1: Mwone ranu mbanewa. Kapo.
2: Ndimo bae.
1: Prekani munikiro bali na shamwali.
2: Chakuto mandi na mwanyika mewanga Teresa Dai Sagwati.
1: Mm-hmm.
2: Chachuiri ndi na mwanyika na piananga. Na kamwene. Na balianga.
1: Mm-hmm.
2: Na dzukuruanga. Na dhukuru wanga unangu wa lafika disuri, unangu le maputu, nukwa perekela mwanyikiru. Na ya vanga, na muna mai wanga, na mwanankazi pai wanga, le mutarara, poshtu nyangoma, kwa mbu ya muyapa, ni
1: mm-hmm.
2: Fatima mpenya wangu nda joseni, na anati ya kalimanungo kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Na imwe mbukweku, anatipatila mabasa, masiku na masikati, mjikonda gona, kwa mesari nchishano, atelero nsabudu.
1: Mm-hmm.
2: Tisa kutoko zani, murungu mba simbe.
1: Takuta na kutisimba kwanu.
2: Kafuna mbu nyimbi, bozi pene, pina kozeka pene.
1: Ninga nyimbu ipi?
2: Ya baipaza, taona anapanto kozi.
1: Oh, inendi, haifembu lero mtaziku ipaula na mkabi, maji paso gulu pandima, natitisanzike.
2: Mande, ande.
1: Takuta.
2: Yebo, paipaza, pindalonga, upepire, kutimbada kalamba yanga, mbida mpasa kinyendu. Awene nonga pastorini,
1: oh.
2: Asapangatani makirendi nkati macheche.
1: Oh, yebo, ni muntu, yebo, ni muntu mbo nyamambu, wana pisa mfambu kupambu ye.
2: Uwa.
1: Hmm.
2: Agora nkati macheche, makirendi, anga menyana, wena, na kuizira, menye, na mudomu.
1: Ah, aifunulia mwakuipa, rai?
2: Mwakuipa, mbada kambalanga na mpasa kinyendu, ya wena gradari na hape pepare busadi kinyendu, atema ane kinyendu buruse pereku.
1: Takuta ni mwonero na kadamuna na mwonero achi mainkulu.
2: Andi vai.
1: Pionsena za piona pansigu za kumalisa.
2: Ndibo mwene.
1: Takuta, machibesa didi.
2: Obrigado, vai.
1: Obrigado.
0: Kapo nzanga, ifitunga tipe uke pangono tumekumwa mazi.
1: Ife tafunika tito mekumwa mazi.
0: Ahele, timizi pa
1: tinabwela ponto. Kapo nziti pano, tingendela tukawona ndu uwiri na mapindi makumatatu na matantatu. Sansa 2:36.
0: All right, timizi pa
1: tinabwela.
0: Ahele. Manyerezera pangono mizimu.
1: Mukumva madama tukunyula delo.
0: Tumanyerezera pangono agoros.
1: Kula musiramu na kulondana na musiramu mizimu.
0: Adati fungisa zanga.
1: Kakama.
0: Adati paka ndiwo.
1: Ngabi kunduwa.
0: Ngabi.

0: tripan panyumben pepe radio Mosambiki. Mwadze mwafika machibesa didi.
1: Machibesa didi ya.
0: Machibesa didi zina na chi makamaka zina na chisa chilongeremu. Mbuya kuwanda, mbuya kuwanda. Kapo chitekete kimukuchivesera kwa maino emia. Aha. Kapo, kapo, mboka tukunu mwevesera mbuya baretu. Aha, tigwandireni, tigwandireni, tigwandireni hapa tiwoni mbane hapa nafuna kutia endi pasogoro.
1: Nao hile la dawisa nao manu wanga da menya mai ya wa. Chitantimo, chitantimo wala iva, nopodia kumenya mai.
0: Aha.
1: Na dawisa, pureke memo ya pifa na pai kutia papa kumesana na mama, yu nopodia kupitia mba. Programme ya mama na papa njawe ni mbamesane, so Iye pa kulia kato pizwe pia chukutipu wanande ni panipara kafunika pishimaiwe ya sakura. Ana sakunika za tonga nabu diyache. Na wele ndio ya kuti amenyane za kepa itonga mifeso.
0: Aipi. Maonero anumbane wa mbuya.
1: Na taona tepo ife pae. Manu watu hawa na tonga abu.
0: Kapu mwembu mapeta semana leru sabudu muna apitatani mbuya baroti.
1: Na ife pano leru sabudu tikipano kwa nyomba.
0: Mhm.
1: Mangana na dimengu tunaenda ku Greja kwenda kaona na habari ya kucheki.
0: Mhm.
1: Buka kucheki tripanda kwa nyumba ngapi kwenda kutaja.
0: Ha, kapo operekani munikiro habari na shamwali.
1: No, cha kutoma tunaongisa imwe pae siku tasikani wangani.
0: Ndakuta mamuna nkuru.
1: Na pae rusi ya tambo pepo boza ya bomba wange.
0: Takuta mbuya baroti.
1: Kwa hivyo mininu, Na pai president pai Tiago Tuari Bawange,
0: mm-hmm.
1: Na kuwa sija fazwefu kutasaonela msokatu limba wangu mpene kwa kupela. Mwene kwa kuna ukupai Manuele, Jose, Manuele Mwati. Asaoneka ku Montichubu. Napai Manuele Mwangu, Nyanjira Bawange. Napai Joao, Jose Nisandraza kunkoko nyapindi Bawange. Na azija sandiziwa kuno, napai Meza, Mavizinyuanga. Na mano wano dele tika kanao kujireja huku pai Vasco Tascani mkuru nangu kontiriru wa mpanda munu maigireja mazinja mpanda
0: takuta takuta takuta takuta
1: tika kanao leo tawangisa nao mezi wansea sadisika njini armando tambora kuanda bukila panu pa mpanda
0: takuta mbuya kuanda mapeta dida semana leo nsekwe sabudu
1: takuta mabasa badili
0: makulukotu makulukotu.

0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantoko zimaza mafika alo
1: Machibese ya didi
0: mbuya machibese ya didi kapo fala inavefya kugalamuka njani mkulungira kupi baba
1: Mkulungira mkulungira kupi saidoni mbukira kuno paposhi timi sadiwe pakumbawa saidi marini
0: Mbuya saidoni
1: Inde mbuya
0: Mkulungira maringwi
1: Maringu ya hapa kumbansai, lokalitati ya kumbansai, disiti ya Maringu.
0: Andi baba, kapo mbuya saidi on tipangeni, Maringu kwa chena tani lero ya Maringu.
1: Maringu ya hapa chena, kwa didi kuna bingu mbingu. Kwa didi kwenye pano, tidaota moto pano, kwa tukuno, sinunguni zini watu uno, baba Maringu muno, zinasweka muno.
0: Andi, nangabe, ngabe. Alright, kapo mbuya saidoni?
1: Yende mbuya.
0: Tipangeni, ife munu mshutu na radi Mosambiki tina kafe munu kafe. Mamuva kwe kupenu ngabe.
1: Damba mpoka mpoka.
0: Tipezeni
1: mbuya. Wana mamuna uya adawa.
0: Adawa na papi mbuya?
1: Adawa na pene diwa iyo, wana utima kwa tandiriwa mwana. Iya na kwa tatani mwana, panangwa wana utiwe na ule. Ngonombo uye ninkuru, anteteza. Akota utambiri na sesha nea tegeadle nkabe zinibai patakabu. Koko sentonga tangu ya manaji wa mamuna pia chita iye pia dudumeka.
0: Ime mkulongera tepu na kuti pia chitika kuna anzani. Pinga chitika mbo kuna ime muna komera?
1: Dondoe. Vina nikomera mani kwa wama.
0: Mbuya saidoni. Mbuya saidoni.
1: Ine mbuya.
0: Numpodini longa tepu.
1: Wanti, nda longa tepu ini ndaona vene mzanga.
0: Alright, bo. Mba maoniru anu, adadawa pepo ni mpale nzatu ushu.
1: Mpale nzanga mwene chilo pamuzi, adate kita hii, mkamwene banga mwangwana natambiru wambo, ni manakwene sikiambo wa mkamwene ya mketirizu wambo. Maoniru anga ipesa, nyangana fesa niya, zaji wazi nkabina tangu ya pokosu, nyangana kazi mkuru kumkuru kuisa, mkuru kundu zentene kumala kuwaneka kuta etu nisadawa, tinda wanga tinepo.
0: Alright, ndi maoniru anu. Kapo, mapeto asumana muna pita tani kwe kumaringi baba.
1: Ine mapeto sumana kungachena pano lero pano kuma ndili kumanga nyumba zanga kuti Mungu pano ngatabwa tsukulu safuna kumanikana na nyumba. Domingo nenda mugereja masumana anga naita tinibo baba.
0: Mwenyikiro mbo nenda kunani daka mao.
1: Mwenyikiro na tomo manyika nkazanga nkuru ndina pano lita Musa kama nungu akanga jivu achiwiri ndishina satisono achitatu marita Samueli. Mwananga Mateo Ferrao, Domingo Ferrao, Jemi Ferrao, mwananga Jondinya Ferrao. Na mtena kama nyanga kare manungwa kwanga. Ndienda kutatazo anga Musa Nzero kare manungwa kwanga na nkazawa maidamita. Nyamanganga jeta saidono kumwanika kwenye kumitondo kumunyamatana. Nina mwanyika pondo shamanenda manyoa. Akari manungwa kwanga na kumwanika senga senga. Na zinjo shamari wentenene wakuru kubidi ya radio Mosambiki. Na ime mbuya mwipakaruta mzizuno ninga na ime pene.
0: Matawa japi na mapukusira ntokosi. Alright, nzatu achitawa panango makredito mba nyatwa. Ife ngabe kulimira, ta ngabe kulimira tikwenda nayo basi programa tu. Ife Radio Mosambiki. Bano panzinda baina. Programa jikani okucheza pantokos. Bon dia.

0: Tidetsera.
1: Tigwandireni, tigwandireni, tigwandireni. Mapolisa lisuzisuza kuona kuti mbana afuna kuti adzende pa nyumba yokupisa apa.
0: Mbuya Patakinyu.
1: Mbuya.
0: Mphoke ichi.
1: Ah.
0: Ndimphoke nangu kuti nebra kuti sikuti inaphande msolo taine. Ah, jove nzango ya dawa.
1: Adawa jove.
0: Adawa, adawa pikulu kakamu, pikulu, pikulu kakamu.
1: Adawa tani?
0: Pose, kudawa, adapasa kudawa mbundi taiwaki, taiwaki adakuzumuka tai. Tepiri safunika kutano kutemera mbushu mkazau, mbanda nao nyumba mbavunda utani, mbanda kutewe. Kwanseli mbazuku watu. Mbwenye tida jiteo piri, inibana ndaziko mera ne mwanako.
2: Zina mbani pa inkula o?
1: Zina ndi mwani mbuya?
0: Zina ndi Bernardo Fernando Branco.
1: Mbuya Bernardo. Mbuya Fernando Bernardo Branco. Ya. Sisi, adawa. Azi kumpitisa nyumba mbamfunza?
0: Azi upitisa nyumba mbamfunza kwa tindazanga, mwana kwa tindazanga, mpida jiteo hivyo pia dawika, azi kubichita vete, mbwenye mbada kala kuzumuka pa wa mundu, huyu mba chendela nkazati, mba mpitisa nyumba, watu wapi da jiteo hivyo, sipepe saye zina tidaenera, mbwenye pa mwono. Kondi tingaenda, mzukulu wakunja na mzukulu wapanyomba, wakunja ni mzukulu wanka mwene, kubala kwa wanka mwene. Na kuwana kwa tinga, kakalasi mzukulu wakunja na mzukulu wapanyomba wa muzi, pe baba ana utundu wakwenda na kwenda ni mzukulu wakunja. Tangraji, hindi ni mwana ndini pae, ndina ana kazi, ndina ana ajikazi, na mwana wa mamuna. Mbwenye, mwana ngazi angabera na mwana ku, na mwanaki, mbabera kunata nyumba banga banu. Mwana anga unamu, mbabera na mwanaki, mbabera nata nyumba banga banu. Hili ninapere kukala maningi, kukala na ushi na ntima, kupasa utundi mwana nkazi. Changu yangi mwana kakatuwala, nunga ninakala nae bano, ninasako kuna pai wachi alikupi. Kwa kutu ninja nine, ndi mbwini, mbwini mwana mwana mwana angatuwala bano, ate kufa, ninakala nae nyumba mwanga, mwana mwana mwana nikala nae nyumba. Nyumba mwanga muna anga karawati a gonera nkono ngadi kitika pe mbuya pata kinyi mukupiva
1: kupiva mbuya
0: si tomera aonsena na menya ntokozi akukibala kuonga kisena cha ndimu mwene mwana nzukulu kubala kwa mkamwene na nzukulu kubala kwa mwana mamuna nzukulu adalemerera ndi mwana mkamwene Nata panangu matuala kufa kwa tinzuku Nzuku wati uli mkwantani Titani Nunte nata veri
2: Mwatitani nunte nata veri
0: Nunte nata veri Mwana
2: Mbuya Bernardo mkulongate
0: Mwana ngabi kudawa
2: Mbuya
0: Bernardo
2: Mbuya Bernardo Mbuya Bernardo
0: Ngabi kudawa Mwana zida wa chindu
2: Mbuya Bernardo
0: Alo
2: Mbuya Bernard.
1: Alo.
0: Mbuya.
2: Ime mukulonga tepo mzatu huyu mpale huyu alikutali. Sipose we are dozi bada kukupasa limbama ime. Ime mukulonga tepo mkumwana kote alimaringwi. Ime mulimuno mbela. Purisi mukulonga tepo. Sumane na punakuza alimuno mbela. Na kusakani. Siyani ntokozi yabe pano.
1: Nemba na kabuzi pastori pato.
2: Pastori pato.
1: Ainda pai pastori
2: busha kutoa maisha enda kuna mai ya chiwiri podia bora kuna imwe
1: pastori kwa
2: mwatitani hey kampare nzano akubwera huko andikeni
1: ye madala kali ngabi mpavu zile pida pilonge para mwana chembuja aneta mfunza ngabi achita posi achita piri achintana kufunza kwani mwana pali pano
2: ago
0: Mkulungate? Mbuya kazi.
1: Kapo.
0: Na mfoka ngambu vani, nukupa

0: Longane.
1: Longane.
2: Pepe já depois já mbuya.
1: Depois.
0: Da kubazana mphoka pano kuti ina mike. Ndiye ngamuntu anakwanisa kuichulula nikupanga.
2: Siyani ntokuziano.
1: Siyani numerandi pano ndakuligarini pachikumukumu tichipirikani.
0: Oyi Seji.
1: Oyi Seji.
0: 60.
1: 60.
0: 09.
1: 09.
0: 8-3-1.
2: 8-3-1. 8-3-1.
1: Zina?
0: Zina Bernardo Fernando.
1: Chikumukumu na zapitanamu. Kapo prekani munikiru wa bali na shamwali?
2: No.
0: Mwazikiru nenda kuna imu muna panisa kutende mbumbe.
2: Mwereke munikiru wa mlangani sanduli.
1: Takuta,
2: lipi kubwela uko?
1: Ah.
0: Mwanisa kutanza isa mbumba na mvoka za kukoma zinu.
1: Na kuroko, nizi za funefi, za funefi.
0: Andi, pitrizani, mbwani, ini safuna, ndipendi chumazo la shumbu ya kutakini.
1: Longani mamuna nkuru.
0: Panzido kupereka mwanyikiru, panzido kupereka mwanyikiru, flandipendi kutanza wa mvoka, musakembo nsiku, musakembo nsiku, mwazo, mwititi na kweru.
1: Mvoka, rae?
0: Mvoka, si, si chakumosi kumuno, rae.
1: Ma che pronto, ya, ma che pronto, ifamo kanga muninchedze so na chimwana so programen cheza na mphokambu te pamsa kamuninga muninchedze sombo.
0: Ah, ndi ninchedze so tafuna nada tafunika kuti mukhale ninga manana chitemwe ndidzo mapungu musa kutesa chakuma
2: mbuya nditepa mbuya
1: vesirani zanga
2: nditepa mbuya
0: ah
2: programato ya kucheza pantokozi sakwata nzizi maningi.
0: Sim.
2: Agora, eneo inalongemu ya nziza mapongo kwazi na 2 horas do tempo basi.
0: Sim.
2: Nga kwa nirana, ne pangono pene.
0: Sim.
2: Mhm, basi. Ndataira mwanchigwa kwa.
1: Simuna pitipezeni, pina tinapibulusa kuno.
2: Mhm.
0: Wanda.
1: Na unyumbe mpepu ino.
0: Mhm, titepo.
1: Tendeni betu.
0: Ah, mwanyikiro, nga talonga kare, unene upungu. Nda mwana imu muna gumanika pa
1: kaluta,
0: kaluta muna jaisa
1: mbumba
0: aventeri kunyo
2: takuta
0: na onsena nalimide la radio ambuya nijwa jabe ambuya bongo kuti mba pite manungo uji mba pite kumala kwa sumana mwanini wango umwenyikiru nenda kuna kazi nkazi ndi Mai Maria Domingos Alberto kuna Ana Piana ndi Fernando Lucia Betty Bernardo
1: makoma nchi
0: kujado ndi Eliseo Linu Kambira na kumanika huko Nyamapaza Nyakalindi Atajao ndi Nyamainga ndi Lucia Bernardo, kuna Isabel, kuna Rita. Tena kondo kwa deche, olisena anakutana ufalanga mambakucha msipi ya lere ya sabudu, tukuti machinesa nini, pitani mwanini kumala kwa semana.
1: Takuta mbuya Bernardo mbuya mbukukweni pesani mwanini mabasa nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki.
0: Sabiva,
1: ninazo mpoka zanga zingashi. Ah, sazifuna,
2: tipu, nyacheza nizinangu mbu, ya.

0: Unzanga pata maprekera mbuya bias to light.
1: Bias to light, bias to light.
0: Chikona kuti ntokozi atu apata.
1: Mwe mundi modisi mwatamufika machibese didi.
2: Machibese didi kwa
1: inkulu. Machibese didi mainkulu. Zina na chisa, china lungire.
2: Kulungira zina, zona kushungu sura, ndine jmeralda luishi.
1: Muitisimo ben. Tau, kapu mpoka atu yekunu mwevesera.
2: Mpoka atu yevesera.
1: Aha, maoneron. Mkati mpoka.
2: Adawa ndiye mwana da minyampe wache maji sempre pepe bisa kontesera te panu bazona panu ndina inkazi mkulo sali. Asa jita tepo. Asa funa maji mwana wa mamu wa nkazi ki mwana wa mwanache wa mamuna. Idiposhi mwana wa mamuna ndiye zapata basa ki mwana wa nkazi. Maji benko mwana amenya maji. Majina kumenya maji panangu anita nabiyo.
1: Anita nabiyo.
2: Iyazi kumenya tayo. Iso ajita kunzimura panguna. Iyazi kumenya di.
1: Aha.
2: Ampopele
1: da kutangu kutindi maji.
2: Ya hede. Chita mangwana mama. Nampo disangulani. Haya ndi ananu.
1: Aha. Mwone munde mwata wile madidi mwe. Anangu wakachikana chibubu. Funalonga kana chibubu. Kena karonga anipepa kwecha.
2: Nyimbo ile daimbi wa dileka nisangulana.
1: Hei, mona. Kapo, kapo, nsikweleru nja sabudu. Kapo, mpianji pe makamaka, pida matandemo para kutimuchite nsikweleru.
2: Nata machibisano jipano pa nyumba. Mwaluanu kwenda komunidadi, mangwana gereja.
1: Mwemundi mwemwene. Njire didi kakambwe. Kapo, prekani munikiru abali na shamwali.
2: Mwenikiru napeleka kuna paya dandibala, Luigi Nazare, Madalena Tarkinyo, Ngabalianga, Nsene, Anapiananga, na Nsene anyakomunidadi, anandivesera, na Anzanga anyancheza pamutokozi, Maizaina, Maizenia, Maizabeli, Manuemia, Mae Mariamu, Mae Teresa, sondu kujita kwa vakwe ni nga kwa ziwa nkopi na nkopi, nalungaimu.
1: Tinaonana kweruporto.
2: Beno, atome kwera kwene, titome kwa ona.
1: Iu, jaa, macheka nsonga ya nsali pa madilipa wa pamuja.
2: Mae Josefina, pae Tambo, pae Potakinyu, pae Ngano, pae BBC, mbuyanya kwa hawa. Poli chinchinunga kwa vesera tae majitizi nao basi muntima.
1: Waa, nandi fundadora.
2: Mhm, President Swari.
1: Aha.
2: Majokina. Na maya nangu razino alikundiva maimwali. Tiwanga Mari, Mari Mrimba alikundivesera basi komadranga Lucia. George Onsen manungu mbawansi. Na nangu alikutali adrabori atani ani peno nangu ngakwaziwa bo.
1: Mese nangu tingalonga tepa na mazina iwa satione fiti saona mbo.
2: Nada tisaona na neo nyoka ma nervoso ya.
1: Ah, nyoka nervoso mbu ya draboi. Satri kaoni, mase alikukala kutali.
2: Pai ule mbani ule akadapupuza na ife huku mbani.
1: Kupi tika, mbuya maneri, mbuya maneri mwanko.
2: Ya pifa, unaona hivyo.
1: Nah.
2: Mba wange basi paisandu mkusu kushkola Josina mba wange andu alidala.
1: Nyezira chika ne?
2: Nyezira chika manga zo. Napa BBC yao. Na Maimarieta mba wange dia zinu alinondu kufuna numero wao nenga kwa ligaribi.
1: Maimarieta?
2: Na mamuna wene mba wange.
1: Okay. Antali bagara na tangule ndo kwa aeroportu tentika dingane tika onani nkopi na nkopi
2: nada pinga kwa misika tinaenda nga munga tona no tizi kwa nisadi
1: masiki pronta ona kutimu isha mwacheka mfigu imwe
2: nada zati cheka mfigu ene nensale nemfigu
1: agora temu kusaka msonga za misale wenu
2: ngakonde ngakonda kwa nisika tinakarapansi. So na zavisera marelatorio na paingano
1: nefuna
2: na maeniemia na paitambo.
1: Nsikuenda zichiripo?
2: Na dapote zichiripo wa. Zichiripo maeniemia lungatani maeugenia. Ati lero dia timize pano peji. Timize pano vinti. Kwa mara mwezi.
1: Yesu Kristo afunza kuna Pedro konga kuti. Pedro buambuko buwerikunu ya tindikubwera mbuya. Tekensa mazi pangono. Ani sabito kuti tangu upedu chikulipiri changu cha chepa. Ha?
2: Apo ndichino, ndife?
1: Si, safunika chikulipiri eti wambuke, ne? Rekani penula tae, mulungu ndia napidziwa.
2: Na ndia napidziwa. Naika manja mwaji.
1: Ufo ngamara pa nyumba tonsene tinamaa kufa?
2: Mai Maria nalangana kusogoro.
1: Mai Maria Santissima ndiye mai wa Jikirisha natipedza.
2: Basi.
1: Takuta chituru cha. Muna kona kondo razenu kasongu dikira pangonu mpati nchaido.
2: Ife neti sagona tai. Basha ingatari zero raide. So salawata salawata kweni basi ba.
1: Pepi ndi pintu piatu. Pintu piatu nupodi kupigonera. Tengi tipikaliri maso mbitipi. Toma te kupimalisira.
2: Malisira bon. Ah, mbuya damu ndadwala mbuya damu a manopo.
1: Kama tikupanyoka kugwanda nsoro. Imukhala pabodzi ifana tempaka mbamba kucha.
2: Basi imwe mungabuka ifembo salambitigona pangono.
1: Pangono. Takuta.
2: Tabo.
1: Takuta mashimirabe.
2: Wangani monseni kwiko.
1: Chao.
2: Chao.
0: Mashimiralda.
2: Pai.
0: Mukutafuna ma matangu kani?
2: Ndiombezani na zangu anio para ndoni dinero ndi pagari reporto.
0: Ukulombiza kwa jisa itabrigari wote. Takuta mazimena za tinacheza mzizi na go.
2: Ndi kontanji penu, ndi kontanji nuko.
0: Ndi Dejmet Cash.
2: Ah, tabu.
0: Ah, nungu ni Dejmet Cash. Consulta 200.
2: Yeah,
0: ah, so sumale nafuna kuja kuna pizza pangono 220.
2: Chibalibali
0: na nzimu.
1: Sure.
0: Ete chibalibali na nzimu agamba
1: nzimu agamba. Nzimu kucheka.
0: Chibalibali na ine nzimu.
1: Wakushuta sangiri.
2: Nikira ni nzimu anga yo ya uyu bani jitu Filipi.
0: Ah. Ya JV.
2: Ganga karine nsiche.
0: Ah.
1: Nika kwenda kumwa ndinafa.
2: Ngabe ganga karine nsiche.
0: Alright.
1: Ndikatani.
0: Muneiva timize pano.
2: Ande papa.
0: Obrigado, Mashimela.
1: Sama
0: mama. Okay,
1: ciao.
2: Basa befa.
0: Alright, obrigado.
2: Ke branduli.
1: Aha, ke branduli.
0: Obrigado, ciao, Mashimela.
1: Mabasa kusongolo.
0: Ahe, obrigado.

0: Radio Mosambiki pano pa baina programa njio kucheza pantokozi mwaza mafika alo alo alo alo bondia
1: bondia bondia bondia mbaya tambo bondia bondia
0: machero baba
1: ino mbechero madidi
0: andi
1: nago mwena
0: andi
1: mkulongira kunu kukorongoza
0: zina Mbuya João Novaes. Alright. Mbuya João Novaes mukulongera korongoza.
1: Mukulongera korongoza muzangunguni.
0: Alright. Mbuya João. Tipangeni korongoza lero chiro tani korongoza.
1: Korongoza mbuya tambo chiro madili. Zeku bandi tete de mitambo ngabijika.
0: Mhm.
1: Mm,
0: alright, kapu mwanchi gwagwa na kutinzizi atu wakwira njinga ifi na kafe muno mshutuda radio Mosambiki muna kwa nisambu kutipezambu pangona zeruzano penu gabe
1: ya kafe mbadidi kutangizana kambene sopura nzeru
0: anti aha, maoneru anambana dadawa pepo
1: eba tukwana kuti ada wankuru kutiposhi ndiye mpale ule mpurikia ndaka menya mewachi
0: mpale adawa purikia menya mewachi
1: menya mewachi si mpuriki nunga dimashi ambaye mkabe tairisha kuti wabaononoi kodi adudumesi nitao cha kutoma musita kuverana
0: anti
1: peta kuverana si kutafika menye natu kaya bigunensa bigunungu ya tambo le bigunu tani yu dambea ni watu hawa asatungwa manini na kujia
0: mwatitani
1: ane watu asatungwa manini na kujia
0: tepa jamu kulonga tepu mpale adawa maimbo tambea dawambo
1: adawa si mbrikitangwa kiningi ndawa hii mwanako wa mamuna ni vedadi mwanako wa mamuna mwanako wa mamuna ndawa nga kakuti wamba kutia kubwela tepana kuna festa Murishkitari kukini mwanaku.
0: Tendeni biatu. Aha. Ata wambu ya João Novaes. Bukira gorongosa. Ifembo ngamukulimira. Tikwenda nazo basi nyumbo zatu. Na mabasatu. Timize panu.

0: Radio Mozambique palo pabaina programa njio kucheza pantuko simwaza mwafika alo wa mabipi tanita nao
1: alo
0: bondia Michael bondia.
1: Bondia machewa.
0: Ife tachara pina mbo imi mai.
1: Ii, telefoni kwa neta kai kanka zubane jende musu sinchu
0: mbo janeta. Njiratu njibo zene andwa njipa mainkulu muna tirekera.
1: Ande.
0: Alright, kapo.
1: Kwa neta mabasa.
0: Andi, kapo mainkulu, tukulonga nani mkulonga na kupi zina?
1: Mkulonga na Misha kwa pabanja, tirira.
0: Mai Misha. Alright, my Misha. Mm-hmm. My Misha.
1: Uno manganye.
0: Manganye ndi tipange ni my Misha manganye chero atani lero.
1: Kachero madidi mutambo kuchita pia mazitibo.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Alright. Kapo Gabi, mulungu akutikua ya mai.
1: Andi.
0: Kachitika kuno mbangwa munaziva kwe kuna mbuyangano.
1: Ndimo mweni papa, ndimo
0: mweni papa. Mungava nozu, wano kutuwa kufamba napyo.
1: Ndimo.
0: Ama dokumentu wa zati sinariu ibi?
1: Ande.
0: Maona tu.
1: Mwadiwe fatu wa sipa.
0: Ande. Kapu maimisha?
1: Papa.
0: Ifi munu mshutuda rado Mozambiki, tinakafe munu. Mamuva kwe kupenu ngabe.
1: Senda gole ene besi nda komesa pita nyumba ene ne gono kwa sababu ni pirachu kwa lokatunda mudibwea.
0: Alright, kama tipezeni mbomba hapo na nzeru zano pangono mbani ya dada wa pepo hapa hapa hapa. Pansed ninga na nini?
1: Papa. Papa, tutapala na mwana mimba, unofi benzi. Tunajua mwana shetani?
0: Ngabe.
1: Sagur, tungaza bana mwana mvunze kuti mimba mama yako makaratasi analonga.
0: Ngabe.
1: Mwana huyu anafa. Paya gulisa mwana.
0: Mhm.
1: Paya gulisa mwana. Kwa mwana na mpoto kumusa bofutada kutaka mai.
0: Andi.
1: Ureni paya walika kutaka mwana kutaka mkaji wako. Mhm. Aba hiyo mwana alonga kinini ndi kupangira mai. Now, mwana nofa paya gulisa mwana.
0: Andi.
1: Alanga nani? Langana na menya, aenda kabudusa nguo, aenda kwa wana kutakuka hii, ndikepo.
0: Ya ipa.
1: Nampodi, nguru no.
0: Mm.
1: Langana nipai, tisatembera, imu satembera, isatembera, ndia nilizua mungu.
0: Name boss,
1: mba naenda kuzumba, mbwela tusakuma.
0: Chipo na lini, name boss.
1: Mba enda pasi, mba fitua mbabuka, tishi pasi, kumdia iku mafolori, tusakumadi.
0: Chipo.
1: Chipo.
0: Name boss.
1: Adawa. Pai na mwana adawa.
0: Andi.
1: Ah, pai ya gulisa mwana. Mwana no tengu kizio kutanafa. Perke mwache nenga kala. Kwa mtu mapache ngamara. Ate kufa.
0: Agora maimisha. Sipia diri tati nsakile zango. Mwana ushi timpukute. Tai pra mainkulu. Abwe zembu raiva. Pangono tai. Sipia diri.
1: Nefosu mbuya mtazila. Ini mbida ya kwata mbida ya kwa fremba ndibusa mbuku ya shikangwari mbida ya kwata mbida ya kwa sandisa paraya.
0: Akafuna kwa pasa miti ndine ya kilimani. Ife kweku tina miti mikulu hile. Ine nakafuna kutome kuwa nsambisa jobe uyu. Waaa mainkulu mangwana mkuchono jaa kuseka pabozi. Piensene jaa podia kuma kupidua vinsini.
1: Kuya kupidua hii.
0: Kufuna.

0: freezer.
1: Ah, kufunika mazi atume samba pangono jovi. Ah.
0: Si anenda kugereja ngambe na matatai. Kuna kwenye ni bai. Chinchino andu ngana matavi. Kareti na kareni kuna matai kare mungu basi.
1: Chinchino, chinchino ndina goso mama.
0: Inagoso ya pili na maka lishina wanani gereja sabdala jala na makuruna. Agora singadula anapita na kupi.
1: Maegereja anaonefe daladala awa mbatifika ini na maimisha. Mbatipaka ulendo fika kweku. Tinabusa kwa likeru kweza pa egereja pali mainkulu.
0: What?
1: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
0: What? What? What? What? What? What? What?
1: I'm going to go to the house. Basi mainkulu, takiritikari maningi takiritikari, angafuna anatisaka, tinazangu hivi.
0: Inyarunga ini hata, alkuva, alkuva, bazi, bana matebo.
1: Basi, nguseka waimisha, nguseka, nguseka vyatu. Takuta, maimisha. Ini nda kupasa ni nzizi tepo. Mwandivunza mwatishia te telefoni nda tumakuisi ya mkwa tidibanyo. Nda nda kai kwata kwenye chichino panu. Tepo jani kupagari mangawa jani kupagari. Ni kupagari mangawa mama, ni kupagari mangawa. Tumaseka pangono na maimisha para kutia duwale pangono nyatu wa idaoneo para kutia, kutipata kuno. Kapu maimisha, mapeto sumana muna pita tanu kweko
0: Mangana. Mapeto tulibo, mangwana chitaduma yanga, mangwana, natambisa wani wangu Andrade Makunya, Antonio Fumo, Urudi, Chimbonwa, Maevu Mantambuja, Aninya. Na nao nseni bingarunga hii nada, nukwata nzizi.
1: Andi.
0: Na kumashanga, Nyaringe, Chuhani, Nyabosi, Nseni. Ndakwane pia, na hini paitambo, paikotako, paenyele.
2: Takuta, takuta, mama, utakuta.
1: Brigado kakama, brigado kakama, mankulu,
0: brigado.
1: Ifembo na imu imaimisha mabwela katifungina nsuatu nsiku ya liro. Takuta maimisha salamu madidi tinaonana na nsiku ache.
0: Salamu aleku aleku salamu shakuri.
1: Ishala, brigado kakao, brigado maikul, brigado. Brigado. Ciao maimisha.
2: Inaonana kwa aeroporto, kwa aeroporto maimisha.
0: Ndiyanga
2: ya maladi, kane malaria, ndikane tensa ya mala. Ah, na
1: maladi. Brigado mengusan wadili.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Brigado, brigado. Janja, jina kunda malai. Janja, kunja moto. Ja konja moto kuimba kwa mbuya mbuyani
2: mbane Antonio Vian
1: Vian Antonio
2: Vian Antonio
1: Alright ifembo tasa kaufunga ntokozea topansi kwa leo simotanza
2: mwe mundi modi
1: wapi na chichiti za mulawi pangono basi
2: nyimbo
1: para kutiti wande mbokatu ishi na mama tipangana na kuti nzizi ato kwira chinga
2: simotenza mwe mundimo
1: hede
2: imo nsendi safamba na nzizi

0: Chapo Nzanga
1: Nzanga
0: na kutinzizi wa kuira njinga na mabasa radi msabiki ya safumba na ndima dai
1: mwaya mundimo
0: mambo likuona kutida paswefi tafikisa kungo
1: ya fika mapetu
0: anza tu malugera chinda wali
1: zololo zololo zololo zololo zololo
0: kati pezembo mabasa
1: hakuna
0: sikadidi chaitu ubandire tu nseru wiu
1: ubandi tu ubandi
0: tinga mala matipangana
1: kakamwe
0: tendini mbapo Nzanga
1: mwaya mundimo
0: tasajika
1: apata va mafala mazinji ya kuti makamaka anya kuti veserat na kukundu kwa programa ya tempoka mbwenye tisembreka mpoka towera kuti kwanise kuti pedzera mabasatwa kucheza pantokodzi na kuti tina nsinzo tingalangana pa 0 ora te panzizu nafuna kumuke funo nsinzo wapita tingabwera kweni dondolo ninganjanji tai tingi titomembu kufundisana pike mpoka kufundisana
0: anti
1: aha kufundisana ngokulongera kuti mwemu ndimu mweni pisafunika chakwipa chingoneka chilongwe pakundu chikonda kulongwa pakwecha
0: pakwecha
1: pia kulongwa pakwecha pisapasa ukali
0: mwemu ndimu mweni
1: anu ngabe funa menyana taima chimunga singiriana pakwecha anu samenyana mona hapa tilikona kulongera kuti makamaka adadao hapa adadao wa makamaka tinalonga kuti bon, kazi nkulu nkabi sandiko matina sandika. Aha, tao, kazi nkulu hapa, adawa. Adawa na tango kulongera kuti, iye nompodi kuti mkonui mbulemera, mkonui mbukawa kululu patai. Kaya kaninga kuti asankula, mwana nkamweni na kutipana nkusazi wa kazi njimaka, ninga mai watu, ninga kazi, kazi njimaka. Asa limbiri la maningi kukundu kwa mwana wankazi. Mwana kwa kwanka mweni kwe kule ana mapitiru mazinja kulonga angafuna gulirwa foi ngabe vunza nkamwene ata na vunza mwana achi nzukuru achi mamunanga neku nigulira mbu foi mamunanga tepa nefo jambu ngabe mamunanga tepa tepa zesi ni njira za kupita nazo mona kapu kwe kusakaninga nga kufewa kwa kwanka mweni kapu meshi mtingenda kwenye tingona kuti pakufuiwa kwenye panangu mwanako wa mamuna para kuti akufui pai na mai pisanesa puruke alipa nyumba pale ndi mkwenya sagumana kwenya nangu nkhabi pasiensa ya kufuna kuti nyesira kuti medzalanga tedzalanga ndi pai na mai siazinja na nyesira pepi tai mboitinga nyesira kunyumba kwa mwana wa nkazi takwe kule kusachita na kodzi nseni mbonye puliso mkono bozo kaningo kulemera huku malimbiria kwa nkazi porque qualquer coisa nkazi sempre tem que limbiria kwa mwanacho wa nkazi so mwemu ndi modi sedzi wakuti wakudawa ndi mai mbonye pangunombo apambu tichiti gashigashi fipanombo apalembo amunambo kuti kumenya sikutonga ta porque nkazi nkula ngamenyiwo nkazi nkula kaninga ni mwana ngono mwanangono wa salongwa kutembale kimenywa, kasinkulumu mwaleki kumenywa, fete kona ni sumbari.
0: Ante.
1: Tepa, adada wapa, ndi mai. Bo tingenda kuonambu, pangonombu, mwanambu, apambu, adausa na tangwe, amenya. Safunika, panyumba, peoneka, ningatepa, pai na mai, tai, mkazanga, mwananga, tao, pidoneka pano, nditepa, tepa, tepa, pisa pasira na pakundu. Pia nyumba, nkaku enda kunja. Pia nyumba mpia nyumba, pia kunja mpia kunja, antu wa kulungama, sapasa na mafala, nyumba, bruke nyumba nimo muna penseni. Nyumba zizinji na mapizinji pili mwemu. Ngabe na kuna menyana, ngabe na kuna tikanizana. Mwapinga kaguti mpia pakubisala, ngabe zinji anapiziwa. Pioneka penseni na singiriru na pinangu, mwana tambemba kwa tantima wapazulu, amenya mewachi. Adawa mashimakamaka. Fikira kudawa, ndimai tingi kuweza. Tipani nga pichitepi tepa, pinalungamu. Pano adadawa, makamaka, ndimai. Maya dawa, tangwa sangula. Kusangula kuli nompodi, kusangula. Adabala chikasa, adabala chimu. Adabala chimu, adabala chikasa. Sasao ninga napalakanya. Newa ngira soko na jeweni nyame ngombene, gona kweku, huku sombu ya masambeni, tai. Huku nyame ngombe, huku nyame ngombe. Huku masamba, huku masamba. Pepe sakala sawa sawa. Tao mpepa, tona kuti mabwandiru watu ampoka telero ya droma panu. Mbuya tambo nkabe pinangove panu, pidasala panu, tikuwa timpondu ngombu, tikimwadia, tikuwa timwadia tumangiri hapa nza tumba ndaombu, akwa nisimu kupata mabasa hao.
0: Alright. Mwamazi pangono basi. Aha. Mamba tipangana.
1: Pangana. Anafutoko sao. Anakutiveselatu.
0: Jiko anakutinzizi.
1: Wakutoma na wakumalisa.
0: Hidi.
1: Ninga pia ntolo we.
0: Alright. Pida jito para ini. Iwe vizite imu. Sandro kapo za mwana. Kuruma ini we. Hidi. Kapo nzanga.
1: Nzanga.
0: Nsembo lero tapanisa cheza na nzatu makumatatu.
1: Mm-hmm.
0: Wakutoma hapa dati paulira nsuo hapa ndimbu ya Batista Draboy.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mutarara kwa mbu ya muyapa. Mbatifu ngambo munu munzinda bera makamaka pa makurungu hapa. Tulonge kwa mbimba za manganyi. Mm-hmm. Na maimisha.
1: Mm-hmm.
0: Maimisha lungunya maninga timbu ya tambu inda kadaneta. Mm-hmm. Telefonanga naenda kaiponya mkazadipa.
1: Kuna kaiponya telefone ndia chitanchi.
0: Mashabuka hapa jamba masansaya.
1: Aha.
0: Wai nda
1: kumera pondo, right?
0: Munu
1: nkabi, munu nkabi pira mundu tai. Pira mundu sompe mwetu mwetu base muno.
0: Mwe mundi muno.
1: Aha.
0: Hidi hapa tazana.
1: Pana pinangu pondo nzanga hapa?
0: Nikuona kutiti nangu ndikupiwa na ini?
1: Mpianji
0: so,
1: pondo
0: hapa. So chizuiso basi pra kutiti nsiku i...
1: Ah. Numero atio? Numero mai Eugenia.
0: Ya mai Eugenia. Si, pra kutiti kwa nisi.
1: Aha.
0: Kwa nisi... Kumarikana kwa aeroporto.
1: Ndi mumweni.
0: Mm-hmm.
1: Nda wako aeroporto kumwamaze kusafunika titi kopo kopo.
0: Ahe.
1: Muna.
0: Aha.
1: Pepele pinga injipa, pia injipili ya pontife. Mm-hmm. Nghabile kera mundumbo zitai.
0: Ahidi.
1: Tonseli chiti pangono, pangono, pangono, maona pangono. Tu. Panafuna dinganefe ya po, mbiti mwamaze ato kutikudingane, pepisa kapia kutema vya koko.
0: Mm-hmm.
1: Pisa pangi santo kucheza pantoko, zimba kufunana.
0: All right.
1: Aha.
0: Alembo anafuna kutika anga kwa nisamu chisantava ponyo kuna mai
1: Gineo.
0: 8 7 23 64 64 64 64 mafundo mero bana wanga
1: kakamwe
0: 8 7 23 23 64 64 64 zina inabuka ma Eugenia Gano.
1: Aha.
0: Eneo hii
1: ine ndiye nje chipedzo
0: kunyati anangwa sandiligarili kunu ne pinalongwa ne funga ne
1: ya
0: ne pop minga baby finga kupifuna imwe so numerish para kuti mukwanise ponya santava para kuti ifit kwanise kumarikana ku aeroporto
1: ndimo ine ndi numero kuna ule na kwanisa kuponya ndi numero sobre chipedzo funa kwana kamwa madzi ku aeroporto.
0: Mm-hmm.
1: Ntengo achingwanje nzanga
0: ntengo ndi 250 medikashi
1: 250 medikashi.
0: Kuna alembo anafuna ponya kota.
1: Aha.
0: Numero ndishi.
1: Aha.
0: 8 7 69 69 2 55 55 22 22 Mafundo mairi mbana wanka.
1: Kakamwe.
0: 8 7 69 69 2 55 55 22 22 Zina inabuka. Inasio. Mm-hmm. Lucio
1: Tambo.
0: Eneo para kota.
1: Inendi para kota lizasao.
0: Ahede.
1: Inendi ambu kuna mbu ya ngano bondo.
0: Ahei, ya mbu ya ngano. Awe na nabwira pano kalunga uki.
1: Aha.
0: Ahidi, tinachemea.
1: Pepi ndi mumweni pisafunika. Tuwela kutizesu ndizo njira zinafuna zinatipangisa kufunana.
0: Ahidi.
1: Huko, pangono kota.
0: Mm-hmm.
1: Tuwela kutipina kupinga faltari, panafuna itapuanda. Nabusa pangono. Panangu maulendo, panangu nyato, zingazoneka.
0: Mm-hmm.
1: Pederepeni. Pina chimwana kutitileru ndileru. Tinabusa kotatu pangono. Mititumandu angasi menda kwe kule.
0: Mwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemwemw ngo waone kambo angasa daponya kota prakutavi mazina osimora
1: imbarongera tuna zina ukakamu na numero au toera kutimbo anangwa ponyere mbukuna iwo
0: chikudikira muyangano
1: achichara chibodzi nkakuswa ntsawawa
0: maona tu
1: spela piriti nga pishuntari ntsawawa isashiwa
0: maona tu
1: chala chanu na chambu yangano mingapichitare ndikede
0: ahede basi zanga ora

afisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinchi kumbukira pamfuma njira ya Banko ya Mosambike. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, toera kuti tidziwe chamaso kumbukira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu ali na ntaba yakutumiza kobiri kubukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambike toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Mathics. Toera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambike.

0: mbanjwa ndibwele sambupino. Kwa nga kuti mudandu kwa tutuwele kujepe didi pinapikuwa panu pa distritu wako wa potili mbaraka.
1: Baraka ya kuchena mnaunya ya onsen maiministra. Ndinyi ndireni. Pakutoma, likirani mura wili pekuja.
2: Mwera niku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa nikumbu kilisa posu kapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, nilikudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamunya mwakupasa ungu mikuna onseni, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi maiministra, ndi nzeru za didi. Ubari mbudato matene pumasumano onseni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya, kukoma kakamu.

0: Ngwaliranyi vagali vosofala munchiku makuma yuri na pembamwe kobata makuma tatu na imwe jomweji wa kunguru golerino la zviru zviviri makuma vina jitandatu makwanja ese akasota kukaza dushbikush muno mdoroba lubeira kunozova nolupakeiko kana kutifeira yokutati jira upumi pomwe nokupa mkana kuna avaya vanoda kufunungula mabasa muno msofala iwe mulimi via upakeike zvirimwa zvako pomwe ukwanise kuita lotengese hwano wako kuno kwa vene voma company yese kuti vianyi muzotatijira mabasa enyu pa feira iwali inozo shandavo kunasirira kwenda kufasi yogole lino la zviru zviviri no makuma viri na tatatu kuvira munchiku makuma viri na fumbamwe kubata makuma tatu na imwe mweji wa kunguru kaza dushbiku mudoroba lubeira inozova ndau inozodivana vene voma business vo ino provincia yosofala uchadolova ulongwa uu wa utongi wa ino provincia yosofala kuna sigiru wango bau kwa lo industry ikumenso vianyi takamuvetera mwese vagali wa ino provincia yosofala
1: Mprukiri kuno jirikita shanu makumarongo muna no msesua umwe msinkora ji 41 minutos tri pakati pokumu pa mabasa ngondimi shinda umu kati mo mango nani o sabatarino. Waro mkukudivi lomumbo takuvia nukumwezwe kuimba.

0: rakanaka kuna putano vorashi msambiki kuvya pangu vajina tisla kwete tihambe tifambe muzi nko muzi mukati mwara mangwana mavishi nani mangwana mavishi osabudu
1: Raji Msambiki miso provincia ya Sofala tili kuwanika kumtundo okaya mwino provincia ya Sofala. Takuti tihambe, tifambe, tugumi pamuzi, ndishiti hai hai mai ndoguma.
2: Haa, gumani heno, gumani shoni.
1: Shakandaka, daguma, shurada zina?
2: Zina rango nini ndirita Madiwa, Alberto, Mase Emanuele.
1: Shakandaka, takuma da pamuzi ya mkana mwemoka, pamuzi mnuka moka?
2: Nada, nogano vana, sovana wale waenda kumadoro, no, no mamunangu.
1: Rakanaka, nusaburi shisha mfaya kuha nukamase pwanya beta pamozi.
2: Nyamazi kutasaburi lea, epa jahitu nubasa wa garao tishirela makatakata huku. Endamu nubata huwimwe, nda jahita hayo uchini msaburu, jahitu nuzuruwa pamozi. Nuchini nukamawese. Tula utubata huku hapa wana nana kutubata chuhuku wa poto toha.
1: Rakanaka.
2: Nusaja rumafunde.
1: Rakanaka, kusuti ngusaka chumishikamija muda misa kunani.
2: Inini waluwari dea nda munuwari nda utambisa babangu kama wanguwezi babangu da enjwa Alberto Mase Emanuele, Rosa Alberto Topmkoshu, no kama wanguwezi hama jangu, Zabelini, Ashwangi, na Dida, Grasa, Terezinha, vese, vese anonizwa kuno, nilirita Madiwa, no vese po wananoniziva. Pakakura na inini kanyi kwezi kavaluwaru. Kutikuna kutinini ndugano saudadi nabo, mashingavatambe vese wakundizwa nindirita.
1: Tiri mkati mwashongwa chinozi hai hai, tiri kwa nika kaya, ndishiti hai baba tukuma?
3: Maguma pano, tiri pano pa kaya,
1: zina.
3: Zina yangu nusi Paulo Araujo, maishi prikunchitu kala dretu.
1: Kwa mnafaya kuha?
3: Isusu do dretu, zesi zinufunika kutisusu tumekuha mizu.
1: Sakanaka, mshanga mizu?
3: Mshanga mizu, tunutimi mwesi mbriku provincia Sofara, mwye kuno mtutubesirao kuno umeju kutitutu ya kaya. Tutinamu ya nzare ya kawa nisisa, tushinachilu shinaita shakari tingateka. Zina yangu nusi Paulo Araujo, maishi prikunchitu kala dretu.
0: Kuvira pangu vajino, takuti tihamben, muzi ango muzi mkati mwana mwakwanani mavishi.
1: Raji Msambiki tili mkati mwana mwakwanani usabudu, ni mwishango shwazi, hai, shinzinga mafiki sepo usabudu, nishudu zi ungosaka jimakarima pune pamuzi, nishudu kama ya betu mafuya kuhuda kumbiru kwa usumani kwa kuma, takuti hambe, tifambe, nusabudini, tukwanika kumanga kashkamba, nishiti haya baba tukuma.
4: Kumani baba, kumani.
1: Rakanaka, ntakuma, shukunaka dasi ya zina.
4: Zina langu ndini shuwa ntaviro.
1: Rakanaka baba shuwa ntaviro, pamuzi mwakashwa kadini?
4: Nao, takakara ushoni.
1: Nusabudu dae, shisha mwafuya kuhu nukama sepo kanya beta.
4: Ah, nusabudu dae, nundo ima ima omu, tikambela kuwa nao shuhuku, tau tutokocha, tau chenga, nuzwana, tau ya tupela finti manegu.
1: Rakanaka baba shuwa ndaviro, kwa zoti mwasaka jimshanga mija mutambisa kunani?
4: Mchonga mijo, tinotambisa pukutanga mjimai wangu Isabeli João Daviro, ntao ndenda kumanangu, idolinda João, ndenda kumana umweni, shingwana João, ndenda kumana umweni ulume, anitinandinyu João, na mainge João, no vazinji wanondizwa nguvaino, kazinji kwazo vantu wa igreja, vese nga watambi.
1: Aha, rakanaka, nuvese hamadoni cho shiara, shiara chene? Sino chukuli ngo zina?
4: Shiara chengu, chenitu fedi za poche Msambiki.
1: Kuwanika kwa api?
4: Kuwanika nika jese, jaka siyana siyana jumuno msofala munu, kutu jese nga jitambi.
1: Rakanaka, angapashwa zina?
4: Zina langu, ndini João Daviro.
1: Rakanaka, baba João Daviro, tadashana kudaya mkati mwana mwana mavishi, mkati mwashonga chinozi, hai hai, show Raj Msambiki, show dozio msaka jimakarima pune pamuzi, nifino kama ya betu mfaya kuhu kudaya kuhumbiri kuhusu mna kuhu. Radio Mosambiki mso provincia ya Sofala trimkati mama kwa neno sabudu mshongo shinozi hai hai hai hai shinozi kama fike sepo sabudu shoda zingo saka chama karima pone pamuzi ntino kama ya beta umfeko kuda ku mbili kwa simana kwa kuma ndako ndi hambi ndi family ndikuba muzi ndiko ndika kuma manga ka shamba ka kona ndi kuma ka shamba manga chapea kuva ka shamba ka kona ndi kuma kudale fofo baba papa Manuele Cardoso vapea kurkia weka manga mabea dona. Ndishiri haya baba tukuma?
2: Gumani.
1: Rakanaka, ndakuma, shukunaka dasi ya zina?
2: Ndini Manuele mungari nyika.
1: Rakanaka, baba Manuele mungari nyika, ndakuma daya kumanka shama pamuzi. Andri mungari mkupana?
2: Apana imbwe, soo panda mbaka juna ime imaru.
1: Rakanaka, ndakuma daya mkana mumoka, pamuzi mnuka moka?
2: Nugano wanangu.
1: Mnugano wanenu?
2: Nuwasukuru.
1: Vana?
2: Nuwasukuru.
1: Rakanaka, pamuzi mkashu kadini?
2: Hata kagala kawushoni.
1: Nusabuyo dae baba Manuele, ramufuwa kuhu nuka mwasipu wanyabeta shini.
2: Mabe, nufanya kuhu, nukuhu saja, nukumulola, tukudafisu manajino iji. Ajwezi katuwa nikae mbombwe, para mshutura, tukutoshuta panu pa João Sacramento panu hapo. Pa machengwe, panuziwika kiyoshiki machengwe, nushikanisu.
1: Kiyoshiki machengwe, nushikanisu na shikanisu.
2: Nushikanisu.
5: Nos caniços. Maria Manuel Mugari, Deolinda Manuel Mugari.

0: hospitali none kama febe mafa musi jesi ndide haju febe febe sesi ngokuita ngo forsa ne everdad baba ndagoma madoda ndini musa kade joao
1: Raja Msambiki miso provincia ya Sofala tiri mkati mamangwana no sabudu mshangwa shinozi hai shinozi kama fike sepo sabudu njole ziyonga saka jima karima kune pamuzi nchino kama ya beta mfere kuhu kudako mbiko usimana kwa kuma ndako ndi abi ndi fambi ndi kumpa muzi ndi kwa nika kamunyawa kamishata zina nchiti haya baba tukuma
2: kumani
1: nchakana kata kuma shukutaka da zina
2: zina Francis waki makufani
1: nchakana kababa Francis kuna kumada pamuzi tamkana mwoga pamuzi mwoga mwoga Rakanaka, no sabu da shisha mafia kuhu no kama sepo wanyabeta pamuzi? Rakanaka, usadu ngosaka jomu shangamizi mutamisa kunani?
2: Nasa kuna mkajongo utanda shima chukuhu ya utanda mkajongo Teresa mwambisi wangu mezi. Ushpiti, nilatamisa mwanangu kaji, zida, jemia na mwanangu rime, na msikulangu tabe, na yangu esu kusene hao, tuna hawa. Jeki shambali yangu kantara shambali yangu kilimani ndivyo yangu tamisha hata mbibidube pajibene wana kanyamisa wafana mombela yu kasaridea jibu ino tamisha hata mbibidube yangu na nipitangu ndaji makava zimapano tabe ya ino tamisha kuna nyama tamisha kuna kwa hila shiki kwa hila kushaki kwa hila tamisha kuna hila ndaguma za
1: ndapaisha zina
2: fasi shaki makubana mkondo wakama kwa hantu jibu nyingi mkondo kwa hivyo kasi mamu

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Tambanho de boi sambutino. Kwa nangwa kutimudandu kwa tatuwele kujepia didi pinapikuwa panu pa distritu wa kwa potili mbaraka.
4: Baraka ya kuchena mnaunya onsen mai ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likiranu mura wilipekuja.
5: Bweraniku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
3: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ikapika ya avuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
4: Wa, yavu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
6: Paina mai, nilikudikira kuti makomero na pia kuja.
3: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
6: Andi mai, mapikiruanga wansene mbane wanakomero na ini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungu mikuna onseni, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
3: Ndikona kutindi mumwene, mkadamu, ndikona kutiavu na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
4: Ndi mumwene edi mai ministra, ndi nzeru za didi, ubali mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
7: Ya bakayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifuna.

avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikuziwa pezinchi kubukira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, toera kuti tidziwe chamaso kubukira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kari kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri. Bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wa kuti munthu pansiku anakwanise kutumiza kobiri. Pantengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinchi safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banco ya Mosambique twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinchi pitani ncheverano na Mathics. Kwa kuti pansiku, mkwani sikutumiza kubiri, mkwana kunensa, mkwana kuchupa, mkwana kulipira.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya maniduli. Basi nendekafuna zua, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanda chukisubisi chato, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanda. Neka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane na kupango nyamu nyoma mapikiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, kini bandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadide mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Bichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazaji pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Mpuruki jirikita nomwe makuma viri no mseso mtatu, 7:23, tirikuenda na jomumbo. Edu mazwi no zimwini ya tutinashu, shokumzivisa, nakara patino zinekana, tanangakari ipanguwa nomwe no makuma shano mseswa. Oro takuya panguva ino no kumwezwe kuimba tshidanija njiwa neji David Mazembe bachiti urombo.

0: mbawire
1: anyo kuva radio mosambiki ifana ngonda misangani tafika dzidzinongono pakati pano ninga musadziwa dzidzinonga fika ifana tisakumikana pano pa radio mosambiki kuba kuba bwereza teketa chipembe cha misangani basi basiene ini pano ngonza chipembe cha misangani dzinanga ndi Jose Joao Antonioki ninga musadziwa dzidzinonga fika pano ngabwera ndeketa tisabwera mbona nzanga kwe kunzanga longa dzinako
2: ndimwene nzanga ndimwene yakuva radio mosambiki pandzidzino mukuvena kupinda misangani pantsiku yalero ini zinanga ndine Shane Marquez Marco naye mwenseni tambirani mkono madi
1: kwe kunzanga
3: ini zinanga ndine Felizard Luis Asatimba
1: ini pano nkonza chipembe cha misangani dzinanga ndine Jose Joao Antonioki milipira kwa kondi na kondi na Shane Marquez Mario kondi nangu Felizard Luis Asatimba kumichini mbilipato na Rogero Matralia ifi muna imwatu ndife na funa ita chipembe cha misangani dzidzino kono una TVM tangu itabwede sa chipembe cha misangani dzidzino ngafike musava chipembe cha misangani kinabugira pano pa Radio Mosambiki na misangani na Radio Mosambiki misangani ndiri nabugira nkati mwantembe mbugira pano pa Radio Mosambiki ingafika pano ara aifano kwenda misangani mbiti iteketa kuibu tumburuza pili pia onsepi na tumfunze mbibi tumburuza bukira pa misangani na tumiremo kuli kuna kumanikemu nzanga if tapata misangani pano misinchi saka nditombi yango kuno ndimo Shane Marquez Mario
2: ndimwene tomani kwe kumbi Antonioki tirati titom na pindi na misangani pansiku waliru ndia zinja katidikira kunchira mkwenye pandizunu ifitafika na hii upinda misangani
1: ndimo mwene panda pata tsamba ya mbuya Eriki Zondani mbuya Eriki Zondani avi mdilipano pa fabrika kushemba kuna teka kwa shuka kushemba iwa na sangani alo tuvunzeo nzizi nukunonu pano pa Radio Mosambiki alikufunza tepa avikufa kwa paka mwanambwa akomerwa paka mpaka chita pwandu kufa kwa paka mwanambwa akomerwa paka mwanambwa akomerwa kufa kwa paka pa fikira iye mwanambwa chita pwandu yukuluma ningi tangu paka hafa pa nyumba pali anajia pia utumbe anajia pia nsendi andi paka mbwenye mwanambwa andina kakutali ene mkulungira kuti anasoza ni mwanambwa anagendi paka mbwenye siku dafie paka pepali pepeonekanchi poneka pwandu yukulu mwanambwa ni chite tete na nzanga
2: ndi mwene mbwe Antonioki ndi mwene ya kuva Radio Mosambiki panzizumu kuva pinda misangani panziku ya lero nsangano mwakwanisa kuti pasanchira na kundi kunango hii ndiranga kuti kazinji yifitisa pidziwadi kuti mwanambwa ndiye saenda kasoza anganda kasoza kule angabwe na nyama pa nyumba iye mwanambwa uli nyakusoza angabwe paswave nyama ile ndiye kasozeta inga mapikwa madidi pepa sasikapaswa ndipaka pakambo sakhanonga ndi nkulunkulumbu pa nyumba papinyama penseni chadidi chinapasiswa kuna paka mbwenyi mwanambwa ule sapaswa magogodo yachi nyakuenda kasoza ndiyedi mbwenyi pakudya apa asaikwa pakhundu anaponyera magogodo basi ponyera pansi huku paka sapaswa mpanango mprato mbajambu mwadidi peputani kamala mbagona nyumba muli mwanambwa yachi njakukhala kunja mbwenyi pakufa kwa paka udidi wenseni unaenda kapasa mwanambwa tanga bevi chinyama chinao chinafuna paswa kuja pepu tai akapingiza mwanambwa kuja madidi pepu ndiani akalipaka na kufa kwa paka ule mtenderi unaenda kunani unaenda kuna mwanambwa tanga sapidzio kuti nyama inafuna sozeni hapa ndina ijambo anakomerwa pepu kuona tu hii ndikafuna tomatepa na nsanganano kuti pakufa kwa paka mwanambwa akomerwa tangu udidwe nsene ukapunzwe kali mwanambwa ole tangu kapasiswa kuna paka unakwanisa mkwenda mkuna mwanambwa nyama nsene angaenda kasosa na paswambwe mwanambwa huku kale kale paka mbaka kala maso angaenda kasosa mwanambwa nyama ikapaswa paka mwanambwa uli nyakwenda kasoza akapaswa magogodo basi mukuona tu indi kafuna tomatepo na nsanganino mbuya Antonioki mbuya Satimba tansentri mu radio
3: takuta maningi tangwa nsangano ndi nsangano wadidi kakamu msangano usachitika ukuchitika tuwe nguti pili pinachitika mpisa muna kalefi pili pinachitika mwi muda barwefi kuli kudabarwefi peno panangio baro kuruabo peno baro kukaya peno baro buzi pepe pinonga msangano pisa chitika kufa kwa paka mwana mbatani ajita pandwi kuluma ningi ipi pisongela tepa kuti ifipa anu ninga ifipa namuna mamuna ndia asatabuka chitapionsene mbachitapionsene mbwenye chaka china afa kuti mbwenye senga yusiku tukulongela antu onsene tae mbwenye kawikawi akaza nangu anapiana nangu chaka china longa kuti paya tani afa pasaka anapiana nangu kuti pasaka asadikira kuti payo anafalini tangwendi kuchimwana kutonga panyumba pano payo.

0: anapenambo. Asakala anapenango sasanzaya kutipaya tani ayenda. Leru fwa tichiti tani, tichiti zi, asakala anapenango sasakala zinu kumpuga kutileru. Tinautonga muzu, tangu yaji, tangu paya tani ayenda. Papa kafa, muna anambo akomeri. Tangu yaji, tangu uti pizi nji pikabwera. No? Pese pisa pisa pika pika zia kuna pa imbonyele baba mundo tani ayenda baba mundo ayenda madia tambalari leo akazana ngo sakomero kuti huyu ayenda leo fandikale ndi sanza ndi kitu kyanga pyonseni mapando sa sagumanikadi pana ngo panyumba pali nkazo saka mundo kumangika leo ndina vambo makabudura pende na vambo makabudura pingonongono tangule kandikonde sa kuvala makabudura ule akandikonde sa kuvala pe maserole pe chiti mbani ndipaya ayenda leo musaza kuona kutia kazena ngwa safari yatu pimakabudura imu mungo cha mkazuka kari na mamuna jine kachita pepi uyu leo nditani maya kufamba mchipezipezi tepe maya ulu kakari na mamuna achi haka kubwela nzizu wadidi pa nyumba mbwenye leo maya sabwela pia kidombe lezera nzizu nseni lezera pia kufamba na napiana ngono ngono tangwe nje tangwe mamuna tani ayenda paka afa mwana mba achite da achite pwando
1: paka afa mwana mba achite pwando
0: achite pwando
1: akamutira pia usilipina ayenda mwana mbwa ndia na uta huu kuta ndini njikulonga pa nyumba panga mwana bwele randuli leka kule pina chite upi pina kupata mbutu ya diditai mkazi bwele randuli pina chite upi nga kupata mbutu ya diditai panango tingalonga nsanganu kutufunza pinti makundi onsene nieni makundi onsene nsanganu kutufunza makundi kundi ya pa nyumba nsanganu kutufunza pakati pabasa nsanganu kutufunza tika katuli pabasa iwu pepali usatonga pabasa pali nduwe nkulo pabasa pali ndu okanonga nanje okanonga paka unatonga pensile pakati pa nyumba pale ndiwe paka nkabuka kunja tasakankati mwa nyumba apo iyo ngakandu wenkulu ndi unatonga pakati pa company pale pabasa pa unatonga nza kundiwe apo iyo ndu udakupira pinatonga opiri ndu paka ulikutonga na move on senene ayo ana ambwale mbali ya anthu anasogolerewe apo angava kuti shibu mkuwatwa ando aenda afa manje ana ambo sasa sekere hey, aenda isi ya company aenda isi ya apisia ule pikatikite pano pabasa pale alikupilero mwana ni msanganu seti panga makundi wonse nene makundi nokapita donganzanga satimba kundi ya panyumba nkaza sakankati mwa nyumba pinakale nkati mwa nyumba ndiye nikita mazikitira pensipeni anatonga pensilipeni ndiye mamuna ndiye anabweresa pindi pensilipeni mbo imoja pepili nkazi mizitina kusonga kuti pida ndikwa natai pepili pida ndikwa natai nisafuna kutitani mwana mbo ya afi kutini pandika mpako ya tani nisafuna kuti afi nisafuna mitoka pa nyumba pano kazi nji tisa chunyuka pontekeni chunyukika pontekeni mwana paya angaenda mwana sakishie pika kaina babanga kale nini ini pa nini kaka nini nini ndikatabuka tibadai ndikona nyatu atine patai mboji babanga yenda nisila nyatu tangwa chininchi mwanchita chili mwao nsanganu satifunza pindi pizinji maningi kuna ala anativa nzizi nukonono nsanganu bukira mbuya udautipasa mbuya erikishi zondani fabrika kushemba imu nsanganu yano udautifunza mzizi nukonono nsanganu satipanga pindi pizingi ni nsanganu natilanga tinga kapa chisa, tinga kankati mwabanchi, mpati kule nitonseni, mpaka mulungu, mpati kwata kuti ndokoni. Pia nuhu shani markeza mato tukuna timiza kondo.
2: Mkwenye pizinji, mwakwanisa kupilonga, tapiva, mwakwanisa kutilanga, pia pisa itikadi, kazinji, mnonga mabasa, mpisa itika, udidi nzisunangu, mga bwira tuida pasa, apata basa, nseni pipu, mga pitila mmanja, mwakada mwapabasa pali, asaja ukauka basi mpadua lambo anisako anapata na wendi basa pipo ingabwira makobiri kumala kwa chako kwa sasika pasa makobiri tuira gawisa mbu anangu pa basa mwenye anangu apansi alma apata basa ngono ngono hali ngabi wono didino mara ngabwira mafuta ninchi ninchi mipunga tuira gawisa mbu na apata basa ngono hali ngabi wono didino mwenye kazi nchi asa pipingira pionseni ndia kada mwali mwenye nsiku inagwao pampandu pale apansi asa kumiera patabasa nangu wa ngono hae kuti ahitadi mwadidi agwa pepu ndi mwadidi tangu udidi ungabwira panu ifi netika unambu tai mwenye agwa tepa wanangu nkada munangu anafuna pita pambutu hapa panangu tinajambu nae mkona tu ndi tangu ine pa mabasa ifi

0: kufuna tilimiza angono ali akulu tansenti tisapata basa tukupatila mhomi buzini nkabi mtu wanga kuti indi ni nkadamu hapa tepa safuna ndi pingi zanzanga ndi ya ungini ranzanga pepe nsiku nafuna kukwemi mne mnchina mwene mga famba nkha mtu nafuna kukumanyikani ali akapata nye basa haka mmenye mchi gwenembi ali nkha kuzaka kulemezani nchira neku kumanyikani na kulangana na nchonga disi kutishefu na huu ya buswadi basa na huu ndi peodi mkwona tu nchitanguneti nga pata mabasa mbutu zatu tisafuna tilemeza antanseni mkulu analemeza mwana mwana alemeza mbu mkulu mkwona tu
1: kuti nsiku nafuna kwende mwiri mkwondi chitua pwandu kuti shi aendadu unori antu mbasamba chita pwandu pa nyumba pale mbasekera tangwa chininji paka aenda mwana amba mbasamba chita pwandu
0: mzanga kweko anangu wakada mwanangu panangu ingamala mpandu achule antu sisamba mulira kaka yuka ka muntu hadidi pepo antu sakulira chinka da mungana kali wadida tika janai pa antu ya nseni nkabi kwa za muntu no tae kalimeza antu ya nseni pa, pa chapo pa mkwana tu mbwenye unga kana makuzi basi kwati kwati kwati kwati mangira na pata nayo basi tangundi ya mwono pepo tangundi gwade pa nandu kontinu ntisiku nafuna Malawi basi tenu pa pepo hapa munaona kuti antu anakupa zani anga kwa nanichira nga kuku mwanyikani mkwona tu
1: nzanga siya satimba
2: ini ndi funajitini zipondo pangono basi tangu nsanga na uti tangu nsanga tika to kutu nsanga nuyo ulikuenda pia ulikuenda basi kuenda ndi njira kunda suweka gumba ndi nsanga nwadidi maningi mwona mamizi muna kalefi mwona panana angu asaka namu na panyumba mwangu tinada mkabi ni titandi ndikili mamunoyo haka ndi mangira nyumba na pia nakuli ya kabuwa titandi ndi mbomi mbwenye muna mboma payo ayenda pakole ayenda nyumba muna kalana ayo mbwenye mbomu mangua muna tani mune ndambo anabia nale seni siku tika kalapa nyumba ninga imu mainkulu muka kalapa nyumba konga bila na mamunankulu batu konga bila kumusakila matensao mamunankulu matensao mamunankulu kafika pa nyumba uyalu kuti mamuno ya tani afi makuchimbiza sipia diji tani tene tikoyani tonseni
1: tende tikoya tonseni mpaka Mungu atisianisa tapata takuta mbuya Eriki Chizondani Fabrika Kushemba salani njizu nakunaonu apa ndapata pono sangana nango inipano tangwa chimisangana ndibwerera maningi ningamanda pasampata sheni marekeza mari peno nzanga asatimba Jean Lotani sal kuchepa avindiripano Jean Lotani sal kuchepa sanjanjale maringwe sofala mwana wanzako nkabe mvalirwa mamba tai mwana wanzako unamvalira mamba kutuini mwanonza kumpona kamfalira mamba pa pona kamfalira dunku pona mwanonza ku
0: ndi mumweni chanzaku chini
1: chanzaku
0: si chakutai mukuona tu mali tinga kana natu tinga funzisa THTPD disatidzo mangwana tina kulola pipa na piana ada kuifi tangundia na piana atu ada balifi mukuona tu alipo anangu asafuna kulupiria na pia nanzao. Mkwana. Iye nga hafuna kalimuna nunga sikana nangu wa saonefi nchini. Anga kana patupe sendaka boma yache nga hafuna kana mai. Anangu wa kubala. Tunge likuenda. Nsiku zina mazina tunge ili ya malamu nga habibalavi. Funa kuenda kawona iwa na pia nanseni adapasweo na Mungu ndena akaponye mkuku, mbara, mjombi, mupi mkwana tu. Mbwenyi, ale da kwa nao, anajera mangwana. Iwaku watani, wamana kwa ponya basi mjombi, mtanga, mupi, tanguyo neo kafuna kula uchemire mbumai. Mba kupiria kutipanangu anapiana mbalianga ali. Ani yatianga ole anazika ndikuzamba mangwana anakukuza wene mbwenyi pina kapya kusiana mbudakana anapianako Mungu akada kupasadi nchena kubala anapiana zinchi mbwenyi iwe ukamwa makininu twerabusa zimimba mbwenda kazitaya kuupi kwenda kamu kwa nganga kwenda kapasa mitombo ya kuwawa twerabusa mimba lero anapiana seda pasio na Mungu wale wa drumisa ngabivi kumana iwa na piana seno maa kwa taya Anza kwa dita nsuru wali mbakusa na piana liru kwa jira liru mkwona tu. Yindi kafuna tomatepa na nsangani. Usatifunzisa kuti birani tikumbatiri chachi da pasuefu na Mungu chile. Udidi wansenda pasuefu na Mungu. Udapatire fibasa ule liru. Tawona tafuna tulemeza. Lipo anangu wakusaka wadidinu. Ngabi kuona. Mbwenye ifi tapasa na Mungu panangu tapata basatu mpaka misu. Tawona makubiri tagula karta chitisa nyumba, tagula maplash, makadera kukalira pa nyumba. Tisafuna tia lemeza. Lipo anangu ngabi napi udidino tai. Ifi taupasu udidino safuna tulemeza. Tiupatisa na mancha mawiri. Mbitekeni kupunyuza tai. Alipo anangu angaona udidino. Aenda kama kule fiari chijambu wacha nipa. Akuenda kagulisa andi kuenda kapata plash mandigulisa mkwana. Ana kufunga didi. Halipu kulemeza tai. Njitangune ifu bilanti lemezeni. Ana piana tuwele balifu. Tuwele mangwana tipati nsensi. Apizo kutisi ana piana sena. Asa zika pata nsensi baba tai. Nunga pisa vefe nsiku za kumalisira. Pepe pelembwa pa buku ya kalipsi. Yukalipsi ntita mbu ya September. Eucalypse, ye munamate.
2: Apocalypse.
0: Apocalypse, ndi mwenye, mkwana tu. Apocalypse, alemba kutikusokolo kwa ndima huku. Anto, anasika ponyana. Anasika ita pintu pia kuipa, ndi pepi kuonefti nchino. Anapiana kuenda kapa baba. Ubali ya kumenyana, kuenda kasumirana kule, kutemana panangu walikupana, mkwana tu. Pepi satipangiza kuti birante, lemezipiri pia kida pasuefu na Mungu, bitekeni kupipunyuza tai. Alipo antonangu wa kupisaka pepi. Ngabi kupiona.
2: Ndi mumwe ni paisheni. Takuta maninga tangwa nsanga na kutumbuza kudajitemu. Yini fuandi kukodelembu. Kuti nzizuna ngwifi tisata ya soroti. Idatipasa mulungu. Kuti mulungu atipati vera nsisi. Mbatipasa ngombo mbatipasa na piano. Mbonyifi tisakwa na kwa kutula. Ninga mudulanga pe watu paisheni. Tisakwa na kwa kutula. Mbonyi sasa kwa kumani ya ninga kuna kazi. Sasa kwa kumani ya kuti wakutula. Waneta na kukutula kule. Pasaza kwa bwana mamu na didi. Mamu na wanzero. Mulonga panu paneni wa mpambu zata. Safu andikali pabanja. Iu pion seni. Vipasu bia kupasa mungu mimba muli. Wama kupikutula. Wama kupipala. Pion seni. Mwasali yatu. Zero. Mwasali yatu. Kali mimba. Mamu namba gonga nkabi. Inda kusemba pion seni. Nangana mamu na magali moto na pion seni. Ana nyumbe kutupa. Mbwani mamu na masu unamasika. Agumenya table. Kutini podi ndikali na iwe mbaiki na fune ndi kufuna nchi, ndi kufuna na piano. Ndi kufuna mwana. Iu usazakolu za banja tangu wengi. Tango masenzekele wakachitewe. Kwa tapatupi taya. Kwa tapatupi. Pasa kumanikamba muna nangu. Ankabi ni vida makali wa kundinesa. Verana mamuna nankazi. Kwenda malolo, kwenda kwa tani, kwenda kwa funga ntumbu. Kwenda malolo, kwenda kwa hapa manungu. Kutaa ndikana makamiao, ndikana pi nyandudu, ndikana na mutuka, ndikana pindu pizi. Yindu usakana pibionseni. Mbwenye sasa kwa fika nzizu kuti, yu ulina apio, yu nakana pibionseni, mbukana poso, mbukana magalimoto. Mbuja yu basa na nkazaku, nawa so mbuja. Na masiku maluzu jelele, so mbukalanto hawili basa panyumba. Sipindu pia didi tayo. Mwananzaku, siwa kutai. Kukola ronga galichanzaku, sija kutai. Mwananzaku anakuchemela tiu. Podi umpasita ni pionseni, unchitile njita na umvali, untumize kwenda shikola kwa Amerika, penu untumize shikola hindi Malawi, Zambia, Zimbabwe, mbwenye kabule kwebu nga uchemela paita, anakuchemela tiu. Tangu si mwana akutaye, mwananzaku akaninga makakana kupwerwa. Maza kazala, asatana saperuka mbasaka kutupu.
0: Kundi kunangu mpuya asatimba, pana abaliatu asikana haya, panangu anga wana shamwali kuncha kule, anampasa patupi. Yi shamwali maka uli, mamuna ule anasenzeka na iye. Ndiye sazika panga pontu mwanankazi utepa ini nkabi patabasa. Safuna busi mimba ishi. Kakayusa ndifunadi ukuti ini ndikali mankazi yako, busa mimba, ndiveri pinongeni. Iye mwanansikana uli na kusweka nzeru. Iye safuna basa senzeke asazadi kachitapiri pira pangwene na mpalu. Iye mba kuhonda kupizua mangwana kunanchi. Mkwona tu. Iye nkabi kuzua mangwana kunanchi. Asazika panangwa asazika busa tupire. Panangwa netapia kapingasi mba itabasene basi. Mkwenye isazika malo shama na mpalu utipa. Isazika fika nzizunangu tia una mamuna safuna kane ija. Siku funa senzeka avitai. Gumana iye nsikana ule. anyengire na shamwala chakalu akasinzika nei uli ya mabuse zimimba zanseni iye anasa mbalira basi nkabefi cha kupata anapiana sena maa kwa taa mkwana tu amuneni ndio sanyengire ya sikana tuirabusi mimba iye ningafu na kababa chinchino atai safuna sinzika basi na mkwana tu nisikana kusweka nzero asapitizana kusinzika mkwana tu
1: tabira takuta kuna alo sadivesele nzizi na ngonono mbuya Joao Lotani Salukuchepa Sanjale Marimbe Sofala kazi nchikeni ninga nzanga pana matumbruza nkabiri ya mwemutai anzanga mwesema matumbruza chanzaku ndichako si chako tai kula longa chanzaku nchako safuna kuti mwemuna tayazimimba mkondi tayazimimba mangwana mwano huyu taza longa vya sikana mwe mangwana ana muna alira na tayemu ya mangwana ana muna alira wa tangwa chininchi chako ndichako baba chako ndichako mama chako ndichako chido kupasa mungu chiri mbatili medzini piatu ande kutawonga kuti adakwe antanga kwe anchi adakwe antanga kwe anchi akwe nana cheni tinga sempa nkazi pana kwa nana chukunjira tinga inembo adasembe nkazi le sembe nungina nangambu ana nkazi anga nana angambu tipe pale kina pedira na akutiana tani anakulonsene nieni mbwai kuna anangu asajita asajita uwala anachi nkabi kwa wanavi asajita na kuona ana nkazi ulibasini anachi kuli bo she anangala ufamba pa famba kabi shkola kuna shkola mbanyanka ananga azule alikuenda kupi alikuenda shkola kwa kufunziswa chitiswa pionsini pieni apuyombu pina kufunziswa ilo anakwa ali ana mamu unamba kuna kufunziswa shkola mba kuna kuendeswa mbuta weo funzi iyo mbuna kumi nso wako ndupi pepa nso wako unachitadi nso tedega ananga kufunziswa na mamu na huyu kuli kudabuka mamu nore kuna anachembo unampanga ambuwe kumpanga mbu kumkodo ambu kutishi nzanga ana angu kwa funzisa ande. Ana dabu ya nini kunjira au kwa funzisa. Apu ana kumbu unafunzisa mputai. Mwopata nsangana nzanga. Mwopata. Ambuya hapa. Mbuya Joao Lotani Salukuchepa. Sanjale Marimbe Kusofala. Munu Kusofala. Adifunza tepa kuti. Mwana wanzaku nkabe. Valirwa mamba tai. Mwana wanzaku na mvalira mamba. Mwana nzaku na mkulupirira. Mwana nzaku ndi. Ninga sheni marikeza longa. Ninga mbuya mkwe pumaronga. Safuna itikali, imu ya ana na kwa tefi, imu tendu kukoya ana. Ninga kukoya mwana nbindi jiwa ini, kutumano yungu kukoya. Na mwana angambo ya balini, na chiropa changa. Papa, tifambisi pabuzi peni hapa. Nafunzisa huyu, na wana angambo. Anuseni pende pabuzini. Tangui mangwana huyu, kulipu go, ndikuwa nakona achi, ndikuwa nakona mama, ndikuwa nakona tianga, mbali achi mai wanga. Ndikuwa nakona tiwanga, mbali wapai wanga. Mwapena mkupata hapa. Iwe mpepale mkabi ujofundu wa pepale. Mbutifundiseni kundi mbozeni. Kundi makundi mairi. Mkazi la kwa teni na anachi. Nafundisa shkola. Angambu hawa. Ndinafundisa mbu shkola mbu. Apu kuna akazi ya nangu. Anasembo na anawali. Mkabi zindiki la tae. Asafuna anachi. Nafundisi kweni na mamu ndo. Adatapatwa. Pulika muna. Alipo muna natapatwa. Kwenda ndakutapatwa. Mbasi ya nachi mba nyumba go na ana na nkazi pisili siya tepari. Mbenda kachitao pio udi duonsenu na pate basa ule. Mbenda kachitao kunyumbe nangu. Pepe pisa chitika andi. Apu uyu unachitilo pepe uyu unachitilo uwe. Mbu zindikira ambu kuti andi. Asa kwa ya pana kusankwe ya nanchi mamuna ule. Mbu zindikira ambu kuti andi yu mamuna. Wandisembadi. Kunyumba kwa kuna ane watai. Ndina ana. Haa inipana kafla kwa funza. Iu na mfunza ndi kuti nkabi pai. Nkabi baba. Imu kuli masiana, funtisani ananga, funtisani pontu ananumbu, mangwana ni mangwana, mwana, hapo anangwa kati, nkabi zindike pepe, ishe, nda mkondesa njini pando kuti, siyanachi kuli go, nda mfunza njini siyanachi kuli go, ineta, naibasa njini, mdi anapizuwa ndiye pepe, asiyanache, anangaza ache, akuna kwa funtisa shkola, ada funtisa shkola, inipani pepe sinapibasa tae, hapo pepari, ulukulu uzaudidi mangwana, unuulu uzaudidi mangwana, takwa chinichi, pinga cha zindikirika pepali wa unazakalankazu nangu mbulongo pakati pachisa ugunguru wanjini uinkazuwe ugunguru wanjini utapata mamuna wanzaku mamuna kuli nzaku asambalira utapata kita kuta vya ansi ya ndia na manjache adampata mwadidi watai mamuna lukuna pata mwadidi mamuna nsana sapata mwadidi mbwenye mwankwe la piyanti pilipi na mkwenye mwe utapata kuta kuna alo sara tizuzeli mtiza nangu naono tangwa chininchi afi ntima ndiichi ntima ndi muti panafuna wata unamera safatu woni kutu mera ukumera tani pia mzango funa wangu mwantu
0: kwe kunzango indi kafuna timizi na fale bose basi hapa kuti pepe talonga kuti mwana wanzako nkwanza kuenda kukumbukira kuna mali nangu chise china chidapita inaini akusa mwana kana chakachibosi basa zukunziwa miyachi mkwenyi mbaliachi apasa miwachi mbaliachi kuti kwata mwana ndikuzire mkwaa kutepe mwana ula kuladi mpachina mnyela mai uli maiwati achi uli nekupizo kutimiachi ndupi mwana kula fika piaka makumawiri mbwenye pepe kwa sakaoneka shantwa nangu haa uli hana kukusa na uli miwaku miwaku ningano uli miwachi unisikano ula pita mba zio kutuhushi simiwanga tai pepe bali mai na uli ndamaliachi wasakamala pepe bali huku tangu antu ampanga kutuhushi simiwaku tai miwaku ntule
1: uwe ndi maku wa kukukuza
0: mbwenye
1: maku ya kukubala adachita nyee maku ntule pepala za zondana uyu zonda ushi uyu zonda ushi mwana kana katina kati ta mwana kana pakati na pakati tapata takuta kuna alonsia divestments zinokonono misangani na mbumba mbumba na misangani imu muna nsanganiani kweko kutumilani panu pa Radio Mosambiki na mbumba mbumba na Radio Mosambiki musa zolonga ukazi njikambu ya ntunye kunda nye tumilatani misangani kweko nye tumilatani musangani nye tumilatani misangani kweko nye tumilatani misangani tumilani panu hifu panu ngabi nyenu watai misangani inatumbudu zefi panu pa Radio Mosambiki ikubukira nkati mwantiemba walangana ni maringwi inakubuka luwabo inakukuli kunabuke nkati mwantiemba inakubukira tete inakubukira kupi nampula misangani sabuka kweko mibwela panu nifiki satani misangani nzanga apangi misangani nifika tani panu pa Radio Mosambiki
0: ndi mumwe ni nzanga ala nafuna kutitumiza misangani pambutu za kusiana siana za munu nzikumatu mitoko zatu ndi miwiri wakutoma Vodacom 84 24 81 7 3 4 unangu wakutoma wachwiri Movitel 87 84 81 7 3 4 mafundu mawiri ndi wasawanga mtoko za kutoma nafuna kutitumiza na imu misanganyanu ndi undushi 84 24 81 7 3 4 wachwiri Movitel 87 84 81 7 3 4 ine ni mitoko zatu miwiri twera mutitumize misangani kwa nseni kuna gumanike panu pa RM
1: kapira takuta nzanga asatimba pa machigide misangani bwena kweku nzanga tipage kuno kuna anthu onse ativesera panu pa Radio Mosambiki kuja kuja nsola nsombo kutani kuja nsola nsombo wakakana tende nzanga
2: ine pano ndapata nsangano lemba mbuya Montero Faria bukira kumopea awena lemba tepa nyimbo mbizati mara saka mavinilo anangu nyimbo mbizati mara saka mavinilo anangu
1: kunali wonse ati vanzidzi nokonono ukiona nyimbo iyo iri kuimbwa keke keke keke keke keke nyimbo endamani sombo chaera iri kubvinwa nyimbo iri kubvinwa nyimbo ya dzati mara dai pete ndo ane degree ane antu otsene degree chai nyimbo iri kuimbwa chengresh ya dzati mata saka makalirwa nangu saka mabvinirwa nangu saka pinangu pia kuchita iyi ungaona kuti ndiri dedede pano pindi pyanga pfuna pimale pano saka pinangu kuti hapa kukupatsi chopwa makalirwa nangu tangwa chininji tingalonga nyimbo tingalonga vina tingalonga chinja ndi makalirwa anatipatsa ifano kuti pindi pyange pinandi kasika padziko pano ipi ndikupena kuti mpamvu zanga zvani zviri kumara kundine ichi lekandi pate ndipati pinangu pano kula ndududu kuti ndichimavira mau pano kula makala mbuchisa mavira mau pano kula chichiru manga nyumba kuti nyumba hezi mangwana ungakana kupena unakubiri kuti mangwana zindipedzi ningakalamba ini pano ningakalamba pano ndikapanga mwendu na mwendu pyanga sanzikire ndikamvunza kuti iwe nyumba anga yewe nyumba anga kuti mandipasi kuno santo kwanga anandipasi ndi makalirwa ne ungone kuti nyimbo yanga safuna kuti mali pa makalirwa anga ni pano nzidzi kunenda kumphamvu ndatakavina mphamvu tai mbwene kokona kana mphamvu ndina chitanji kumunda tinata kubonto kwa wako wa ine ndina chitanji makalirwa anga ino ndofuna kuti tomati munzanga sangani wapiva mbuya satipa
0: mbuya ntonyoki imo kwanisa kuti tumburusira madidi nsangani ine ndikapizo kuti mukafuna pita na mukafuna gwanda na chira zezu mbwenye malonga madidi nsangani matipasa ngomu mwakwadinsa kuti fungulira njira pa nsangano ine ndinapita muna njira zibozeni zakulongera kuti ife pa makhaliro patu sakwata nchirebo zeni basi nganganga necho ipanangu checho hachiri kufambo madidi tai. Ungaona kutinechi kufambo madidi checho, chinja nsana pita na kasaki chintunangu. Unga patechi, unga chua nangaha kufambo madidi chisi, kasaki chinangu. Chinga kwenda famba madili, sika kasaki chinangu, mpaka mbusa kaona nchirachi ndipi kuti, aa ndichi, ndaita piyaka na piyaka, bufungani sisi wanga, ndika patechi nchibuchia, nchika ndipasa chopa tai, mbwenye, ichimbu ichi ndachipata na mancha maili, ngaku chisiyatu. Ngaku chipunyuza pita, ndapatizi hatu hapa tepa, nganganga natu. Ndina msanganangu kadaongene nsiku nangu kuti, mkumba angaluma gogodwa chipa mumache ngaku isiapi nganganga na nenda na mali mponyeri mwala tani ngaku isiapi aluma na mumache gogodile alikuenda na ngaku isiapi mkuwana tu njitangwini tinga pata chindu mituwana chikuti pasa chopa chikuti jesa pa nyumba pensempi nchapi kufamba madidi bilanti wangire ni chichu kakandi makala bilanti wangire ni makala alipa nangu piaka penseni ngabembu tambaru kwa makaliraji anga gula sakacha makala letu akomesa atomalini pia kapishani ndulumu anga ina kagula sakacha boza makamba gulisa malanga wanekuja basi ting safuna titambaru kakayuka gula sakacha bozi pita mbuga matatu panangu mashani panangu kumi unaza kagula za kamiao ya makala panyumba kwa zaka gulisa mkwana tu bwela ntifunzeni makaliru asha tepe siku anga sakacha bozi pia kapingazi pia kapishani pita ndatu anga ina kagunsika gula sakacha bozi malanga wanekuja basi if mbitekeni wangira pakuja buya ntitambarisa makaliruatu mbuya ntonyoki ya lunga ndulu panangu nasichita nyumba yako ya kurugarisi msiku ina mara mpamfu zako unakapansi aya anafunalipa nyumba ya dailugari anasika upasi panangu mishkudu mingasi unangu mingasi ukwenda makaliruaku mkwana tubuya ntilenge sena msiku za mangwana mangwana tinane tefi ngabefu kana mpamfu ya upata basi buya ntiteni nyumba tikwansi tikiandu mwema tilipi pa kumala kwa ntahanda. Mkwana tumbu ya ntonyoki mataira madidi nsangani.
1: Tepra utakuta. Nzago kwa hivyo mwantini nsangani?
2: Takuta maningi. Mbu ya mwantini takumi ya mwana nsangani wanuyo. Kuti nyimbu ikakaduzi funamara. Saka mavini wanu. Ndi umweni. Sikana maka mavini. Kanyimbu ndi rumba. Irumbeni. Kanyimbu ndi jonji badule. Jonji badule. Mpaka na. Pana nsangani wa kuti nyimbu bozi ngatani. Ngabi dokesa zuwa, mwona ni, mundu usafuna usawo, ninga mundu wanga pia tunkulu. Kutipa kutoma mundu usafu, utomi pila mpamfu zago. Kareni ni ndika kwa nisa tamanga, buka panu, pana paradi upanu, mpaka ni mudima, ndika kwa nisa tamanga mudima ni. Mbwenyelelu, buka panu, pana radi upanu, kutufiki pansi kamakini wanga kwa nisa mabe futolo kalakala, umaswalili yoyo uguyoyo. Ipi pisonge kutimpamfu zikutani, zikumara, mpamfu zago hindi zikumara. Ndini ni kine chiteo kusoko kutimangwana yu kaza kwa kalapansi. Chizi kwa kupeza. Pana antwana angu mbuya Antonioke paishani Marikezi. Ana angu kupata basa makomponi. Akupaso masantopo wa dideli. Mbwanya kapaso masantopo mule. Pana angu bome katimizia dinye santopo. Awena kwa katimizia mkazuna angu. Mwona. Mwezi mbuzati mara. Asa kamu na bari. Pioshku kwa guafiari pegumo. Mwezu kama yuko na peleka pia nyamwaza mwaza. Vina mwaza yote ya masantopo. Masantoko. Pia kabia kupikutani, pikumara. Nenyu mpebozeni panangu kutu mangamu chinyumba ya kutu. Hili ni mpamfu zanga zikamara. Ndinatani ninakara. Panana ngutepa mpamfu zilituze kutama funazimari mpamfu. Agulamu chikalia chakufunda. Kutipana ngutiaka jinama na mpamfu zanga. Hili ndinenda pianga pa makinini wa ndila kapanga. Dedede pepe. Mundo na nifunza ngabi. Pae mkwenda kupeandi kwenda kukuti. Mbuika jinto mwemu. Mbupaswa jikinye ntuja haku. Mbuika mtumba. Gula kwa nchinjingacha kunjinga. Magu chita keni. Mbwene pale panapana kuliswa simeno. Unakwalisa boma. Mbwene nkabi unkazi uwa kuti nyimbu. Nyimbu hii. Iku mara tai. Kuna pita mba asika haka ya asika nambu. Ngabi ziwa kuti mpamfu zanga zikutani. Ziku mara ngabi. Koro basa kwenda peji nziru. Mpamfu zika mara. Nye mparimbo zanafuna kukuona. Nye mamunambo zanafuna kukuona. Nye pangunu peni. Yombo mamunambo mpamfu zika mara. Yuu kusenzeka na mawasantopa. Anapaswa makomponi. Mpamfu zika mara. Nye chibo zinafuna chine. Chibo ze unafamba mbuponyo na madongoro. Mizindamu. Mbufamba mbuponyo na madongoro. Ando anuanga tepe. Mamu noyo akapata basa, mbwenyizi zukapate basa, akasenzi ekonush, mbwenye leru nasalira tunjuu.
1: Leru nasalira tunjuu, tangwa chininchi, chinansolo chinanziru. Tapra takuta na nsangano tipasemu nzizu nukonono mbuya asatimpa pa machigide nsangano udatambiremu bukila kuluwabu. Unangu wachiwiri?
2: Unangu wachiwiri ndia kukena dali mbapondu. Awena limbatepa. Mendo ikavira leka silira numpa jenji.
1: Unagwa? Tende nzanga. Mendo ikavira leka silira numpa jenji. Una wadzati tangula nzwe kuna kabwakuli unazagwa njenji uyori. Tangwa chininji. Tuelela machibunti. Iwe nduwe mberi unazapandila ndiwe. Machibunti ule anatayorele uli. Mbozi na makali wachi. Ini ndina makali waga. Sisasano nga sheni marikeza tae. Sheni marikeza sisasano nga asatimba tae. Apufuno unumpi nzwe kulikanangari. Fuyandi mpati. Unazasapa njira ya enda. Afikuatu nga vizi mwanzaku nga habi gunira tani. Nga habi gunira kunja tae. Ungo gunira kunja. Iu ndu nafuna loswa nji. Unafuna sona momba ndiwe. Misangani satuerera na baliangu. Misangani. Tisapune tangwe. Afikuwa nkubalo pungu ndiyanyi. Ndi sanji. Tinga mungu nza tanga kana pintu piachi. Tingenda kanzonda. Tinumpiri. Tinga nkwiri kwinye. Ni unafika kodi. Iya nenda unosapa njila ndiwe. Tangwa chini nyungali mila swiswiswi. Pajanera ya nzako. Swiswiswi pansuwa nzako. Iya linkati. Iya linyumba muli. Alinyumba nkati mwanyumba. Alikukuona tai. Mbwenyantu alikunjoku. Alikukuona. Akafika chopo. Wanumpa. Ukofuna umpa ndi tutoro. Wanumpa afi. Wagwa njenji. Tende nzanga sheni marikeza mari. Mkulwako kwenye mbunga makani vyanga. Kunale anativesela njizi kononu. Kupasa na njira. Kuti ipi. Unumpi. Tende nzanga.
0: Ntumweni inti nonga na kukundi kunangu. Mbwenye matipasa basi njira. Inti nonga na kukundi kunangu. Kuti pepi kazini saitika. Antu asasiri na makaliru anzao pachisa. Iye mbakonda kupidziwa. Kwa ni satani udidunue na iye pia pa nyumba pachi pali. Mbwenye safuna kalembu na udidunue. Panangu anangu asasi kamalisa kuenda kaba. Tanguyo safuna kalembu na udidunue. Uzuku kwa nisa. Iye unzao kwa sapata basa. Kubasa kwa hacha satambira kubirikuli.
1: Kalendu kufunze nzanga. Magena na chitei. Pinatamba iye. Maviramao na chitei. Anangu nesu oneka mavira maudi. Mm-hmm. Mavira maa sekito na ntokozi bazi chinchino. Ulipa api nilipangana. Kwata ichi, kwata chiri. Ndeka kwati kutete. Uwendi na mpula. Wapifa. Kwata ipi. Kwata nyambani koku zazi kamiao. Wapifa. Panyumbapachi. Hafika pitu panyumbapachi tayi. Mm-hmm. Panyumbapachi parirampinyu panyumbapachi. Peni ndi kwatiri misari. Ndoku manika. Ukwa kwati misari kamiao misari. Uwendi na ikupi. Uwendi na ikabu delegatu. Peni ukandi kwatiri changana chiri. Iye lipe kinyansunzu. Unenda kwa numpira unampata pichipati. Alipu mavira maa, pinongifu pala mavira maa. Koku zirikuenda na mpula, koku. Koku zirikuenda kabu delegado. Koku zirikuenda kupi zirikuenda manika. Buka nyambani, koku zirikuenda manika. Koku zirikuenda pasofala panu. Pasofala, zirikuenda pasofala. Koku zirikuenda teti, koku. Teti, ngabi mtu wa koku. Teti zirikuenda, koku zirikuenda. Senda tani koku zesi. Hii haku kupanga kutu anabwelesa koku ndilipa na utaipa nipa. Pachisa pali haku kupanga tayo. Saka, tingalonga tepu, tisalonga kuti. Ife tingalonga misangani, ale kupivali. Numpatanyu kwenda kwa kuputa nzaku, mangu wana zaku njeni. Tende nzanga.
0: Ndi mwe, ndi tangwine, mtu na mtu anampamvu zaache, zinechitetu ila unikobiri. Ndi tangwine, ife tingasirira kunyumba kwa nzatu, mangu wana tinamalisira kuenda kwa njenji, mangwane tinamalisira kuenda kaba, tangu muntu na muntu, ananisiru zaache, sete malondache, kwanisi udidi wache na kwanisi pantsiku na ntsiku. Mbwenye alipo anangu na kusirira kule, iya sasaka inda na nchira zinangu, anangu sasaka inda manganga, fika kwe kuenda kapa swantombwe, kute mtombu no ushu, tira uoni udidi wa mangwana, usafunika, kuenda kwa pambali yako, kuenda kwa pana. Ndia zinji nchino, akupana tangu tuwele kana makariru wa didi. Pana angu anenda kwa paa, mbali, anenda kwa pana, anasika pangu wa chita mwendo wa ntanga na mwana haku. Pianseni ipi na tangu yanchi, kusirira sirira pa nyumba panza kundi tangu ine, ifi wilanti ten pire pina kwanse pina mpamfu watu. Ule, ada kwanse pina fiati na mpamfu zaazi za kupata basa, za kuita malonda. nse na piti sogoroleka kuntwele anduli.
1: Chitapiako.
0: Iunga ntwele anduli, mangwana na zika zonda nai, mangwana malisina kulo zana, tantwele yu kwa nse mbo didunu. Nzaku nse ndi sogora, toma ndiye, nse ndi sogora, yu kwele anduli mwati. Panangu mangwana, unakuwa nisambu didu, udakuwa nse ule mbwenye, likani sila nse, alipa muna nangu, asa sila kazi na chintu mpiso mu. Sila kazi na chintu, asa zika ntwele ya kweku. Mpaka tisenzika nae peku, tisenzika nae mpaka fuza banja ya nzachi mkwanda tangu yanchi ya kusirira sirira. Pia kusirira sirira buyanti bikeni mduli. Pezi mangwani pinatubwe sankanzu.
1: Nzako lepa sasangani?
2: Mwana, takuta maningi. Hapo kulonga mwendo ukavira leka numpa jenji, unagwira jenji. Yini, tirongi tepa. Yini, panangu ndi satambira 10 mili. Paisheni, panangu satambira 20 mili. Pe watu pa Antonio kivana kwa center. Pepa, majela watanarandana. Mavalira watanarandana. Mbwenye uka kana nti moku wa demonyo, usaza wonga nkabi. Yini safu nandi jembo vili binajana, binajembo Antonio ki. Pa sheni mba songa nate, yine mbu nilonga mbu nkabi, yini safu nandi jembo vili binajana, binajembo ya sheni. Mungu wa pereka tepa, pa mungu wa iyo kawapaswa basagu njagumunda, wangisa na pazi. Yuko kawa paswa basago yangu chita mavira mao uangisa na mavira mao yuko kawa paswa basago njanji chita basago mbwenileka sili lanza kupeni wa manga nyumba ya ramada kana nyumbago Mungu anakupeza siku ina kupindi binadamu pinachinja peni wapa ugulanjinga kana njinga kupeni ugulanye ndududu kana nyendudu wako peni unanji kana jichecho mbwenipekula ngutinkabi ndugona mbwento nyoke nyumbaji iraba raba raba marusho limpe tete gunja akafamba munu munu nuni nune pa ento nyoke kununa angami nika gulende mafuta tangu pa ento nyoke ashawa teba tangu sazo unazagozo ya mafuta makupu kwa kando nseni mwono nditangu ya kada muntu na muntu apaswa pali pada paswe mbalanga peni ni mbali hako peni ni nanako peni ni tiago peni ni kunyada hako apaswa mulu muda paswe apaswa mbute pali yomu muda paswe yomu mule kalambu tepo mwoni jiwa akamanga nyumba nkabi kansoi mwona chocho akamanga nyumba se kansoi mwona timba akamanga nyumba nkabi kansoi mungumba chitatepa mungumba anazimba anangwa pinyama pinangu bisaka ntundu nditepa mungu watanga pereka tepa nditangwa utikakala mpatileki silila nzatu silila nkwadili kulipu kunangu kusile kunangu kwa nyongo kwa kuhipantima kutu ngujuli nzaku mbwenye silila nkwadili ucha payato nyoka manga nyumbaji tepa mbufikira mbukane mbupazi payinkulu nyumbani kutimuimangi mwachitatani payato nyoka na kupangani nzeli nyumbanga mbalanga kutimangi mde manga tepa mbwenye nkabi payato nyoka mangira njinyumbenu paya ntonyo kari kira njimaru jukunja. Funati ngudu njimbodori. Iu nambodori hapa ntonyo kanenda dui no. Mbwenye ombo mangwa nambo. Iu nkafika kwe kutai. Pala ngunza kwa kupata basa ni mwadidi. Ngabi funati ngulu supampa nipanai pali. Ndikanda ndini. Mbwenye kolega kwa nalonga kuti ndini njipeno. Abulu subasa. Akabulu subasa. Mangwa na anangana mpunango mbae kwa mputo. Iu ngabi hiko wepa tai. Iu kaya basa kunja kuswaira. Unakana baseni basa. Aba peule ngala kuti mkwate nyenswa unyakuswela tani akali pamputu pantai anasako muntu nango kunja mbaza kwa kala pepale nditangwa kuti ifi tikakala mpisa mbatileke idana ta yuwa paswa mwendo kuvira ndi mwendo wakwenunu ngakula pisa ta mwendo waku mulungu wakupasa mwendo kuvira kida paswa jendi chengigeni kuza mulungu kalelu wajira baka yao kuza mbuya kalelu wajira na kowa kuza mbuya mbwenyeweka longa kuti paishena jena ngombe, ilimbu fondikara ngene mnyame ngombe, ndi jina ngombe. Ngawi kwanza mangwana, tinaza kwa hapa paitima atana gagabe, tangwa kusilira.
1: Tapreta kuta mbuya satimba, tapreta kuta sheri marikeza mario, tapreta kuta kunalo nsela kitifesele nzizu nongonono nzizu misangani, misangani na mbumba na misangani. Mbuya satimba longa maningi. Ai nyumbache nyumba satimba nyumbache ile inakuwa natai munga ita do mandwe saenda ya satimba imu kapona kakabe pale ngabe avikapona ndikona kuna kakabe pale kuna kakabe pale mbo ita nchunusa ba saenda mpino nongote pale kuna nchunusa enda iyo mangwa unendambu munda kuona na pachipapi muna pasada manja kwe kudakama kweku
0: pepi sapiona kundikunangu alipo nangu angakana nkazaji pa nyumba tepa anangu wa sanga chii nkazino kubalika kudabalike ana karade mamunono uya nsiriranje mamunono mamunambo no twere kanai mungu ampasa mamunono iya sepizio twere sembwe na mamunono asebizio tangu yanje daonei wakulungama ndi mbapo alipo nangu sanga chia zuku ndali nguzi da fale ne kuntemera kwena kai midakara yene zikafuna kuntemera mali iwa zichimwana nanje twere zikutemera munguzi ezo mzako kupfala madidi
1: tapeka takuta mbuya sheri markeza mario nzitu na munga bwera bwera ni ponto bwera na kweru pano tichiti base na nzitu na nzitu kukwana ulero wadimpu kama ngecheni markeza mari aleka tibandisi nseruyu tamara anya kufaraji musambiki cheni markeza mari tukafuna tambaruka hendi basi kusoguru mbwenyi nzitu na nzizi unangu tunazalonga misangari kizinji mizinji misangani tunaye pano paraji musambiki anzanga tapata basa tapatira mbomba simu anzanga re anzatwa lidzodzo kutwa antonyoki na shiri marekeza mara na asatimba kuchani njiri fatipitembo bulukani makachitumu shiri marekeza mara kapa kachiti inipano antonyoki na kapa kachiti asatimba akrapa kachiti filizadu luizi asatimba pa machi gili alipaka chiti teke apunzatwa lidzodzo uluku alonga kutingabe nzizimbo wakwa nambo bulukani tangwa chininji mupitise mbwa nzano tepera kitakuta kuna alonsena kandifesina panu paranji musapiki nza anzanga pangananti banzi kwenda
0: ndimweni hakuvaradu musambiki nzinanga ndini Shane Marqueza Mario takumera kupatira libasa kune mwanseni muda kwanisa kutivepi.mefi na programatu misangani mpaka nzizunu salani mwadidi mpaka nsiku za mazina
1: kwe kwanzanga
2: takuta maningi pale pada dunumesefi muna tilekelela zinanga ndini Felizard Luis Asatimba
1: inipano mkonzo chipembi cha misangani ni Kalichose Joao Antonyoki milipelekelo kundi na kundi na Shane Marqueza Mario kundi na angu Felizard Luis Asatimba kutimuti vigudu mafalatu afiki kwe kukuna imu kuli akatipatila michini gwe kutipifike ndende kuna imu kweku akatipatila michini mbuya Rogero Matrare ifi muna imatu ndife dakita chipembi cha misangani nzizuno ukafemi misangani yonseni mbiria kweku kuna kumanikemu mwonseni mkafemi misangani tinati
3: salani.

0: na programa yetu ya Nangon.
1: Dimu mwene nzanga kwera niku pa programa yetu ya pansiku alero na nji programa yetu inati gake moto.
0: Dimu mwene nzanga, ife thasa na programa isha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, chemire zanani penu Antonio, penu Bebe, Joana, tuwere kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yetu inati gake moto.
0: Andi nzanga, lero thasa na mapindi, na sinyimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimu mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolera na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEF pabosipene na transporti municipal ya pano pa Beira. Asa kumanika kumichini mbakatikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Aku kumanika paka luta mbakaita programatu ya bansiko alero ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabosipene na ene Palmira Lasa Mairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndi ili ntandu.

0: Tamara kufa nyimbo yatu ya kuria kakamu. Tafina, tasenze, kana pinamu.
1: Ndi mwene nzanga. Omira, manungu wako mbadidi?
0: Manungu wangu harumadidi mwene, peno yako nzanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika. Ndi pange, simanangu kuipita mwadidi, mbihanji pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, nisasenzeka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinangu. Penombo yue nzanga.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, lero ndilipanu pa shuda radio Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola twa lero ndupi?
0: Ndimu mwene nzanga, ife lero tina nsola ya kuria kakamu, lero tina longa tangu ibudidi ya kusizikira.
1: Ndimu mwene avesere nsola twa lero ndi nsola kuria kakamu, makamaka kulife na ngono nanji, nsola lero isalonga na tangu udidu wa na ngono, nanji ife ninga na ngono, tina udidu wa kusizikira, panzizo nseni mwana ngono asaona pindu pizinji pondo, asaitira pindu pizinji mpapo mwana ngono angaziwa udidu wache, iya anakosa kukweka pondo, anakwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidu wache, iya anapemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga, avesere zwani kuti programa ishi isachito na nangono kuli imu mwesene munati fesera, makamaka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga, panu isi panu ife disafunza, pondo disafunji sana. Lero tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Ndadidu kutimu mwesene mkugumanika paduzi na radwani mufesere muda mnafunika na anji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Vyadidu kuti tinyerezere kutingalonga na tangu udidu wa kusizikiro makamaka kulia na ngono, ngulonga kuti mwana ngono asaitiro pindu pizinji, ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi, kujitiro pindu kutisipia didi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa chisizikiro, sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unoo.
0: Ndimu mwini nzanga, ife leo tikulonga tangu udidu wa kukala na chisizikiro. Mwenye lakani kuduwala kuti anangono anaudiri zizinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekea kumbuta ufunzi, angaferuka kwenda na kumbuta ngumi. Na pintu pisinji, tuwele kuti mwana akule ninga mnafunika. Nanzera sadidi, pondo na kufansa.
1: Ndimu mwene zanga paumira mafala kuria kakamwe. Mwenye tirikulonga panu na tangu udidu wa mwanangono. Mpiadidi kuti tende kavesere pindi atu ya udidu wa nangono, tai?
0: Ndimu mwene zanga. Na ibyo tende nikavepindi atu ya udiri kuliana ngono.

kuna imwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuto ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntongwa mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa ya tana ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya sala ndui. Takoza kuvina bulukira panu pa Estudo Rádio Moçambique. Na chukulupiriru kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero. Makoza kuvina na ife.
1: Ndimo mwene nzanga. Avesere kumbukani kuti lero ife dikulonga tangwe kudidi wa kusidzikira. Kukulonganya mwana mba kufunika kakamwe. Na njimwana ngono ya lero ni untongi wa mangwana.
0: Ndimo mwene nzanga mpapo shamwalianga baumira. Tipange basi. Zizi uno ashamwaliatu wa kufesera programa yatu wa pansikwa lero. Inepandi kunyelezera kutia wene anamimfunzu. Ninga mpapo inepano ninga menyiwa kazi njikene. Peno ninga tikaniwa siku zonsene. Ninga konda paswa kuchakuja. Ninga kondera kwenda kumbutu wa ufunzi. Ninenda kasuma kupi.
1: Mfunzu adidi nchanga. Ana ngono anachupwa. Isafunika kwenda kasuma. Kuna funzisi. Kuna nyakubala. Kuna indikani. Kuna pulishi, ponho, na kuli kuna onelera udidu anangonu, chikulonga kwa san sosial. Na ipyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ipyo veserani.

Bwera niko pakati papindi yatu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na tangwi ya ngumi wa mbutu bozi. Inarijijisa kuti falatu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndimo mweni ngumi wankano. Mulumatu jinjira inango inakwanisa kutipasa mikansu izinji pa ngumi watu. Tingakonda kusuka mwadiji nkano mwatu tizakala na mikansu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwatu. Njira yachi ni nkano. Na ipi osafunika tichite gashu gashu na mulo mwatu. Tingati tilangane mautenda mazingi. Asabugira na tangu ya mulumu. Ndipana vefe kulonga kutinyama isafa na tangu la mulumu. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mulo mwatu. Ndipana onemwe tizakala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubadzimu, mitileka duwa, kutipionseni, tapisosa ndife. Ndiyadidi kusawakana mulumatu. Suka mulumu pakulamuka, ungamala kuya, kakufuna guna. Safunika, tisuke mulumatu katatu, tingalonga suka mulumu, dina majinu. Kujukucha mwalilimwe ni majinu mu, suka lilimiatu, mkundu mkundu. Towela kutitileke, tapula mautenda, anazwika na zina kare dentare. Nindhenda nangu kutatipasa mikanzo kazinjikini. Sambani manja, nzizo nsene, busati kajajindu. Tuwela kutichalira mautenda, akusiana siana. Lero mafunzi watu wana salana bantu. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumunga vesera, programa ya anangono, ya pano, paradi Mosambiki. Salani.

0: pin hiadu ya ngumi kulonseni ya salandula. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda pono tafunza pindu pisingi. Ife ningadangono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Na njitisakula na ngumi wadiri.
1: Nimo mweni nzanga paumira mafala didi kakamwe mwenye mperidi kutiti tikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa. Na njipachisa nduku kuna gumanika na piana. Anapiana kuti ngabe kwenda kumbuta ufunzi. Anapiana kuti asaka kamizwa kupita mabonde. Anapiana kuti asamenyua siku zonsene. Anapiana kuti ngabe paswa chakuja tae. Safunika kuti ife tisagumanika pachisa. Penwa kula kula sagumanika pachisa. Mukare chiriri na kuonerera anapiana unsene wapachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneki.
0: Mungaona pindu pa kuwipa mbika chitika kuna mwana, lekani gopa, ndokoni kasume kwa mtonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Mungachita pepe mungusisikira, wono mungukuronganya, mwana wono.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwena mwene mwote ndeni kave pindi atu ya kumalisira ya chitangano, timizipano tinazapontu.

0: pindi atwe chitangano ya kuria kakamwe ya salanduri. Takumera kakamwe na chitangano chidajitiwa na shamwa liatu paumira. Takuta.
1: Anzatu programa atu ikufika kungomu. Tasanzatu kulu kakamwe na kukala na imwe pano.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakosa kufesera programa yatu ya pansiku wa lero kumoda mnafunika. Lekanu kudwala kuti lero tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiro makamaka kuli mwanangono. Medidi kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwana ngono ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafarako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pisindi kakamu.
0: Ndimo mwene nzanga lekanu kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas na chipezo cha UNICEF pabosipende na transporti municipal ya pano pa Beira. Akagumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndimana Eva Shisapa. Pondo akagumanika pakaluta ndife pano. Ine ndi Jessica Maria pabosipende
1: na Palmira Laz.
0: Tatukulimu nsene.
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mpurukiritri kuti komori madekwa kanaka imadeko sabata kweri ngwejiwe mweji wakatutu wagara nyamansi zuwa rukutungamira lomwe chuchiseri wogore ro jirushiri makumaviri no matanhatu. Tavia nondima ino yoshpiri mabasa ngochindao mu sabatarino. Madeko zori ya masalino imadeko mtambo po mwe diviri norochindao runozenda dakaratuzi no panguwa mrongo mona. Tichinyanya kuzwa mutambo machikichori omadeko zwa nyamasirino pabani lomachivewe mwakati mudrobalino alobaira wadeo ni vangu wanazuri ya mshakadi kuti zivisa shkwata pomwe nukugara kwa shakaita jindari kutaka madeko zwa nyamasirino samsambi nguva shkazete pombiri tikandopera kuzwa masoko kuvira maputu ngondime shputu kiasi alipandekwe yomazwi mumadeko ozwa nyamasirino ndi Jean Sacramento mchini jumhepo jina Mario Filipi, pa huviri kwenye tili kutimpurukiri rufaro ngo hedu, ngo kuzewa kutimwimwi, mwanda kalira kupeleke juandisu, Radio Mozambique, emisor provincial, yo sofala madeko zuwa nyamasirino.

0: avisera kufunika bweraniku pandima yathu ikunziwa pezinji kubulikira pamfuma njira ya Banco ya Mosambique. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambique, Banco ya Mosambique, toera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mathics. Mwatomakali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri. Bulikira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wa kuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banco ya Mosambique kutwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banco ya Mosambique.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, me lembra. Mame nevano, mbira kwenda kuna pika yavu.
5: Andai pat.
4: Siyo, kwa kwa pata mbira.
6: Nyaku kamba wangulu.
7: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
5: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
8: Tuna pezo zisi kuna imu pa masenze kero wano ampira. Ibi piripano palemu, chisa cha finyinji ila pika yavu.
7: Kumadi,
9: iru mwadidi kakama.
7: Ii mizizi nsene, za pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
7: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
5: Ndi safuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.
3: Mashvida, itanto amu.
2: Mashvida, maisapo.
3: Mashvida.
10: Mprukiri samsambe tino davijana na veduva doni, walikuwa nika ko ferroviario tabaira. Banikamu rinozova mrechiziwa machikichori mpakati po zikwata za agia spesiaj da beira no União Desportiva de Songo impikizano wakuti unutanga samsambi mukati mo musesu wa mumwe mumadeko onyamasi sabata ziwaru kutunga mira rumweji wa katutu mulino gori makumaviri no matandatu. Panguwa ino ndakuti nditongwambe ndandandamura bote kurukwenda dakara kubani la ferroviario da Beira. Mukati madeko za nyuma serini tongwambe tazwa kupakana kwa zakaita zwata, kuguma kubaru kita vandu, kuna siri kwa kuru kita waka mumpiki zano undaru kutanga samsambi. Ndakuti nitongwambe ndachunga mijana nuwangu vadoni madeko wakanaka ngeyo. Tinaona kuti titota na mazwi kuvira ku bani la ferroviario o da Beira kuti vadoni watungwambe vati zivisa zvinosoda kuoneka madeko zanyama serino pampikizano o agezi speciais no União Desportiva e o Songo.
11: Chama Django. Para que irá no Mujipiri, juíza Tirangua Chandumuri, o Virangua Sera no Macumavira Mseswa, para no Pará de Moçambique, Mseu Provinciária Sofala. Tiritessa chama Django.

0: tadi na nzidzi athu anyakubva unayi na mapindi akukwana makamaka ndi nzidzi unayi dza 6 horas ticemerezi zuno Bartolomeo Funyuna ni Joa Japi anatiiva kubwekera pathandwe ampira tibvi nzidzi zuno Águias Especiais na nsoka wa Songo unatimbana pa nsiku lero mwanyakwira bweraniko amunamo
1: Choke sombe ndipo mwenye tankulukira tire na maminuka kukwana manai papinda kwalita na masenzekero Kibotsi kuna Union Sportivo Songo disha pakabonga kuli Águias Especiais Zituno kuna kudawa kuna chita pali ya Songo mpira wa menywa na anapiana ya Águias Papinda kwalita zanga Bartolomeo Funyuna anapata nsoka kuna Muzinda Oveira Águias Especiais ni nande pate ya pale a kuma pili ya tete kusongo. Zilepa, mpira una agestiash kuta kuchita tuntene, tra kutia sake, ya chibali bale. Yuna sako ana agestiash nzituno. Pole pole, prima gamba. Prima gamba vesera radio, prima ni nyakupata pasoka wa unia sportiva wa songo, alukubere nanduli, Papanganzaci kuti sasanyikane. Amenye mpire prima wende mpaka togolo watambiru na solo wa mwana wa gespeziaj wende kuna Neymar. Neymar kutu sportivo songo. Neymar amenye mpire pasirana patra kutu labinobu kuno zandi Oscar. Oscar amenye mpire pasirana patra Neymar. Neymar ya otambira. Neymar ya gulis. Tabasa kumuka gespeziaj. A gespeziaj shokane kame ya kude pakade pakade pasuansi tomine unotamba kuna botenge tamtambu ya bude uhiu sportivo songo. Una sportivo songo kuka na makumeri makumeri ndi jodia amenye mpira kwa sandula pasira pinai pinai amenye mpira pasira nemare nemare amenye mpira apasira ponto makumeri na penomu makumeri na penomu alinduli leo spano spano amenye mpira wenda mpaka manja ma patrick patrick nchwa kada kama kwa soko ada soa kia shwesti aja kwa soto mwana tupo kuna kani shungo buna liyari imwana uwari kama nusu hii aftini aftini otaba para prakona wanja wanja tega tamtamba aujion sportivo songo ya kongo efu kule buda Una sportivo songo kuka na po di ba kwa tira mpira kuka na piana na pola nguzo kufira ma polisia kuna mtapala na polisia kwa nopa pera kana muna mtapala kuda kuna kandise na umandiani imwana ko saka ndenga ndenga encho kada kamota muna utamba kuna waza waza kwa kama kama nusiba wapeke kira mwana gwari diana euche miyoko wateke sapampo cho kada kama songo epo kula nguba nato kabo waza waza kwa kama kama nusiba la kuda kuda subida kwa kutiko nengen kuna shikwa kecho Tamanga ne marakwati wenda pontumpira kuna mwana wa songo makumawiri amenye mpira kubuka kunja shadika shava kurupira kuri kana varachi musambi kingo sa kristo kuri visu kata kamucho shikwata cho agne shpetiashi mate kunye mase wata mba kuna nkanji shpiri ndia nashi ndia nkanji wikone wata wachicheka opo komba kamudu siva amri chengira siku anata kubona amri chengira chitukira ukebeche kuna mwana wa shikwata cho unyuchi kutiva songo kandiru nyala Unyan sportivo songo ponya mpira na manja. Unyan alkuina. Songo alkuina. Songo alkuina na ibozi. Ponyan zizu chiripu tero kutia pala mwesiri. Zirna mamiro kwa na matemba. Wamejo mpito. Palo mkute kuru. Tamangisana pale. Tamangisana pale. Wabuso kunche na pale. Aige shpetiaje. kuna ponya na manja na pala songo alipoku Oscarim Oscar na kolo kota mpira tra kupio ponya na manja Oscar ponya mpira na manja tukona kundi na kundi jamani shoot Daud Razak alizololo Abdul Kadir alizololo ponya mpira na Oscar wenda palo makute kulu wabuswa wabuswa wabuswa mpira na kuti unatupa Sire Patrick Shadar kasih tuduh kamu dapat kerja kena mereka pasu kuat kamu cuy si kuat aku isi lalu aku spesial si Patrick Patrick buka pasu kuat cuy aku spesial si wah kau dekat sini lah Patrick wah di kuhun cuy kamu kau mesin usin dapat kata pada pasuan si lebih senang kalau punya mana boleh engkau pasal si aku spesial si aku spesial si wah kamu nama nama usin usin kamu sesi kamu kamu kamu nanti mau usin wah kamu nama usin usin wah kata kerja kau nama nama warian dia oki oki oki kamu kamu nanti untuk kemejaan ala boleh kuhun cuy stone aku nasi kuat cuy shakadi mwana ume kama shukwate so anti especial so wata kwa shukuru kwa mare pangare waviri wada kufine wa shukwate siku nyan chukurti wa songo nilikone kwa paolo kwa mwana lenge ndia nanga buda aha alakabuda apa mwana udia alakabuda mwana udia alakumbina apa mwana lingi akuda shundiani apa antika kuna sakuwa na ushoni akuda udia akumbina asili ngi paolo akumbina paolo apa wakuda shumweni aha imelki akuda melki wakumbina kamu linki pangare apa shikwata kamu shuage shkesias wapukiri wana dikana vareti msambiki
2: mano shumelki ya mala maningi kika kale mbalo mbaleki bolse melki shapata maningi basa mbaleki bolse
1: shakani
2: kwenye ntiku zinu melki shi achipa
1: shenga shokare
2: achipa chima kayao Wamengwa mpira na Union Sportiva wa Songo. Apitisa ni apapita lingi wa munu mbera na Paulo. Tuone hapa lingi anachitanji. Anachitanji lingi. Songo alikuka vesera radio. Songo wamengwa mpira wenda Togolo. Mpira wenda mpaka manja wa Patrick. Shakade kama kwa Theodor kwa hika mwenzi mshikwate chaka mshu ati shmestia zingi na ke Patrick Patrick kwa tukoko chaka mwenzi mshikwate na simba na pakare pakate na shwanti msolo kwa mwote mwadan wote mwakuna wati wote kitu amba Union Sportiva Songo bonga buda kumulangana mwajidi lingi funyo funyo lingi tete kwa mkomera maningi chena lingi le Daudi Razaki alinuli Daudi Razaki kutubwa Portugal chena kwa mwajidi lingi lingi ya mwera nzungu kutete kwa mkomera maishwa
3: Pana wakuma, au shiri, muri
1: Zengeri wanasa kona chiti kama dhubi na kukashu kwa nawana wachikari chungu kuzi mtongo wachikari kwa nakanto
2: ni mtongo Oscar akubulu munda amenyo mpimba zansolo lekanti kati wakona nambuya Paulino mamunangulu tiri papilindi ya kumalisa nzizulo tiri na maminuto kukwana kumi na mapemba tiri kuona pibo zibozi pibela nefisa pinja kutoma primera parte. Nalero nkabe songo nkabe aige spesiaj wenye tipangene pangono mkupina dani zintu kwa pindi na kumalisa
3: mwama ene kwenisho apale ya pita makutoa mpaka na chintino inaona na kukinja kuda chita nyamanezo wa misoka mwiri taona kukisongo akinja na kumenya mpira wiri soka muno mpinda wa vera tiklonga aige spesiaj ya chinja mbozi panango makingiro da chita misoka mwiri mkupeka kuti asapana kuti mamenyero mpira nkati mamichamba minaya akale kupiana na
1: na una timizi vano halonga mbuya Paulino vetera radio una chipotipo songo maru makute kulu vito buka kunja chukona chukutoma cha songo chukona chukutoma cha songo aga spesial jaenda kawiri pa chukona songo alukwenda mwakutoma lekani tuoni hapa songo anachitanji alikuwa kumbani ni kumi na pita ntatu wa songo ni anakeleto anakeleto mweranduli atandika umenye mpila anakeleto polipole kwa loa vetera radio amwese unyondi sportivo songo.

Stasera radio. Ma minutu makuma wiri na ibozi. Mapindi ya kumalisa. Oscar. Akachita ya chiwiri. Ziro na nemi ya mugira pachikona. Na anakleto. Wenda mpaka mbalu maguta ikulu. Apale. Agespestiaji, agona, asia Oscar, vamenye mpira, ini lero, ziriku tuzumika maningi, ziriku tuzumika pikulu kakamwe, tanguyanji, abuduli kadre, lero pa konga, aika Patrick. Patrick ande di guardaredi, mwenye kwa ini panu, vetera radio, Patrick, kabe kundipata chifua, pabaliza, janenza maningi, gole kutoma, offerta ya Patrick. Golo chuwiri, na wasawa ponto, pasta ya Patrick, ilikune samaningi. Mwenye, pira wa chuwiri, si Patrick ya kamasene na ayo, ontene age shpestiaje, aga kumenika mbalu wa gute kuru, asia, oshkare, maika mpira paniti, ya lomba dominari, mautereza mpira mpaka miendo, maika mwendo wachu wa magyo, omenye mpaka mbalu wa konga, habe da uona mtirono wenye ontene anapiana aga shpetiaj aga kumulika mbalo makonga zwiri ya vetera radio kuna unia antipotivo songo kampia wante nisa pakabonga kuna pale aga shpetiaj nekanto walizizi mamiruga kwa na magati makuma wire na matato zwiri kuna songo nisa pakabonga kuna aga shpetiaj Kare va prokere vandika na varasi musambi ke kamo kangare apa ka spesia sha buda kuna kuna wata wata wata kota ko kamo kamo nsi ba ko kamo nan ate wata chakada kamo suko mejana kuna ligi ligi wata ke tam tam

Una kutonora nzizo kuchemera patswa kuna nzathu anagomanika pa thanthwe ya mpira tive nzizuno kufamba kwa mapika ntsiku ya lero. Anzanga ndedani? Funyu na ninjwa japi nzizuno ndedani?

0: nya kufa tinati tichemere pontho anzathu tiyonde khakuti panango penseni pamasasinyiro apeno kuti nkhabe muli kundiva kwa kwanzanga nkhabe tinachizindikiro chakuti ife tikuviwa khundinango mbwenye pirikuchimweni kambo kuti awene apitinji verano ife mbuti vembu pili pinavulongawo kuthandu ya mpira mbwenyi penseni pakusasanyirwa nakuti nzanga Maru Filipe kuno akulonga kuti tomadikira pang'ono sombi nakuti timizi pangu na tita penseni tera kuti fala iveke yale anagumanika kuthandwa mpira masezi yawene kutiva kupulikira muno nyumba mphepo mbwenye peri kuchimweni kambo kuti yawene abviwe muno mu radio tikuona kuchinchino pya mala sasanyirwa tiri kubva nzizuno kuwakuwa anthu tani khundinango ndiye tani nzizuno mapika nakuti sapeziwa kuti nsumiyao Sportive Songo ali kuwina na ndo ibodzi apo Agia Speciage apichimwa apo nzizuno dalimira pang'ono mamukhonda pita nchivala na ife nzizuno ulipo nsoko dachoma pena kuti nkhabe anzanga
1: icheretepo jokisombe ziwiri kuna Songo disa pakabonga kuna Agia Speciage mwenye chironeka nchakote abuka na kletu kwa unao Sportivo Songo apita ndigeye abukambo wedo kwa Agia Speciage apita ndikumi na chibodzi mwenye tikalangana pa mazina da paswefe kumi na chibodzi ife pa matamba na tambirefe kunu kuradio habi zina yanya kumenya mpira ada pala chizikiri cha kumi na chibodzi ukira kuli nsoka wa Agia Speciage muno mpera tine pampira ona Songo Songo adebuka mpira kwato na Agia Speciage chadari kwa shava pura kenyo ndekwa nvara chumusambi kituri kwa nika mbunenja mwishiku wadachu Agia Speciage kuna kuna wito wito tamarano wito kwa koma kama nesimu tepuka na kwa kwa soko vya chombi chayiro wanasa kuna kwa wisa mtambo wata wata wata mba kuna mana apa nkanji shenu kwa mbunesima usima wapeke tere kuna usini usini uchichika wa huli jani suli kama kuna kuna kuna sima usima wata mba pakati pakati pana wana wito ni wito kwa koma kama nesima wito uchichika wata mba kuna mdunu wake apondi ani pena pena kama watagesa mtambo songa fukule bunga buda
2: songa pata mpira wenda kuna lingi lingi afatiro vesera radio kumbuka Agia Speciage
1: Agia Speciage kuna wacha wacha kuna usina usina wachichika watamba nani kwa tamba kuna mwana hapa simao simao kwa kuma kama na simba wapeka jere kuna Wilson wetu walikuhucha muriche ure na pana chano nanga hapana chano nanga mizu ingiri tuto kama na buda kuhunsha buda kuhunsha tuto wapurukiri tuto la kupeka cho kama kuna mugake shikwata cho Agia Speciage Agia Speciage wapurukiri mwana tikana vrachi msambike pangari kama apa wangandru kumima ati liga liga ya goresa ya goresa ya ulaya ya ulaya pembinya pangari nchakade kama wapurukiri apa tamba kuhime nkwa kuti vazinja wakudakala apa kuti liga kama kuhina kutanga wali kuhunsa ko pemba ya pera niso kuna kuti vantwa kutaka nyala ndi mwene patatama ufunyo udes udesa ya liga sportiva sofala alkumenya asociacion sportiva wa pemba ona basi kuti servar de beira anchumana pemba busana chibalibali uwa uu servar de beira amenywa na baia di pemba liga abusana chibalibali na baia di pemba 0-0 wenye kwa masenzekero vesera radio kabi nchemo kabi chika kutipini pisa fambatane lero liga alkumenya pemba wenye servar de beira anenchwa maningi na pemba liga abusana disa bangabonga disa bangabonga servar de beira anyiso kukhala kwina kwa kutoma kwa baia di pemba kunyiso kwa kutoma kwa ferroviario makauno kwa musambola mpira una songo mpira una songo ponyo na manja songo mpaka na lero ikampia wa muno mosambiki kwa musambola songo mpira wa menywa pa kupakana kwa musambola ana mafundo kumi na manomwe mpira una Agia Speciage ponyo na manja na byanagia chadan kaso sedo kamula kandi kwa mule ngene wa misa mtambo chete mwana wa Agia Speciage soko mi chonde pe na hake tudoro kupeke cho kuna wana wa Agia Speciage mkono muho kumterlan mkono muho yo ndiane pana mwana apo tamba kuna pake pa pake pa kama kamule si bota kotelero pake pa wata ma pakada pakada pakada pakada wacha wacha kabo kwa tamba mega jera kuna mwana usine usine kama kama kama si ba wachiche ka usine wata mwana na usine wata mwana kuna uze usimilko usimilko kukuma kamule si be usimilko usimilko usimilko usimilko usimilko apana na kuma pana na sedera apu chaka kama kwanza kama kwanza kama prakumba watamba kunane huko koma kama wakia wakiasho watamba nane watamba telu hapa nukuma wakasino noka kukuma shatari kasho watange samtambo nchakade kama utesi buda wakuka vesera na lingi lingi menya mpira pasira palo palo tambira mpira pasira na pasira Oscar Oscar tambira Oscar gulisa basta nchakade kama ya bongo shkuru kambare diano tambanano tambanano huko koma kama nasi ushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kushimil kwa hivyo sasa kuna manamu nyo nchikuti kwa sanga kwa sanga kuna palo kwa wabenye mpira wenda kuna ano kuna jia jia uchondola wenda sogolo watambira na ushtino haa ushtini chakada kama watamba kuna weto watapete kuna sima usima chakada watasecha watamba shukuna ushtini ushtino hiwa watamba kuna wacha wacha uchichika watamba pakata pakata kuna puna pokeba pokeba chakada kama usuko mita watangesa mtambo ya buda unya nchikuti kwa sanga unya unya unya nchikuti kwa sanga wakuka na mpira wamenyo fati wana Simao Simao chakada kama watamba kuna wetsa wetsa wapresena kuna pena ipena kama wachichikwa kukama kama nusimba pakada pakada panani panani panapana muda kuna hudu kukama kama usi unia sportivo songa visa kucha labuda kucha tundu kambule kukani wano nyana kuna chikwata kama cho oh kishu siyasi pena pena wako kuna mundu
3: Neymar di ana mpira tamanga Neymar azungulira akwai wankono Neymar ada uona piana ga speciale paona pagonno vesera radio quindi e qualister penna ma vifika kuma peto ma minuto ma kuma nai alokunyiso apala ga speciale zwiri kuna udese disse pakabunga kuna idea ga speciale piro linane come il mio mpira na Diaz Diaz ochondola mpira wenda sogolo atambira kundinango na mwana uda chipotivo songo ndi Osmane come il mio mpira wenda kundiku kuna makoberna piwire makoberna piwire ndi Geye Geye apita pindi na kumalisa kuncha kwa masenze keiro ati kuncha kumtambo wapurukere wanda dikana warachi musambeke pangari apa tudu kamura mkati kuna shukwate kamu chua kishu siyasha watamakata wetsa kuna wetsa wetsa kamu chichika oka kama kamu nasiba nichua kaita watamba kuna patrike chakale umrako shukwate kamu chua kishu siyasha eko yamate oka kama kamu nasiba wapakatezu kuna sima watamba kuna ustina uchichika oka kama kamu ustina wakia watake samtam ngana ni mari la ngana ni mari ni mari akantiro na patriki chakada kama wahaki kwa Neymar hapa ndani kuna mwana wacha watamba pakata wa jiwa wacha wa taura kama kumbezi kuna mkapitao hakuna kokoma wana kuti whatever aneta falaga special aneta falaga special mwana kapitao ya ushinizi kwa tamanga maningi ukapitao alikupangisa ande mwenye vitu kuchukua nika kwenu ndio ponyo na manja na ga special la buda kunsa kama mshikona kuna kwa special
1: Eshona kuna shikwata kama cho adi shpesiashi wa purkiri wa nidika na warashi Mozambiki. Alikwenda apa ndiani, alikwenda imwana wacha wacha wachichika, watambunane wacha watamba kuna mwana. La moyo kamu nusinda prima tinkurangu.
3: Brima wanda kufata mpira kumakole, habide mbuke brima pasira geye, geye utamanga, menya sogolo geye. Geye menya sogolo kwa kwa mpira wenda manja pa Patrick. Patrick nchaka deka mrekoneka mtondo murenche mwake Patrick nchaka itajino Patrick Patrick utamanan Patrick utama kuna wacha wacha pakati pakati utama kuna ushtini ushtini wacha wacha wapeke jira apa kuna ushtini ushtini utama kuna Wilson Wilson utama kuna Wilson utama kuna sima sima kama kama kama sima nchaka de sima sima wapeke jira kuna mwana apa poke paka padia na hake poke poke nchaka deka mwa pakati pakati wapeke jira kuna mwana po ibuda kishpesiashi kishpesiashi ibuda wapurukina wananoka kuguma la buda kuncha tudo la kukandi kwa ngana kuna shikwata cho akespesiashe la kandi kwa shadaru kwa shema kurukira vangu la kuruza la kisa kuncha la kukandi kwa shano ngana apa kuna shikwata cho akespesiashe kuna yane atina sinarake wa kurukira nchoka deka mwari mo inya wacha ujito ito wakia wakia ya ya ya wa
4: Pira wa tambiro wa menyo wenda sogolo kuoka pale aga spesiaja
2: kwachondolwa na Makaime. Sanatu ponyo ponyo na manja na pala pansoka unyo chikotivo songo. Alkwenda kwepo ndi Oscar. Pangona pangono ziza Vesera Radio. Uli kwenda mbutapa manja. Dali na maminutu matatu pa masera na pasurefe. Sala na manai na mambwera mbwera. Lingi lingi otambira mpira pasira geye geye pasira Neymar. Neymar uwe sandula pasira pitantato. Pitantato ni Juli. Juli, Juli, Juli. Omenya pasira pono Neymar. Neymar ya kwa tirwa. Afika unangumana wa agia shpesiaji. Chita nindi mozi basi na logo utendi tento ti orra pali aga shpesiaji. Nkabe. Pira wenda kuna Paulo. Paulo wa kwata mpira. Apasira makumera na penomu Osman. Osman o chondola mpira. Wenda sogolo. Neymar ya kwata. Akwatiwa Neymar.
4: Chukana kutamba kuna pena pena. Kamu utamba na pena. Utamba kuna wata wata. Kamu utamba na utamba kuna kuna kuna. Pokipa. Ipa kipa. Chukana kamu utamba kutere loko kuma kamu disi. Bopi kutere kuna buwana. Apa nene. Ima na usina haigondi wata. Haigondi wewe. Wendo. Ayua. Wendo mesikuna pokipa. Pokipa wali kuhuja kamu kumbichi. Iri ngura angwe prima.
2: Prima campo Vesera Radio. Prima campo mpira wenda kunani kuna lingi lingi ya kwa tiro mpira kwa tiro tai wenda kuna Oscar. Oscar na pasira lingi lingi ya kata. Lingi ya lukupita. Kweza ndulu pasira geye geye amenya wadidi mpira. Pole mpole kunja kwa masendekero.
4: Ate concha comtampo va porquere vanno di canna ora ci mosambi che pangare apa tutto come da faccia con la squadra anche speciale tamba con la Wilson guarda tamba na Wilson per cercare una capo di andare di mano guarda di pena di qualcosa qua guarda con sembra e sembra come se sia o come come lo sembra sembra quasi come cercare come se come cercare come con mano apa o se mio tu ora di sì qua con vanno io ci punti per sangue io ci punti per sangue no
2: Osman no quanta tira o meglio venda sto gol quanta tira non contaccia non corro a sede a questo anduli a passare con Osman. Osman otambira mpira. Osman omenye mpira wenda sogolo watambira na geye. Geye adimbuka kwa tira na mwana wake shpesiaje. Adimbuka pondo. Wenda mpira kunane. Kwa Tiej. Tiej apasira Ebrima. Ebrima ujondola. Mbozi mboza kuka ntando Vesera Radio. Natangu ya kute. Pagona pagono. Zizul kwenda mpumala. Talina maminutu mashanu kwa masere.
4: Pokipa, Pokipa, Chakada, Kamusa, Sesema, Purkina, Bango, Chalo, Toma, Pokana, Pokana, Wacha, Pajo, Sukumicha, Union, Sportivo, Sungo, Pokuna, Buda, Kuna, Neymare.
2: Neymare, Neymare, Neymare, Pasira, Lingi, Langanani, Lingi, Panango, Fana, Chitim, Gaji, Bozi, Linga, Lingi, Azuchi, Tira, Super, Sira, Madi, Intaj, Bozo, Golo.
4: Patrick and Shakada Kamba Tamba Kuna Austin, Austin, Kamorti, Joko, Koma, Kamu, Pankarivan, and Padoko, Padoko, Kuda, Pusman, Joker, Verta Pera, Kuda, Kuda, Kuno, Maviri, Kukwana, Kuno, Sportivo Songo, Tishu, Kakasola, Kamu, Kuna, Sukwata, Aki, Sesiaje, Pankari, Kamu, Tudu, Kakuja, Akukandi, Kuna, Kuna, Sukwata, Sportivo Songo,
2: Oscar, Oscar, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Kuna, Alkutoma na kubuka Vesera Radio na tangu ya kuti pintu pirkwenda mafika kumapeto pira una lingi lingi na umpira lingi akia wiri lingi akwatirwa lingi pira kwa rabona geye geye akwata mpira mpole ahaya kampa Patrick.
4: Mwanikaka Patrick mpurukiri wangu nadiko rachi musambiko kandira kana mbuduna kwa tamala utamba kuna mwana hapa kuna upedu kweto kama watamba kuna wenta wenta kama uchichi koko kama kama ndo sembaka aga shpesi ashe utamba pakati pakati watamba shukina pokipa pokipa wapikichia kuna kakai wazi upikichira adikutisi seja hapa tulu watamba shukuna wisoni wiso kama koko manu simba mpurukiri wanadika na rachi musambiki bangari kama wisoni kujira kama kumbichira fizz kwa kuna chikwata acho nam solo chaka di ha shukuna linki linki mwana union sportive songo walikuchira kama kumbeche mangali kamu wapurukiri mandika na varachi msambeke watamana watamba pakata pakata watenga samtambo union sportive songo fukule buda
2: union sportive na linki linka penya pina pasira geye geye otambira mpira wenda kuna Paulo Paulo otambira lenya madidi Paulo lenya madidi Paulo leka chita peko kia pala pasira linki linki ya uweza nduli pira kuna geye geye omenye mpira apasira pondo palo langa nani palo holi palo holi palo holi palo holi nebar holi nebar gozi kuru maningi ya Vesera Radio madhunzi na guta ikulu. Ngozi ya kuti panangu Union Sportivo Songo masezi chita ya chitatu. Anapiana a agia jespeciash. Nukona mbozi na mbozi huku nkuneta. Nkuneta. Mbuya polinu apale aga jespeciash ya kupangisa kuti kuneto.
5: Apale ya mala kuneta mbuya niso. Tanguti hapa nkabi kunangu na kuna kuchita kuti apindule. Kiri kide idaoneka nkati mamichaba minaye. Ama aneta pala.
2: Aneta ada pala aga jespeciash ya kusera rati. Makuti... Atene na nakita pa nchiko na nchiko kwa formatura kwa mapulisia. Habe pitrisa mamlitu makuma pemba. Mwenye tirukuona hapa kutia pale ya gespeciash. Chukulu chukulu. Mkunetade. Mwenye ya sala ndipa mwono basi tira kutia minutu zisere. Panangwish. Panangwishu na kampiro kumalisa. Azungu wa songa ultimo lansi. Mpole mpole. Mpole mpole. Natangwa kute mamilitu masere na pasirefi ya vesera radio. Alkwenda mbafika kumapeto. Alkwenda mbafika kumapeto. Maminutu masere. Union Sportivo Songo, Funamenye, Mpira. Patrick Ona Mwadidi, mpole mpole. Wakwicha pala Songo.
5: Kaja vaza cha hava songa todo kama na bude kunsha na kukande kunengana kuna shikwata cha Union Sportivo Songo.
2: Tira kuko na to kunyina manja. Tukudikira basene apito kumalisa vesera radio. Na kutitaona pionsene. Pionsene tapiona lero. Songo za chizwiri. Isa paka bongo na gespeciash. Alipata basa apala gespeciash. Tukulonga menye mpira na kampi yao. Chepo mwene, basi ya Vesera Radio, lekane tichete pangono, na mbuya Paulino. Mamunangulu, tipangene pangono, zuidi kuna unaji Sportivo Songo, isa pakabongo kuna aga shpesash, matina tani bintu?
6: Chepo mwene, buwenisho, masanteke la famba ninga munafunika, misoka miwiri ya pita mchando, mbwenye ya pita mamakunchi kakabu. Bakupita papindi ya juiri ya pale ya kalenga kuruzika pangono mwenye apale agi ya shwisiash apangiza kutimpira saudziwa idaponya iwo mkukwanisa kulondeza konga basen tangutio pakati patandu akachandizana makutibirani mzaone akapasirana mpira makutibirani mzaone mwenye pakumalisa mtiamenye mpira uende nkati mwa konga akapichimwa Union Sportivo Songo awina mwenye aona kutilero akumana nsoko kuti wachita basa ikulu kakamwe kuti Union Sportivo Songo tangu tifu tingafuna kuona Union Sportivo Songo sisoko uwa kalu kadzwefe kalene nkabe itugudikira kuti pamapika afuna kuoneka munu mtu nda wafati kulonga kafi kafi tae masanzekera munu mtu nda Afrika madziko ada pembera makamaka kuna misoka ada pembera madziko kusiana siana penu kuti Union Sportivo Songo anachita pinzamasu penu nkabe tangu tifu watoa pangono makaungu Union Sportivo Songo bada kwanisa kumwesa ndozo za kunjipa kakamu kuna ntoka wa munu mzinda vera mwenyele wa pichimu kwanisa wikazumiri basiende apale munu mzinda vera aluza age speciash mwenye apangiza kutimpira nao da chumaneo mkulonde za konga basiende masanzake rafamba ni mwana kunika
2: masanzake rafamba madidi lekane ti istaki ponto kucheta naonangu mwana mkulu mbuya tupangeni dinano masanzake rafamba tani kunya
5: Baba rbero ngoma maviro kwa na kama kuna shikwata cha Union Sportivo Songo disri baka solo kama kuna shikwata cha Agia Speciash.
7: Tino bongo shkulu wa lima ningi, ngobololo tasistiri nyamasi, zora nyamasi, chenga bole, enga festa, songo ya ganyali, 2-0, maishi bololo tasistiri pano, i bolo limweni na kakula maningi, embola hae songo, i kipa ilu musambola, i tambe ilu mprofinsiale, maishi bololo tasistiri walo, leitambi huana maningi, Agia Speciash, i grandi grupi, embora nifre za kasiana maji alge speciale grandi ku mabola ya fariale alge speciale mabola kakula maningi na kwenka munanga ye shutali mbaliza age ndo kanyalivu ya ida kuresavo mabola mavidi na mkuti matatu so se enda kufaria liki porque yona ye shutali mbaliza ye shutali fola akola songo nao ye shutali mbaliza maji songo nyamasi ya shupa skuwa ni maningi pano di alge speciale iliko kusiva ukampionato kwa idualo ate vesu wano preparata kutamba na alge speciale wa niko preparali joko ya kakula maningi, preki aki especiali di grandi grupi kwa api kwa kampionati yutambaro. Tino bonga maningi, sarangu ndini repeiro ngoma pasivo tudo ndiri pano pa campo de assistir tudo sobre a nyamasi e tenka por yenga feste yenga ndiri pano amsukuvia malusa ndiko preparamu via sobre manguana
4: tenda baba repeiro ngoma va procure vandikana vrach Mozambique kudari hazo ni so karimo shafe no va procure vandikana e so kimo nel tombe tu so kama ta kuchamisa ko firo pasivanche so ferroviar da pere madeko nyamasi kuleva kuti maviro kwana kama kuna union sportive songo vana vanosi Oscar pomo tamo no mwana kama Osman devona kama va sigoresa tibre sikwa union sportive songo tinada kupuya kama kaso valiche vonyere tibre kutangamira zenga kenanga hazo zenga makaka na vava ngokuti avasikurita kusone ibru shpiri mabasa kamo ahamba shakanaka mapurukire munanga kuti mavrikatere ondi mushinda maeoni kana nini bakulo meofonyo ndinongo mavrikatere ondi mushisena nikshu karimo shape atikangane apa vadoni vondime chikutukizi Fernando Dias Domingo Spolino waoni kava pano zoti kumuchine njombeko wenga mdonongo obasa Carlos Fernando zenki mneo tsombe bye bye.
0: Bas takuta na mhangwa zitatibweseremo pa ntsiku wa lero thangwi ya kufamba kwa mpira mulakwana nzizi yathu nayi na mapindi akukwana makumi ashanu na mashanu 16:55.

0: Dati kopene kopene kopene kopene kopene kopene mame zi kopene. Ife mbwe na yo programa ya kwerene tifunisa ni pakwe chatulero nsiku ya sabudo. Siku ya sabudo ndiyo. Pangana kuti nsiku ya sabudo lero. Nsiku ya kupita ibozi ntandachi mbekale na maruwa. Chakachachi mbichikali chino cha piki pipi wili na makuma wili na mbitantatu sansa. Chakachi likuwe na mbichimachi. Basatu dada kwa kwete mpaka nzizi utantatu. Timizi pano, ndinati nipasimpata kulianzanga mwono mshuda raji Mosambiki. Kutimbozi na nzacha kwa nisikulanga zina na ntupu. Kamala pepe gwebede basi. Tinati kwenye sikuika pimbo atu nsikwe lero. Kakwana nzizi ushan mwapindi makuma tatu. Avesele nyo mpepo radio Mosambiki mwati mulu chayin tokozi. Mupani simbo kubalansero. Batisati kutatarika na programa chabwere ndifusa pakwe chatularo siku ya sabudu. Chamasu kutini kwa siku musa nzanga. Halimuno mushtudia radio Mosambiki. Pampandu go. Ati kuru zanzizi kuru zanfuma kurumwe. Anzanga. Mwade kilo tani. Tito mina mama.
1: Ifi tadoke rope ni mbumu biatu, manu ngumba dideni.
0: Ndi.
1: Ini bano ndini Lena, Antonio, angkonda tambu.
0: Antonio angkonda tambu?
1: Lena, Antonio kasemi, angkonda tambu.
0: Tait, kajense kutuwa panangu zina babano ndi angkonda tambu.
1: Zina ya mbuya gada
0: barababa. Ada barababa, tait?
1: Ndi.
0: Basi, kwe kumupana kuru. Ada pala kamisa shatereshi.
2: Shatereshi.
0: Shatereshi.
2: Ndi mumweni. Adzanga mwaseni mwono studio radio Mosambiki. Maulwadidi mkutiva kunchoku. Tafikadi pandizuna ina mpindi ya mabasa malungero nchitena ya bwira antifunsane. Pa makaliru na machitiru. Ine sumana depita mwadidi sapizuambu ku chikalirano panangu safambu akulira nangu panangu akudwaliru atana mwenye tikuenda sogoro na mpamu za Mungu. Ine zinanga ndini Shene Marikeza Mari kuna ema nseni tambirani mkona majo.
0: Basi nakuti muntu wanga kuna kutatamuwa. Muntu wanga kutatamuwa. Nsiku na za tatamuwe. Taikweni. Basi mwabu nakuna kuna
3: Mwala didi, abese Raji Mosambiki, ndini mantukuanu, kamwene anu, Rafael Joakisa Gwanti, tupa dunga makati.
0: Adunga makati. Pakati panzi zuno na iteketa mechini, anaito konze kumakule nze kumakusaka kutumabasa. Akwani suku feka ninga mwala funikapyo. Mpisa, ndi Mario Filipi. Ine tunkonzo programa, ndini wano ntulero mwana nusakazianu. Domingo Ushpaulino Kembo, ndini anghonde chile mkuntupuwa ndina bande. Mpaka nzizi, memeneri. Na utantato. Timizi pano tinati kwenye sikuika pimbwatu. Pakwecha. Timutani pangono te? Mai, wafika tani siku ya sabudu.
1: Siku ya sabudu tafika mwadili mweni.
0: Tafika
1: mwadili, tazona pia kuipa nkabe.
0: Nkabe.
1: So, ndina duensanga ndia tensao basi.
0: Tensao. Yombo tinsawa nkalini. Kwa mizidze kari ntindini ya tinsawa. Kari antu hala nyapia utai.
1: Penu basi. Masiku kwa zinda zigona na hivyo ni
0: tayo. Kabina ya tinsawa.
1: So ndapopu zina na kumwa mazi basi.
0: Yo. Nafunika ndipenepi. Kwenye kongo. Kwenye kongo ntikulonga baba Shane Mekeza Mari.
2: Ndimumweni nzanga. Ndipipi dongeni ndulumu. Kutisuma na tepita madidi mpwenye. Ndipisi nchi pinetika pachise pana kubali. Suwe kira na ma chikalirano na antu anangu. Kudwaliru ankabi mala chikalirano panangu pa ubali tani. Mpwenye Mungu na maso alikutuona. Na piansene pinetika ntiku na ntiku pinatambefi. Mungu aliso na ifimbatuwa na piansene nshira zatu na piansene pinetitefi.
0: Yewo. Baba. Amunangu. Thank you.
3: zamiseke mbuye
0: khabe
3: mwe kuti pesa simada wane muno simada malenzi akam seminary komu musapa kweni tenta munyapa go munyapa kule simapa kule tina kompekweza kuruzada
0: nde
3: ndati kakaweko kuzotwa no
2: Mbu ya kembu, imu mama kuti mutsa ifisa fanati zembu imu. Pasumana, idastia nefi, nsabu diompa kalirompa nangu, ndi nchimpi da one mwemu tan tan.
0: Ine, ndafamu pianga madidi mungu andipeza. Ndafamu pianga madidi. Tisa nyenwefu, kami nyenwa. Pasi, kati tuone nzizu kuchita ushanu mapendi kumina mwiri. Diza setora jina doze minutu. Pasi, akurumwe, lero taitambira tsamba ishi. Akafuna kuti abwere munhu ndiye nini. Akafuna kuti abwere adzalonge mbuzi chikhaya pakwecha ndiye nena baba nakuti mikanzu wa alonga tepe kuti wambuya ini ndiri mbasa tetewo ngabendawa bas atitepa atine ikhala ndisakhala pa mafambisi apa napana khalene mbwenye patabasa ndisapatabasa pano panzi ndobera mbwenye tinigwarda Siguransa. Peshtika nilinchi. Peshtika kuti nsiku ibozi. Babasap, atipabwera mwanankazi. Akagwanda pia chinjira, paku gwanda pale, ninda nsirira. Mpunyi paku nsirira pale, yifita viranadi, paku virana pale. Wah, kabindawa. Batoma yuko senzeka. Ninga musapidzwe kare kuti choseni tinaja. Sajira kuti chikute. Mwanankazi yu wakana patupi. Pokapa na patupi mwanankazi. Iwo, baya wangabe kupidzio kuti mwanankazi yu. Ndimbare, wankazachi. Na kuti baya wa, penu maya wa. Kusemba kuda simba o, penu baya wa kusemba kuda simba weni. Maya wa. Akali Zimbabwe, te kuda simba kwe kuli. Kufika kuti, payu hakanziwa tayi kunyado, hakanziwa tayi. Na kutipene kule Zimbabwe ko, mamuna nkulu wa soeka, pabwena panyumba hapo, panyumba ambu hapo, akala ntanda zingasi, chitima vira mawache, ndike nyezera kuti ini, ndikalapo ntuano nkabe, balugari nyumbachi. Kufika kuti nyumba yo, alugari pa airportu. Tendeni tikaone etu, uku nkukulu kulungungono, kusiriano kula siria nao, pakana patupi, tepa kulonga kunungeni kulu, mkazatani, mkazi alekwa. Amaya o, mbwenye pa kulekwa pa maya ali, mbali yao kunwa piva. Tirikulunga pa yawa, mkazachi. Apiva. Kufa kuda vao, enda kenyele zira kutinu niti mbali anga. Pafundo mwumunachi, mwumunanga, mwumunanga. Ini nsiku ya dimingu, wa ndikona kuti, ndinati ndiye ndikaone mwanankazi nzanga. Mwanankazi nzanga na kuti nsiku da pitezi, ya kanapatrupi tepa alekwa. Ha, hante, nkabe kupitzio kuti mwanankazi nungiwa yu. Timbali achi, kazachi tai. Ndoko, mbwenye, suma nafuna bwerei na kutisumane ndirimbasu, suma nafuna bwerei natani, natindendembo, ante. Yetu, mapake, kwebedo nkasi nkuru. Waka likofa ndibale. Aende. Mbwenye kwenye kudendao, kwenye kudendenka zule, saka kudzio mamuna. Kudi, lero. Banja inti. Idasweka banja tai, mbwenye idasweka ni mamuna. Kudi, Bwera kudabwere mumba mulugari nyumba tepano. Pewa chi bebu yu. Mwana pewa chi. Asafika hafaka wa zulu zulu enishi. Zulu kalipano. Matwerawa ndia adabweresa. Mkonambo chidishkilu ishi na mafuta adabweresa mpondie. Hande. Nga kakutunditepo. Wa. Ndimamuno umasu. Baka. Mbwere yazafika nsiku ya dimingu. Hukukulu kulungungono. Adamutsa ndinini. Kudente mwembo. Fakua kudendini mkadiriku ya nitepa. Wa. Kuna kuti. Babo yo mwana chintu mwana ole ndi mamunenu wa masu ndo nambu ima chidejikilu matwera na pinangu mafutambo singu kilu ni singu litru na chimwana panu masingu litru kusoweka mwenye pere kwa taipeni masingu litru kusoneka pe papa kazi mamuna nkulu nkabe duza chintu kutuwa ndi mbali achi zafika nsiku edi mingu tentini mbaenda mwenye kwenda kudenda okule Njire ne, mamuna nkuru, atzumatiro nayo. Kudi njire nendeni njakupi. Mutapaseka pote. Njire ne njakupi njire ishi. Eh, kare kare na kuti payu mayu mayu adasembole mayu mamba nyumbole anana ana ali asenziwa mwanangu deshte kuti aponda jintaro tepa titiu etitiu titiu ah kadzinkuru chala dza ya titiu utitiu no wafamba tani yengabilonga chintu yetu mwanangu zhi dza da sensa andi mama vaka mama alinkatu yupwe maburuse pidabweresa ngebede basi kare kare kachimireni mama ndafuna kuti mama apulukitepa akuona tepa aone ndimamunachi shi mama nipa ndafamba tani mamutsana pepale gwebede baba chimwana ushu mamuna nkuru yalonga tepa kuti ali madzi ngabigopa vingona tai baba kali madzi adagopa vingona tai pepale baba safuna ibwanyuli ati kulonga nkulonga nkadzanga ini sikapidziwa tai kuti tikubwera pano mwana uyu ngwangeni uwi mwana ngwako ande kabulonga chintu natitembi kulonga kunyumba tafika pa nyumba po ngabifuna kuva ngabifuna ona ngakhala kuti mwana ngwako iwe unasankhula ungakhala kusofuna mwana ini ngabifuna nkazi masezi kuti akhale mbali yanga mbwenye chikulu china pembeni apa mwana ndinamulira ndakuti ndisangiri yako tai isida kukhonda tai mbwenye mwana ndinamulere ni pano mbwenye mai uyu mwana nkazi ndzanga mbali yanga pai mai mbodzini abweri pa nyumba pano ndakhonda inei kapuchino apa baba uyu ndipinasake kudziwa iti kuti ande akhonda Radio Mosambiki ndikafuna kuti ini mani ndibwere kwene kukweni ndilonge mbuzi chikhaya zipeni sikuti mbuzi chikhaya tai ndilonge ndinenini kuti ndipedze nimbo ine ndina chitare kuti ini ndikwati mwana ndisiye mai abve kongwa khono chita pepi ine nati ndithuke makhomwe nati ndithuke nguzanga mitundu anga mbandiye ndiyapyanga ini pano njiriko amunakulu njiyo timizi pano basi timizi pano atibwire pinao.

0: Zungasa pamoja kwa nzizi ushan mapindi makumawiri na mawiri zase torashla 22 minuto. Tende kwenye kumana kuu, buya shini na tomanemo.
1: Ndi mumwe ni nzanga muno studio ya Radio Mosambiki, ndi mumwe ni mkutiva kuncho kumbutuzi zinji za kutisiana siana pa maulo ntiku wa liru. Ini nonga mafala kuzimula nao pa inu pindi ya liru ya Bweranti Fundisani. Ini ndi nonga baba ushu asafunika akwati nkazunangu akalia wiri na mai. Mai hakapizu ya tampepu pia kanonga shumashu. Nkhabi muntu akapidziwa ndinenji pikafunetika. Ifi ya muna munafambefe tisasosa pintu pizinji. Nkhabi mamuna safamba nchira mbakonda sirirankazi tae. Mari uwa itabanja tano itakazamentu mbwenyunga famba nchira wa musasirira basi. Tisaonefi alipu mkulunangu wazakadimwa na nchinga janangu. Mkazi apita tangu ifi ya muna angapita nkazi. Tisa sambitila ngani sanduli tepa timone nduli mwacha katani mkwana tu. Azaka dima na nchinga.
0: Kwa kwa ngani satepa kutimila. Mwesheni. Ufika kutimamu no ya dima na karo na tangu funona nduli mwankasi.
1: Ihi. Ifi ya muna nditepa mbuya kembu.
0: Ei.
1: Mali nkasi angapita yonka haku mwangani sakunendee kusogulo kwa chusekana manyazo. Mbwenye angapita pepi usa sambu ngani sanduli mwacha. Ini ni akulonga maka nchala ngani sambu basi.
0: Nduli mwatani.
1: Ha?
0: Nduli mwatani.
1: Ipa. Ndichimana tumbuza pinchina mbwe yindi kafunonga tipa mbwe ya kembu pa pindi.
0: Basi nakuti anapilonga ndimu indi mamunambu ni mbwenye sati mkulangisa nkaze nduli nkabe.
1: Muzati wa?
0: Nkabe.
1: Wa?
0: Anapilonga ndimu. Aha, tenene pindiatu. Kuli tangwa chinjanji mkulonga kuti mamunoyu na muna mpemberesa.
1: Ndi tipa, indi ndikadaonga ndulu mbwe ya kembu kuti ape kanonga shumashu.
0: Ndi shumashu.
1: Shumashu, hei.
0: Kodi hapa nkaza kugopa tae para usinkope nyowa tae kuti ae ndika kalawiri mwachimwana mbakala kuti ndimbali achi.
1: Mbwe ya kembu pepe sitangu ine tae ape watu kale. Anga kala ape watu. Muzi mkasemba mwuri. Panangu tejala kazakalonga pondu. Pana mwana nsikana mwana anko na ngushu. Inta kuona nziru zaku yu ndi mkamwenwa didi.
0: Ndi mkamwenwa didi.
1: Ukapaswa nkazunangu. Pepi sikulongira pana chisumbari pepu tayu pepu. Pilika pakati pante mali unga mkamwenwa didi wa chilemezu pepo. Tejala sakupasa nkazunangu. Kwatani nkazunangu ushu. Mbalachi ushu.
0: Mkwakweni.
1: Mkwakweni. Muna kaka. Abalia wawiri anakana yu nga tangu
0: kusimbana chimbi
1: yanchi iye mayu usha kulonga mtina kudisa mwana mbwenye ndipi vikuti uka na mbalia ngole nkabi nkaitika pepi tayi mpapu mbada kamundu wakunja simbalia cha kafuna itatani
0: ndipinonge kuti mida kakuti simbalia ngatai ini mida tero kutumpati na kuti ndimbalia ngini nkabi funa
1: nkabi pepi imba eki kala na na invesha na mbali achitai. Basi. Safuna tawiri.
0: Mai tindini. Mbuya shena longa tepo kutuwa. Baba ui na mpemberesa mbakwati. Kodi imwe mbumu kunyezira na papi. Kina pesa na papi baba ui.
2: Baba ui. Ini banu chakutoma. Ndina pata mai. Mai ndi kulupadu.
0: Mai upono.
2: Mai no mkazao weni pai.
0: Ah, nkazao.
2: Nkazao.
0: Si mai alitai, si mbali achitu kutuwa kakweli poto kulitai. Mai ini awa.
2: Mai ono.
0: Kudi ada wana papi. Ada wana papi.
2: Ada wana papi. Ii mbali achi mamuna afa kwa mbabwela. Mbabwela muno, mbapatana na mamuna achi. Mimbe sabala mwana na mezi miwili.
0: Nkabi.
2: Panovi mezi ne huu wano.
0: Ndi.
2: Agora iye mbakondoto masaka, mbatuma wanana ninji. Mbakarate mbali achi bala, mbavaji mbali kwa bala huku. Hii nipinda la mkende nikaone mbalanga ba?
0: Parangu pasaje pa? Mai pasaje la kwire.
2: Pasaje ya kubuka kupi? Mafambisi?
0: Mafambisi.
2: Kate panu pa bera panu? Hii mbalake kwenda tae mba pati ntima. Mbakari na mbaliachi ushu. Mwana mbakari na machi. Mamuna mbafambi. Aende kankazi wankulu mba enduku. Aenduku aenduku.
0: Kwani andi, imu pinonge kuni mbafamba mba enduku mba enduku. Kwani hawa apapa alonga kuti unga konde ukunsia mbalianga. Ine
2: anachitatani
0: dinatuka
2: atuka endi kupi
0: mitundu anga manenda pyanga
2: iya akatuka mbaenda mbaendi byachi mbali achule mbasali nayo banja iya akatuka mbaenda mbaendi mbali mbasali nayo banja
0: mai
2: kodi
0: mai imu hapa msafuna kuti mfuzisi banje mutanya hapa
2: mazi abomeka iya nalonga ditepo mwana wa kambwani mbalonga mba ndinakwata mwana ndi nkuzi banja mbimale

0: But madam, think ya famirani basi.
1: Ana famirana?
0: Wa.
1: Ndimu mweni mbwesheni masatu kwa sababa huyu.
2: Ndimu mweni. Hapa ndipe pidongeni nturi umu kuti. Mm. Baba huye safunika kalina mkazi nangu tangu ya nsosa. Mbapu iya mpasa mwana anafuna kana imbani. Anafuna kana imbani. Iye ajitakale ushumashu hapa na nkazi utepe. Hakapidziwa tayo kutushi ni balache mkazi zanga.
1: Mm.
2: Chaoneka pia kuipa pepe. Nkabi asafunika mkwati. Nkabi konda hapa tayo. Asafunika Ankwati tangu ya nsosa kale nkazu Mbapa na mwana afana kunchi
1: Maineesha longa tepe, maineesha longa tepe kuti Mwana nkazu yu, mwana nkazu yu pena nkazi nzangoyu Ini nkaku pembelesa, adawa Na tangu ya bada kakutundu nangu, panhanda zifemba Paka bwa mwana baliwa Tangu wa chinjanchi ili kutumulungamu kutuwa pae pae Ini ndine mwana nkazi yanga, hadabuluka Zimbabwe Mwamuna acha ferwa, teni nikamone, tangu wa chinjanchi
2: Pisane nse mizitsi nangu. Ine mbuya kembo pikaletika ntisiku nangu na nishikole kafunzene.
1: Mm.
2: Ndafunza na primanga, piwachi na piwanga, akalubalia mbwe niti wanga ole. Akanaka zawiri. Indika zwana piana anka zachu nangu. Wankulu. Anapiana anka zwangonzu kwa zwa. Mbwe itafunza na shikole bozene. Mbwe mbitukonda zwana. Mbwe itazika zwana ntisiku ya kazamento basi. Piwanga mbadipangisa vika ushi ndi ushi. Prima kuhishtepo. Inaendi kanziwa mkwana tu pepsi kaka zinchi.
1: Apu chini mkwafika kuti challenging kuru.
2: Challenging kuru. Mwana malonga na nsenga na didi mbuya kembo.
1: Mm.
2: Challenging kuru. Mkwana tu. Mpapi pepe nunga pide funzena primanga uli. Mbida kalambu na ngombu tele ndika natunga tepe. Tika funa na morali pepe.
1: Ndi.
2: Mkwana tu tangu ya nchanu nga habi ziwana mezitunangu. Pipe ya kupasa na nzizi kutete ndembu kawana bali wakuti. Anto ziwana anapiana pepe.
1: Mm.
2: Anapiana nga kunda fambira anatepa. Pepe sa zikaitika kazinji.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
1: Mm. Apu chino kufika kuti baba awa. Anata kena nkazuri.
0: Anata kanae.
1: Anata kanae.
2: Ansosa kali. Wapisosa. Longa kali mbuya George Mamadu. Wapisosa. Mm. Wapisosa. Leru unapikonda.
1: Kabe.
2: Unakonda tani. Iwa ansosa kali nkazi. Mbada konda kana mwana iye. Mbada kuonda kana mwana, mbada kuonda kana patupi, iye. Pepa nangu mbada dana, mbada nsia mbaenda.
1: Pepa na mwana.
2: Aha.
1: Basi, baba, baba sagwanti.
2: Takapatia chidevu mbuya sagwanti.
1: Nzanzo mbuya sagwanti, takapatia chidevu basi.
3: Tapeka takuta, matubwa limuno, zata nukisa ringa mkunguni.
1: Hmm.
3: Kazinye nsonga nzeru, zajizaji. Inembu na taelamu sikite sadruwa maningi.
1: Hmm.
3: Mwendo longa pa kundi wangono basi. Chakutoma songa ife tikawonga amuna timaswiru. Adonga mamuna
1: niswiru.
3: Mm. Tikawonga swiru alango soweka ni chiru mbewe kakansanga bukansanga bila muzi mechina chiru. Niswiru.
1: Mm.
3: Tangwa njanji. Apa ndava kuti. Pai ushu. Aitankonu mwendo mpere. Asiankazaji wa nyumba.
1: Mm.
3: Masaka nkazi longa pa kundu.
1: Yeo.
3: Kusaka kato kuna kani hakupiziwa.
1: Nkabe.
3: Tabe beka ntao vidende kwa musa kato. Ngoveka nvi usaka ufaishi. Mafuta wa. Abwe sababu. Panu piwa chumano.
1: Mm.
3: Mwe yugu nba kwa chuku nkabe kwenchi. Pintu lai. Mwana lai. Akaringa wabibidero. Asas wakuma banyubanyi kwa chukunchi chakuja lai.
1: Mbuya
3: sabanti.
1: Mbuya sabanti. Mbuya sabanti. Hii mwekuma nga mwadzwa tani kuti baby deru. Asa tuwa kuma na mafrangu.
3: Asa kuma wadijana wakaza. Asa kama nga tutiduzi na wawesonga. Anto wakaza wakisa.
1: Mm.
3: Kikenda kwa wana wando. Kuna apai. Ipale kimina apai.
1: Mm.
3: Sachiba nzeru pangono.
1: Mm-hmm.
3: Tikenda kwa wana makamaka. Mayu shabuka Zimbabwe.
1: Mm.
3: Mbabwe ramu na Musambiki.
1: Mm-hmm.
3: Tempo nseda karinga manja donga mae ulena pangono.
1: Mm.
3: Mwala mezi mifemba, ayi mimba mwala. Atuma no mwala mezi mifemba?
1: Kabe.
3: Amuka kuta matani?
1: Uhum.
3: Mwakunzila anana?
1: Uhum.
3: Kuta kapatamu mimba kuti amuka kuta li maningi.
1: Uhum.
3: Kwa diye mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala
1: mwala
3: mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala
1: mwala
3: mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala tisaba kwa na maninga ungoveka nitao kina nyanga nkabi kansakatae
1: mhm
3: sasa polka
1: mhm
3: yunga kambuvucheza na kazi vizinyo jazo si cheza kazi vizinyo mambana mtatae unazikama
1: mhm
3: sasa ningatepa pai ushi tikenda kwa ona ibu tikuwa nga bakai nae mbakuli kanae mbakuli kanae hapa pai nankazi kuna filalifu kaku biziwa nae
1: anji
3: mbisari madini kamu kwa biziwa jita nitao pai unamai ule
1: mhm
3: kila filalifu kaku itani kujiziwa tae mai ushitambe ushi mwana chinuma kubala chimwana nkazi ushi mai pewa mpa mkazaji athamanga maningi
1: athamanga na papi baba
3: chakutoma alonga mbalanga apulika azonga mwalanga nimi mbalanga nikabalanga apulika tetao ni mwana katabe ndogo ni damu sipapokuza simanewe katate ni buzile jato ni mwanyi toni mwana bondu mwana le
1: athamanga mbali
3: ndiye mai ushi atale kula kuchemesa anti ya kubala mwana kisa kubala zoni ba pa nyumba iye zoni na zoni kwa nyumba kambali hachi kuleji pa nyumba kambali kutuwa nambu na langanani lila kamika hapa kwa tiziwe pae hapa kina fune makamaka nchanchi iye mwana na mayo napole wangaya ilibala kwa tawanga mwana ntao mkali kubali hanga kaku mfuna ba pano rai iye ndikana kilikodiku aita moda ukaita erodi Rodi wangu ndokole mwana na mati mwana kule ngabwe mpitira baba na baba ukwaldu nzero zaje kanyiza kila akitenge andia pian mwana uri
1: apo chini mpepo mfika kuti
3: mai yosopona pi mwana usho
1: ndimo mwenedi baba
3: fitisera
1: mai mai tintin
3: pikiti mbiasa pikiti nende kwa peka ufa basa tama mwana uri busa ufuna zaje ampe mai
0: iye mbupaya ipisam paya ipisana babi mai uko longa ngabe kuchintu Aenda ukoona kambale acha kumana mavintilitu la mafuta ufa no sekeke kunyumba kushanga be vipeleka chintu dai
3: nguwe na limane manduruzi kapu vipuna kuno njara no ya
0: manduruzi baba iya komero na kwa novu shamba furumba huku mbataya
3: ma magenda nza kwa abu abu masali
0: ngale kurusi mai mai walonga mwana ndina tani ndinakwata mwana para papa tani akwate mudispesa peleke
3: apekupi
1: mbuyasheni Biasheni. Ngufika kuti mamuna nkulushu. Ana mai kweku matsati pasambusheni. Mamuna nkulu ana vera pili bidonga baba. Pero mamunachi? Pili bidonga nkazachi.
0: Bidonga nkazachi kita mwana ndinakwata.
1: Ndinakwata pyanga.
0: Ngabe. Ngabe. Mwana embale kwata mwana nangwanise mwana.
3: Nkazachi ana vera na mamunachi uli kitafuna kwata na kula. Iya ngono uli. Alibamuka ii. Ana balese ma uli ndiani kunyadi. Kwendi nana. Ii anyi bana ta?
1: Yamama,
3: mas mamãe não tem que te vocês?
0: Despesa.
3: Também
0: banja me leque mal atai.
3: Mal tem que mal.
0: E mal de gente.
3: Mal.
0: E as igum pangiza o yundin cam limbalé.
3: A camica. A camica não é capaz de estar sempre calada casa o da camica.
0: Bacalhau na água virem.
1: Pepe com fica com te, imati, imati bacalhau na água virem. Quando engato com te, a calhau na água na virem água. Mangwana kuchono ngapi kuoneka ntonga apa tai kuti bwana mudzaoni tai tangwa chinjanji tangwa chinjanji mamunuri akhonda chikunsiya ngasi mbakota mwana chimakhanai
0: amuri wa maja paransi
1: khab
0: mwana mbozi basi amuri wa maja
3: pa mla bela njukijakabiswa biswa ngona iye pa bela azindikira baba la kodi kunsiya mai pa yu ananzelo za munyeza kazu ulamba kuti makhadwa chena munyeza kazu ngunja Kavula kana mkazi mbozi lani. Mama teka kana mkazi mbozi. Kana mkazi baala pranji.
0: Akansia ya dispeza. Nae
3: napeleka. Anapeleka.
0: Anapeleka. Anapeleka.
1: Apu chenu kufika kuti. Payushu mbemasu kuti. Mkazusha asia, kari nai.
3: Asia nai. Mbali kari nai. Mbala wane kaji. Mbala wane kufa beba.
1: Apu alungani mwadidi. Mwamuna mkulu mwati. Mbaseni na mkazi.
3: Mkazushu. Kunyata jie. Neka. Mbuya mfuna ntepe. Aka kabu mamu na unangu. Iya kakasa loru. Afamba maningi. Auzupa nyama lai. Mbaba kupanjina mkulo, akula nyama, itukuti ya fafa. Oh, hindi na ufa, kabi nyama lai. Mbaba kwa de nyama famba lai, apika zimba jana. Seku pito chinyama na jenji mungi hansi, ninyama mundu. Mbaba kupanjia wala muzi wa. Ta, tambila hansi wa tambila, kabibali. Wale bozi ya mamunu na kabela saka. Saka mkaka sura mungu, mwemule. Pepa na kumbe gombi yaba, mafuku di yalo, mbaba kweza nkalamu alumani. Ama mwana na makuta pula ngana nisura ajushu. Mundu ule onge chii, Jeba lokata ntero kupeleka nsole. Iya kwata fafa ile yeye nasale ile. Anakuwa peleka bonu. Jenji muri. Inda kugiendeka kuzo chitondwa. Ndi mundu tai. Le ndikutani? Ndikusiya kha kuja ape tai. Tengeleka. Iya kabiziwe?
1: Kunyada.
3: Tatenga nsi.
0: Ago yembu pai mbatome mbuvunzisa hii mai huyu. Hii kunyadwa chuli. Mbamvunzisi. Si ankazi iye mbwa natawira o ngabe
3: mai nkazi kwa ndo nabia zika kusia rani hofuna
0: akwa iye nansi ya fosa
3: mabida mafuta watani
0: anansi ya
1: basi, fosa basi tumhe masi kuti pakati panzidzuno ndikwense kuchemera nzanga maruflipi kuti agadzirire kutira kuti timisi pano abvesera nyuma mpepo radio Mosambiki muna menya ntokozi amuna kuru kapomeni pangono tikichinyimbwichi tingamala tinati Kibwiri pina, timizi pano. Basi muna funza, na funza nzizi kushita ushano, numapi indima kumatatu, numanomwe, chasetora jina 37 minuto.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basi nendekafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipana nila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kujimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nrubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, njina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makoyo koto, Alima. Pia didi kunichemela mwa.

0: fotokozi.
1: Ndizizi wakufotokoza uchesa.
0: Siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi kono.
2: Ndimawenda fesera nyumbe mpepo, ife elairo pa programato Nchesa Mbods, tenati tichiti makane. Na onango Nchesa wa ino provincia Sofala, mboenye bukirambalo mwa distritu ya Sherengoma, mpimba za Inyaminga. Tenati jezanema mna mkulu, tisa kudziwa makutoma, kute mabasa nea kuimba Tomalini, alipo na mpeza, peno kutengabe, nduli mwa mabasa kuimba Asachita Nchipondu. Pakuna mambuya tipangeni zinanu, zina pa uchesa, penu zinanu inemwe pa chitupa. Baraniku?
3: Ndimamwene hanyakuwa radio, baraniku, monsenu mwetuportana, bulkire tumbutu za kusiana siana. Ine zinanga ndini George Bediasi Brisimu, zinanga ya pa chitupa njine. Panyimbo ndini irmão George Bediasi.
2: Irmão George Bediasi, tanguanji paswa zinene ya irmão George?
3: Nimamwene tirongitani irmão George nkulongera kuti mbale George zina njineme yonseni George Bediasi Brisimu mbenye panyimbo nisachimero na mbale George irmão George Bediasi.
2: Irmão George, ife tri muno nyumbe mpepo bukira mpimba za Inyaminga, ife tabvankuno kuti irmão George nimbozi wa kuimba tipanga pangono basene kuimba mwaito malini.
3: Nimamwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Kukaleni mwana ndikatoma mambo cha chita nyimbo ndeka kakaleni mwana ene tironge dejano ndikakana pia kakumi. Ndikatoma cha kuimba kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kusichitandeka. O ningava vesi nsiku ineyo ndikakoza kuichita nyimbo ndeka mbibwera nyimbo.
2: Tukona pano nyimbo zonsene zinafano kuno kunyumba mphepo salonga thangwe ya mabasa kupembera usemba zinezo basi pia unakendu nangu wa nyimbo
3: ndizine zibasa za kupembera za kuchenjeza abali kuti asipia kuipa za kuchenjeza ali anapembera kuti alikuenda kuigresha nkabe tuweza pili pina longa buku aneo tisa chenjeza bukira pa nyimbo. Na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkabe kuona udidi saapanga bwerani kuna Yesu kuna Yesu kuna pintu pia kukoma.
2: Ndimo mwene irmão George usapembera kubaji babe
3: inipano pida tumeni bwera muno nchiringoma ndikapembere igreja afuka wa Yesu mbenye ndazaona kwekule anzanga zinja za mabuka mbendisani ndeka basi mbenye ndazabuka mbendienda igreja Full Gospel Church peku ndiku kuna ini chinchini.
2: Kunyumba kwa kubalwa ndikupi?
3: Ini ndabalwa kumaringwi ku zona tirongitani legro makoko zona chiri gumbransai. Kune kundi kudabalo eni mbenye muno nchiringoma ndabwera 2011.
2: Chaka cha 2011 ni chaka cha irmão George dafike mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za maringu mbuza kalimira muno Nyaminga muno Nyaminga muna mbale muna shamwale mwafikatani muno.
3: Ndimo mwene pida bukefiku poneku tangbache paiwanga akadatisia 2006 mbenye kuno kada kwa twambo na familia familia che papa ndao ndipeneko kuda kudzabwera kakalaife mbenye chinchino ja ndina mudziangamo.
2: Walongo tatoma imba na piaka 10 lero George na piaka pingasi
3: ini ndabalwa 1992
2: 1992.
3: Ni muda balo hii.
2: 92 lero
3: ndikuchita
2: matatu na
3: podi chita pina.
2: Matatu na pina. Ndipiaka pina irmão George.
3: Sim.
2: Papiaka 10 bila tomeo imba midzizene nyimbo zako zikatoma na kumwazo apa zikasati.
3: Zikazati. Ngumanika ndidzunole pia ku netikapidzo pia kwenda ku studio. Soti kakoza kwene kuimba kwene mu church basene. Panzidzu kwa jomba ine kwenda chino misonghano. Azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma ndisamenya kuimba kwene ningapita saitapupudza
2: ndiri mangoma.

0: waya usopwa yambo
1: ndi momweni
0: pepe zamo bifunzira kupi
1: tirongetani ine nilongetani ndi dombo ene mbida chita ene mbida ipaswa
0: ili mwashoshi una nyimbo zangasi mpaka na leto
1: ini pano ndina 64
0: makuma tantato na zinaye
1: sin
0: zansani mwazimbira munu nyaminga penu
1: ndazimbira munu kustudio ndatoma kuimba 2018 ndatoma ene kuenda kustudio ndachita nyimbo nangu mediimba mbenye nkazu nangu na chimera mai Celestina mai pastora nangu anakala kuno kutsosi nyangombe yalonga nyimbo ine yatema kuenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesh ndao mbitibwera kabusa kwa productor Luke kwa Kazembe studio nyimbo ine pida chita ine imbe bodze ya dzone kama patrocini wazinji maningi atempa kana nzidzu
0: Ngokuti nalero irimo George ali pano azinji akukupedza.
1: Azinji akundipeza nango sandipeza ni maproduktori. Anango asandipeza akandipeza ni pastori Barrett ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo.
0: Pero kuti uimbe panango ndi nzimu kunyumba wakudzinza peno kuti nkufuna kwene kuti uimbe.
1: Tironge mwatu azinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo. Azinji mba kuimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola, tukufa jubea samenya viola, saimba. Ntao ine saimba ambu, samenya bateria. Nditepo me. Kwa nzimu no wanipama kale ni mani.
0: Wapama kale ni mbuyo. Irmão Jorge, para nyimbo zako zinayi uzonsene panangu tikafuna kuti ti vibodzi hapa tina vipi
1: ya kutoma tina tinava Jorge Bediasi Sara Ginda naonga mbiadidi tikaniwa tangu ya basa ya mbuya
0: alikwenda kaniwa tangu ya basa ya mbuya
1: ne kwenda kabacha mundu nkabe funika pepe soki mbiadidi maningi kulomba she ule unole chia sapemberadi unole uno nsiku zonseni kwenda greja piripi na chitee ku greja ra uno azifunga pepire mulungu asakomero nape apo mwenda katika niro tangu ya kwenda kaba au kwenda kwa tankazo nzako kwenda kachita pindu pinangu ka kalira nzako pa njira penepi mpya kuipa
0: ndimo na vesera radio tukuchadzana irmão George Bukira Mbalo mwa Nyaminga tiveni nyimbo ineyo mpyadidi kutakanirwa Mafala mbuya. TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: Apali na Asikana.
1: Veserani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko avesere ino programa ya Apali na Asikana.
3: Andi nzanga, ife tafika munu mustudu ya Radio Mosambiki pansiku ya lero.
2: Ndimu mwene ande, ife taza na pindu pizinji, zinyimbu, mapindi, na pindu pia kuria kakamu tuwera kuti imu monsene munativa makamaka Apali na Asikana, mukale wakuziwiswa.
3: Ndimu mwene nzanga, ife tinapemba kuna imu mukale na ife mpaka kumapetu na tangu ya programa ishi ya bwera kuna ife ninga Apali na Asikana.
2: Andi nzanga, pondu mitukonda kudwala kutingafika nsiku ya jishano, ife apale munu mustudu ya Radio Mosambiki tisakala kusanza. Mbwenye tisa kulupira kuti monsene munativa makamaka Apali, musakala kusanzaya pabozi na ifi.
3: Ninga muda longerewe, ifi tiripano, tuela kufujisana, mpiadidi kupasana nkomu za didi, tuela kutambarusa makaliru watu, pontu na kisa chatu.
2: Ande, mbwenye siku pasana nkomu, tuela tambarusa makaliru basa, safunikambu kuvina, safunikambu kuchita makane, safunikambu kuchita ande pintu pionsene tuela kuti ifi tisanzaitsani ninga Apali na Asikana.
3: Ndimo mwene nzanga, mafala kuria kakamwe, ifi tisafunikadi tisanzai, tisafunika tifu pasane nkomu ninga mudonga ifi ande, mbwenye kutanzai, safunikambu kuchitembo kundi ya pamakaliro atu ninga Apali na Asikana.
2: Andi nzanga, na ipi uifi tisazisa zinyimbu, tisazisa makani, tisazisa nsolo, tisazisa mpindu pia kuria kakamu ituera kuti imu monsene munativa, mukale mudaziwiswa, mukale mudasanzaya, pabozi na ifi panu pa studio Radio Mosambiki.
3: Andi nzanga, pia penseni pidolongo panu nkuveko kuti programatu nsiku ya leru inatika kimoto.
2: Ndimu mwene nzanga, na ipi uifi timizi hapa tinatichisanzike nyimbu wa kuria kakamu ituera kuti ifi na imu timanyikane, mbwenye batizati, avesere zwanu kuti programa ishi satsogolero na mano atu santu shikolonga
3: na chipezu cha UNICEF
2: pontu mitikonda kudwala chipezu cha transport municipali ya pano pabeira.
3: Ndimu mwene zanga kumbukani pontu pansiku ya leru munakana ife ini sinanga ndine Antona Rawush
2: pabozi pene na ini mwanangaziano Eva Shisa
3: mwiri mwatu pabozi na imwe tinakwata kuti programa ishi ikale ya kuria kakamwe pansiku ya leru.
2: Ande zanga na ipyo nyimbu lintandu bati jidukene.

0: tamala kuva nyimbo, nyimbo ya kuria kakamwe, nyimbo ya kwata kutifiti chuduki munu mustudio Radio Msambiki, nyimbo ishi ya kwata kutifiti kale antu wa kusanzaya pa siku ya lero.
1: Ndimu mwene nzanga po ndetani manungu wako?
0: Ini manungu wanga nzanga, alikuenda ninga munafunika. Pienu wako nzanga?
1: Ini ndimu adidi mwene, kukala munu, bitika chita programa ishi ya pale na sikana. Ndisa sanzaya, po ndu ngulonga kuti ungumi wanga ulimu adidi mwene?
0: Ndimu mwene nzanga, ninga pisaonge fenzisi onsene, ungumi, safunika ukale pambuto ya kutoma. Nguveka kuti, ifi tinga gumani katilimu adidi. Pindu tinapichitambo ninga munafunika.
1: Ndimu mwene nzanga na njife tingakana ungumi wa didi, tinakoza kuchita pion sene pinafunifi. Mbwenye ife tingakana manisekero pa ungumi, ngabe koza kuchita chibozi, ne kuenda kumbuto ufunzi, ne chita maronda, ne chita ganyo, ne chibozi chinafunifi koza kuchita na njungumi watu ngabe peza.
0: Na ipe ungumi watu tisafunika tukulumbanya, tira kutifi tikwanisi chita pili pinabala ife, tira kutambarusa makaliro watu na makaliro achisa jatu.
1: Ndimu mwene zanga nzeru za didi avesere zwanu kuti ife ndife apale nasikana panu pa studio Radio Mosambiki na programa ishi apale nasikana. Programa na chitwa nsiku zonsene za nchishano, mwanyankwira, ndimingu. Toera kuti imwe apale nasikana, muve musanzae mufunze pabozi na ife panu pa studio ya Radio Mosambiki.
0: Ndimu mwene zanga ife talonga kuti pansiku ya lero, tabwera na nsolo kuria kakama. Apo nzanga, siya pakwecha nsolo nsiku ya lero.
1: Ndimu mwene zanga, ndimu mwene avesere, ife lero, nkabi siyana na siku zinangu ande. Tabwera na nsolo wakuria kakamu itura kuti imwe apale na tikana, imwe mwonsine muna tivesera pansiku ya lero. Mukale muda eruzwa, mukale muda chenjera, na nji pionsene pina chitefe panu, kutuwera kuti ife ninga apale, ife ninga antu. Tifunzisane, pintu pia kuria kakamu, tifunzisane, pintu pia kuti pina tipeza pa untu watu ninga antu, pina tipeza pa ungumi watu, peno pina tipeza, utambaruza peno kukamu. Kala madidi pa chisapatu. Na ipyo ife nkabi si ya mwambu. Chishano nsene tisabwira pano, na nsolo kuria kakamwe, na nyimbu, na makani. Tuwera kuti ife ninga apali na sikana, tikali mtida chenjera. Lero tinalunga na tangu ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka pidengwa. Ife ninga apali, ife ninga sikana, pa chisa, peno pambutu ya ufunzi. Peno mwonsene munafambefe, pangaoneka chidengwa, mpianji pina chitefe, pangaoneka chidengwa. Ndi nzeru zipi zinakana ife. Disanyere ziranji. Ndipepe pinafunefe kulonga pansiku ya lero. Tuwera kuti imo monsene apale na sikana, imo monsene antu na divesera, mukale mwakudziwa.
0: Ndimu mwene nzanga, ninga mudalongerewe nsolo wakuria kakamwe nsolo usatikwata kutife tinyere zeri pindu pizinji. Ndi zipi nzeru zinakala na ife pakuona chidengwa cha chitika. Ndipipi pinafunefe chita pakutoma.
1: Ande nzanga, ndipange, ndipipi pinafunefe kuchita ife ninga pale na sikana, tingaona pachisa, peno pambutu wafunzi, peno panagumanika ife pakuchitika chidengwa.
0: Ndimu mwene nzanga, pambutu wakutoma, ife tisafunika tichitipensene kutintimatu ukonde kupaluka.
1: Andi.
0: Safunika ife tikali mchitzikiru, safunika ife pano tikali na nzeru za ku menya ntukozo panangu kwenda kachimera, ale, asapatabasa na pepi pidechitika panzizunole. Tukulonga panangu mabombero, ale satimisa moto.
1: Chimera akulu akulu tuwela kutipeza.
0: Ndimu mwene nzanga.
1: Andi nzanga, pinango, ndiku nyinda mbo iwe pano.
0: Andi nzanga, ndipizinji kakama. Ini nikukumbukira panzizu kakaifu wambutu ufunzi, akabwera anyo kupata basa, tukonga mabombero kutimisa moto, akabwera mbakati yeruza, mbakati funza kutipungoneka panangu moto, ngozi, safunika ife panu panangu nyumba yatu yukugaka moto. Ife safunika titotese nguo, tingama mbiti imanga, kumkubi kwa atu, kumbiti itanenga chintururu, tira kupeza kuti uchi ule, ukondi pita mimba mwatu.
1: Ndimu mwene zanga nzeru za didi, ndikukrupira kuti avesere, akufunza ambu hapa na ife, tuwera kuti peno pingaoneka pidengwa, pachisa, aziwe pia kuchita. Avesere, ife ndife apale na sikana panu pa studio Radio Mosambiki, ikucheza panu pa program maishi ya apali na sikana lero tangu ya nzeru za kupeza panzizi wa kuoneka pidengwa.
0: Pondo nzanga, kuoneka uchi maningi. Safunike fipano tikale mbutu neri na kutama tepa tera kutuchu ule ukonde kubwera kuna ife.
1: Ukonde kupita kungopi kwatu, punumatu, mkanwa. Safunika ife mbida godama.
0: Ndimu mweni pondo mbutu kumbukira kutifi tamanga nguo nenga chinturudu nzanga.
1: Ande nzanga.
0: Pepi pisapeza kuti uchi uli wakuipa uli ukondi pita manungo matu.
1: Ndimu mwene nzanga tikufunza pindu pisinji panu pa studio Radio Mosambiki avetsere. Natenepa ife tinati tisanziki nyimbu nango. Tora timwe mazi timise tinazapuntu.

0: Tamara kuva nyimbo yathu ife tiri kuenda nayo programu yathu ino pa nsiku ya lero nsiku zonsene za nchishanu ife tisagumanika muno mu studio radio Msambiki tera kusanzaya na imo munativa mbuto za kusiana siana tera kupasirana nzeru tera kumanga makhalidwe adidi ife ninga pale na skana
1: ndi mwenezanga avesere msabisi wa kale kuti ife lero tikulonga thangwe ya nzeru zakupeza pa nzizi wa kuoneka chidengwa mzanga apa alonga thangwe ya kumanga chinturudu toera kukopa uchi alonga kuti pangaoneka uchi uzinji safunika kuti feti godame tuera kuti uchi uli kondipita mphuno mwathu kondipita nkanwa ponda vesere zwani kuti tingagumanika pa mizizi ninganeneya ya chidengwa tikulonga makamaka chidengwa cha moto penu nyumba yapya penu pinthu nyumba pilikupya safunika ife timenye ntokozi toera kupemba chipezu kuli ale anapata basa na pinthu ningana pepe tikulonga mabombero ponda vesere ngakha kuti ife apale tina mphamvu safunika peza ale anagumanika panyatu apeno safunika peza ale anagumanika pambutu ningana ine inapya pinthu safunika kwa peza toera kwabusa pambutu ine kwenda kaika pambutu nango yadidi pepi mpya kufunika kuti ife ningaphale tiziwe ife ningaphale tichite pachisapa.

0: pindi athu ya ngumi kulonseni ya sanduli tava pindi bizinji tafunza na thangwe ya ngumi wathu
1: ndi momweni zanga ifi tisalongo mzizo nseni ifi kufunza kunefi ya pali na sikana sofunika kukalipa mbuto kutoma nanji ifi mangwana ndiye tinakhala atongi waziko tinakhala anthu akulimirira pachisa sofunika tikhale anthu kuti tisaziwa pindi bizinji ninga makolo athu nzanga
0: ndi momweni nzanga apo nzanga mabuku atoma ndiye tana kufamba
1: mabuku nzanga atoma iwo mabuku akufamba mwadidi ninga munafunika
0: andi nzanga mbia kufunika ifi ya pale na sikana tingafunza tisakoza kukwata ziku yathu ino kuenda na kusogolo tisakoza ambu pondo kutambarusa nzeru zathu
1: ndi momweni nzanga ungakonda funza manyeriziro ako asakhala manyeriziro kubwerera nduli nzanga
0: andi nzanga aveseri safunika ifi makamaka pale na sikana tifunze tikite bizi tikite ganyu tichite pinango andi tolatambarusa makhaliro athu mbwenye chakutoma nkufunza
1: ndi momweni nzanga
0: kuli ale apale na sikana kuti pangaoneka pinthu pangaoneka chidengwa pachisa penu panyumba pawa tsakupa mbapi mafala nafune kuwasira
1: ndi momweni nzanga ifi ningaphale na sikana ngoneka chidengwa ningapepe makamaka pananku kugaka nyumba ilikupya ifi ngabe funika tigope tayo gopa unewe kuendera atu pa moto tayo nzanga
0: mundu andi nzanga nanji mundu nsene sagopa
1: ndi momweni mbwenye kugopa kwache sikugopa kule kuti uthawera atu si anzako mwalinkati panangu mwanyumba iwe thaweretu kugopa kwake ngabe peza tayo
0: safunika kugopa kukhana chisizikiro mbwenye mbupeza ambu anzako
1: ndi momweni safunike uziwe kwa kuti umumuna anzanga papo ini safunika ndigope niwe kuendera atu pa moto letu tayo mbwenye safunika ndiziwe na chitatani kuti ndi promosi anzanga sikuti iwe oneka moto kugaka anzako ali nyumba panango ndi abale ako iwe thaweretu ji moto nkhapulumuka munthu wamu iwe thawera atu nkhabe peza tayo bebe
0: andi zanga nanji mangwana nkucha ndi mulungu basena napidziwa
1: ndi momweni
0: pina zambo kuna iwe ungathawiwa unakhatani
1: ngabe dziwika tayi mpya kufunika ife pano tikhale anthu akufunza kudziwa ninga mukulongera ife pa ntsiku ya lero tera kuti zizi inaoneka chidengwa ninga

mama nkabe ziko zinalongaje nkabe kwa kupumukira kwansete kunendene nkukuma na moto mama iwe tsetsetse ona nyato ona nyato ona ngondo

0: kadi mpurukiri mwaluta kuti titongwa mbe tataka kudavijana no mpurukiro gu wakutunga mira mukati mo shirongwa shino chongano indi no mbirikira mpa 82 50 11 314. Alo, zina
1: apa mkubena João J. Manuel kuziri kampani nimba João Barba nukuletetenu kabuzi bero mandiri dois.
0: Shakanaka baba João Manuel, matiwi gira nyimu siku huno?
1: Ah, saka totila mkuhura angu.
0: Gatende.
1: Ehe, wano bangu, anu wakira nyumba, wakira valendo.
0: Anu wakira valendo?
1: Basi, ye nanada, unangeta na wake muna, tukwa anu wakira valendo.
2: I'm change.
1: Namba, namba. Garamba.
0: Anu wakira nyumba, kuwakira vamwe, ye na avatimu?
1: Anu vamwe, basi, ye na avatimu. Asto plaza ngovula.
2: Dima.
1: Garamba, garamba, garamba.
0: Aha.
1: Nata kumuzika, kibiri natenye mshoma, sinato zuda juga.
0: Aha.
1: Ayi, prekwati kini, vipreko padwa, zingira kukufu padiro mtuwa isu.
0: Aha, tinuvideni, tinuvideni.
1: Da, dati mwana wabangu, anawata nyumba kuwakira varendo. Imasi.
0: Mavi, ah, nshakani. Nijonani.
1: Ndawa yespi, puri kudula, nilisiwa jina, sakele mendi nifawara, achikuwa kuandula. So, bide, da, kindawa, se mkwa kuwa,
2: Aziti ya.
1: Na maisha matombo wa. Ndiyo ni kudani. Mwanawa bangu. Tabila ipasi. Ini mbira kwa dhali.
2: Mwanawa bangu.
1: Ano tabila ipasi. Ini mbira kwa dhali hangu. Hapo mkata mabudulazi hapo. Nikunipa kwa.
0: Mwanawa bangu. Ano tabila ipasi. Ini mbira kwa dhali.
1: Mbira kwa dhali. Mbira kwa dhali hangu. Ina ripasi.
0: Ah. Ina ripasi. Siwezu. Siwezu.
2: Siwezu. Siwezu, mbiya na chakuna wakana na juweju.
1: Zona kama siwezu.
0: Zakana kwa wale jini ngeishi.
1: Aha.
2: So mbudenga kumu wae wanepi?
1: Inazi.
2: Inazi.
0: Zakana kwa imoja ngei. Teka. Batai mwishi wangu, ndikupe zokuha.
1: Baja.
0: Baja, ringei tandilo peru noda. Karamba.
1: Akura, ari. Soporo kini.
0: Ndawe.
1: Soforo.
0: Ndarambaze.
1: Vuti
0: ndaramba.
1: Tabonga, tabonga ni sarani mufirakulo kama driteri zonje manuele kuzui kama ningibajua baba tinoti sarani.
0: Sakanaka baba João Manuel, tinobonga skuru ngokutifunira kumaita mchino shirongwa. 82 50 11 314. Botere dursiri mkati mondima. Kulikuwa vijana nemu mshino shirongwa kudea munangano muna indo na kutimbirikira hayo tifonere nyikuitira kuti tizwe zo munazo itisuka mu tinompavo zo tinazo zo katuanda takuti tidongolire kana alipu wati gumira. Alo, mawani msikiti. Baba mawani msikiti, tamu zango izwe. Muli kwa apige masi. Zakanaka, mwativi gire nyi kuvira Kamhara. Muto. Maramba muto.
2: Matutoka nyiyo?
0: Mananga shika nwa choka nyiyo, shinovoma ngu kuchipa.
1: Shinozara bose, shinopela ngu kuchipa chipa ngu
0: alwazini. Shinozara, shinopela chichipa chipa ngu alwazini.
2: Maramba paratu?
0: Maramba mutu mparatu kusiva.
2: Mkano?
0: Mbashiripo shava? Baba mawani mulipo? Tinaona kuti vatonga rangara baba mawani. Tinochumba shukwa na maningi bote ila tozo kumisi ila haro. Leiti nyima izurenyo kuno kuradio Mosambiki kukuti atucha kwa nisi kuzwa izurenyo 82 50 11 314.